Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
2: Drage poslušalke, drage poslušalce, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart. Danes se nam bodo predstavili njihovi učenci Lija, Gašper, Ilanija in Bine.
1: Glasbeni utrinki.
2: Lija Ploje obiskuje tretji razred klavirja pri mentorici Ireni Košmerl Leš. Zaigrala bo Rolinovo Mala tokata.

0: Glasbeni utrinki.
1: Gašper Bezjak se uči harmoniko, obiskuje četrti razred, njegov mentor je Andrej Polič. Zaigral bo Bachov menuet.

0: Glasbeni utrinki.
1: Ilanija Kramberger obiskuje tretji razred klavirja, njen mentor je Aleksandar Živko, zaigrala bo Bachov menuet.

0: Glasbeni utrinki.
1: Tudi Bine Varga se uči klavir, obiskuje peti razred, njegov mentor je Aleksandar Živko, zaigral bo Gilakov in Old Vienna.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Glasbeni utrinki. Oddajo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. V njej se predstavljajo njihovi učenci, tudi danes ste jim prisluhnili, vabljeni ste, da jim prisluhnete tudi čez teden dni.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z glasbeno šolo Lenart.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novi skladbi ansambla Mladi Asi, ki predstavljajo polko z naslovom Vse stoji. Gre za hudomušno in aktualno zgodbo o problemih na slovenskih cestah, s katerimi se skoraj vsakodnevno srečujemo. Fantje iz ansambla pravijo, da jih je za pesem navdihnilo kar življenje, saj tudi oni veliko časa preživijo v zastojih, kolonah, zoženih pasovih in vseh nevšečnostih, ki jih doživijo na poti na nastope, veselice, poroke in druge dogodke po Sloveniji. Skladba Vse stoji združuje klasičen kvintetovski zvok z modernejšimi glasbenimi elementi, po katerih so Mladi Asi v zadnjih letih postali prepoznavni. Besedilo je po idejni zasnovi Alena Krajnca prispeval Damjan Pasarič, glasbo je ustvaril Uroš Steklasa, za aranžma pa je poskrbel Tomi Budin. Fantje verjamejo, da se bo v pesmi prepoznal marsikdo, predvsem pa si želijo, da bi poslušalcem pričarala na smeh in dobro voljo tudi takrat, ko vse stoji. Posebnost projekta je tudi video spot, v katerem nastopata igralka Urška Vučak Markež in Franc Vozel, ki ga gledalci poznajo iz letošnje sezone oddaje Kmetija. Zdaj pa je čas, da jih prisluhnemo tudi sami. Tukaj je nova polka ansambla Mladi Asi, Vse stoji.

Uvodno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silotrica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Ta pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Ta pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
2: Kdo ne more?

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes se odpravljamo v Vodole, le nekaj minut iz Maribora, kjer na posestvu Sončni raj nastaja ena, bomo rekli, najzanimivejših zgodb v naših krajih. To je povezano že z seveda Fontano Vin, ki tam deluje, zipline, čebelji led, vabi tiste, ki vas je malce več v hlačah, kot lahko rečemo. Nekateri uživajo sredi vinogradov, skratka, številna doživetja privabljajo vse več obiskovalcev v te kraje, no letos pa so se odločili pripraviti še poseben izziv. 8. avgusta bomo postavljali svetovni rekord v najdaljši špricer zdravljici in vsem tem bom danes klepetala, res sem vesela, da je z nami Bogdan Mak. Pozdravljeni.
4: Pozdravljena.
3: Bova prišla še do tega, kar je v bistvu razlog, zakaj danes sediva tukaj v našem studiu in zakaj bomo 8. avgusta vsi na trnih in s kozarci v roki. Pa vseeno začneva pri samem posestvu. Ponuja več kot samo tole vinsko zgodbo, ki nekako najbolj bode v oči, kaj ne?
4: Ja, zagotovo je bila prva ideja posestva Sončni raj postaviti učilnico na prostem za vse generacije. Torej, ideja, kako bi lahko otroci, družine, aktivni ljudje in pa tisti, ki so že mogoče v zrelejših letih pri nas nekaj doživeli oziroma videli, da se marsikaj da narediti in da Slovenci kot narod imamo ogromno nekega genskega materiala in ostalih stvari, na katere moramo biti kot narod ponosni in jih moramo tudi ohranjati kot del naše kulture, kot naše tradicije.
3: Ta učilnica na prostem, to idejo ste uresničili, ne? Mnogi pridejo k vam po nova doživetja, po nova znanja.
4: Ja, absolutno je postala realnost dosti hitro, gostimo veliko osnovnih šol, tudi srednjih šol in pa seveda tudi ogromno obiskovalcev, ki pridejo pogledati, kaj dejansko nastaja oziroma kaj se pač dogaja.
3: Pri vas je možno tudi prespati in tudi ta projekt gradnje hiš, ki je nastal v bistvu kot učilnica na prostem.
4: Ja, definitivno gostimo tudi vse več tistih, ki pri nas prespijo. Te naše kapacitete tudi v naslednjem letu še širimo za neko popolnoma drugačno zgodbo. Načeloma pa vse, kar počnemo, delamo kot neko učno delavnico za najrazličnejše strukture ljudi, tako da tudi ko smo postavljali te bivalne enote, so se ljudi prišli očit naravne gradnje in ostalih stvari, zato ker pač mislim, da znanje mora iti naprej, da se mora širiti in pa predvsem, da se povezujemo v takih stvarih.
3: Kdo so gostje, kdo so vaši obiskovalci? So to, ne vem, Mariborčani, večkrat poudarjate to, da je samo 10 minut s kolesom stran, ne, od mesta ob Dravi. Ali so to tujci, ki vedno bolj odkrivajo naše lepote?
4: Za tiste enodnevne goste, ki pridejo morda samo na degustacijo ali rojstnodnevne zabave, so po večini Mariborčani in pa ljudje iz okolice. Torej, jaz jemnem okolica širšo Štajersko, tako da od Celja, Prekmurja, pa potem ta širši del Maribora. Za nočitve večina sedaj v sezoni so tujci, Nemci, Avstrijci, Slovaki, Poljaki, Čehi in Nizozemci. Jih je največ v tistih ne toliko poletnih mesecih, je pa ogromno tudi Slovencev, Hrvatov, Avstrijcev. Tako da zelo različno. Na kulinaričnih večerjih, ki jih organiziramo na Fontani Vin vsakih 14 dni, so pa načeloma Maribor z širšo okolico. Tak nekje je sestavljena struktura. Vedno več je turistov, vedno več je tujcev, ki prihajajo z kolesi, z avtodom in podobno.
3: Tole samo idejo, ne, vinskega turizma, tako imenovanega z vinsko fontano, ste v vseh teh letih, odkar delujete, tudi močno nadgradili. Ne. Kakšna je tale zgodba?
4: Ja, zgodba v bistvu v turizmu je takšna, da vedno moraš biti prisoten, da vedno moraš delovati, da vedno moraš ustvarjati nove vsebine, kreirati nove ideje in sledimo nekako temu trendu. Tako da prva ideja je bila dejansko nudenje vinskih degustacij. Iz tega smo zdaj razvili eno, jaz mislim, da močno zgodbo povezovanja na lokalni ravni, kot tudi širše, zaradi tega, ker smo v letošnjem letu postavili oziroma zagnali novo vinsko fontano v Metliki in se sedaj z njimi povezujemo. Ena od vinskih zgodb, vinskih degustacij prihaja tudi v vašo neposredno bližino Lenarta. Še ne morem razkriti točno kje, ampak v novembru bo tam tudi otvoritev. Že to počnemo, oziroma je v izvedbeni fazi. Naša lokacija pa dejansko se je nadgradila v najrazličnejša doživetja. Ena izmed teh so kulinarične večeri, torej kot sem že omenil, vsaki 14 dni v sredo. Odprta kuhinja, kjer lahko gostje dejansko v živo vidijo, kako se pripravlja hrana in pač na to temo pišemo najrazličnejše stvari, tako da to so italijanski večeri, francoski večeri, stejki, postrvi, morje in vino, Dalmacija. Pač po čem je nek trend oziroma kar bi želeli v tistem obdobju prikazati našim obiskovalcem?
3: Sicer pa slišala sem tudi, da hodite po žerjavici, tudi takšni večeri in noči obstajajo, ne? Na ja, posestvu.
4: To je tisto, kar je nekaj za mojo dušo. S tem se ukvarjam že več kot 20 let, oziroma 15 let, več kot 20 let nazaj sem bil prvič na hoji po žerjavici. V teh letih je šlo nekaj tisoč ljudi skozi moje delavnice. Ideja ali pa namen tega, kar je dejansko to, kar je naša vizija, pokazati, koliko moči imamo ljudje, posamezniki v sebi in koliko neverjetne stvari lahko počnemo, če verjamemo v sebe. Torej nismo odvisni od nikoga drugega, kot pa izključno od nas samih in mi sami smo kreatori naših življenj, tako da tega bi se morali bolj zavedati in bi bil svet bistveno, bistveno lepši.
3: Dotakniva se zdaj samega turizma in vina. Maribor nosi letos naziv Evropske prestolnice vina. Kaj to pomeni tudi za ponudnike v okolici, ne nazadnje, tudi za vaše posestvo?
4: Jaz mislim, da je to eno veliko priznanje kot vinske destinacije, za katero ne vem, če smo dobro še sprejeli to odgovornost ali pa idejo o tem, kaj to pomeni, če smo jo v celoti izkoristili, leto še sicer ni na koncu, ampak sem dobil tak občutek, da nismo v pravem trenutku stopili skupaj, pa tega res ponosno predstavili Evropi, glede na to, da smo best wine destination. Ampak jaz mislim, da mali koraki delajo spremembe in v tem pogledu definitivno se trudimo vsi na vseh najrazličnejših področjih, tako pridelovalci vina, ponudniki, gostinci in vsi ostali. Jaz mislim, da se bomo ogromno v tem letu glede tega naziva naučili in da lahko potem v prihodnjih letih še to bistveno, bistveno nadgradimo.
3: Je projekt, ki se ga lotevate in postavitev svetovnega rekorda tudi nekako spodbudil tale naslov?
4: Jaz mislim, da mogoče spodbudil v tem kontekstu, da smo leto šli v realizacijo. Jaz sem o tem projektu razmišljal že leto ali dve pred tem. To je en izjemen logistični zalogaj tudi, ker je treba res naštudirati ogromno stvari je vpletenih, ne nazadnje s tem povezane tudi ogromno finančnega vložka in morda je letos v začetku leta še preden smo zvedeli oziroma še preden je Maribor razkril Best Wine Destination, smo se mi že začeli povezovati, tako da mogoče se pač vedno v življenju neke stvari poklopijo in ni naključje, da je pač ravno letos prišla ta realizacija.
3: Govoriva torej o najdaljši špricer zdravljici, ki se bo postavljala 8. avgusta.
4: Ja, ideja je v bistvu najdaljša zdravica, torej nazdravimo drug z drugim. Ideja dogodka je predvsem druženje. Veliko krat mi zdaj rečejo ljudje, ja, pa takrat smo na morju, pa takrat nikoga ne bo, pa karkoli. Ja, poletni meseci so res mogoče tisti, ko so namenjeni oddihu, druženju in zabavi in mi v preteklih letih smo vedno v tem obdobju nekje zadnja polovica julija, začetek avgusta je čas za postavitev klopotcev, ki so neka tradicija Štajerskih goric in jaz mislim, da jih premalo izpostavljamo oziroma da premalo tudi Slovenci, pa predvsem tuji obiskovalci poznajo našo tradicijo v tem kontekstu in klopotec smo mi vedno postavili v tem obdobju, torej zadnji vikend julija, prvi vikend avgusta in leto smo pač nekako to združili. Tako da namen dogodka je postaviti najdaljšo linijo ljudi na svetu, nekje en kilometer, nekaj čez en kilometer bo dolga linija in v tej liniji bomo postavili nekje 2200 ljudi. Dogodek je popolnoma brezplačen, edino kar je nujno, to pa je nujno, da se ljudje na te dogodek oziroma obiskovalci na ta dogodek prijavijo. Gre se pač v bistvu za en del birokracije Guinnessovega rekorda, če se dejansko zdaj pripravljamo na vse te stvari, da dejansko striktno sledimo smernicam, ki nam je Guinness pač ima predpisane, torej da se morajo vsi, ki pridejo na dogodek, legitimirati oziroma da morajo biti prijavljeni in da rabimo njih tudi podpis, da so bili prisotni, pač to je ena birokracija, ki sodi zraven.
3: In je to verjetno še najmanj, ne? Čeprav z organizacijskega vidika je treba poskrbeti za veliko stvari. Zdaj rekord nosijo Kitajci, če se ne motim.
4: Ja, v tem trenutku nosijo rekord Kitajci z 2020 ljudmi. Jaz verjam, da to ne bo dobene težave nam na Štajerskem tega podred. V tem trenutku mislim, da smo nekje na 1700 prijavljenih. Z promocijo smo dejansko šele začeli. Odzivi so izjemni. In zaradi tega pač verjamem, da bomo to dosegli. Glede na to, da je samo organizacijske ekipe, ki se v preteklih mesecih še stale, nekje okrog 65 nas je, ki smo nekako rezerva, ki nismo še v teh prijavah vpisani, ampak v končni fazi bi lahko tudi mi pristopili te 65, ampak zaenkrat smo rekli, da bomo izključno tiste, ki so se prijavili, šteli v to kvoto, jaz verjam, da bomo to v naslednjem tednu dosegli oziroma presegli in potem pač gremo naprej.
3: Zgornja meja ni, ne? Spodnja je 2020, ja, zgornja meja pa ni.
4: Zgornja meja načeloma ni, je tudi, imamo predvidenih več prijav oziroma smo odprti na zgor, da dejansko ni omejitve, vemo, da nekdo morda ne bo prišel, ker se bo nekaj v zadnjem trenutku zalomilo in iz tega razloga smo pač šli v neko varovanje, da imamo več prijav izključno iz tega, da neko sip dejansko bo. Je pa to pač vse povezano z neko logistiko, z številom parkirišč, z število ljudi, ki jih potrebujemo za registracijo in vse ostale stvari, potem je organizacija hrane, tega je res potem kar ogromno.
3: Veliko ljudi bo takrat tam, veliko ljudi zdaj že smo slišali zadeve pripravlja. Kakšen je bil odziv v lokalnem okolju, ko ste nekako prišli na plano z to idejo? So takoj zagrabili, so rekli, ja, mi smo zraven, mi podpremo, ali je bilo kaj pomislekov, ste se namučili, preden ste nagovorili vse sodelujoče zdaj?
4: Jaz mislim, da vedno, ko prideš z neko idejo, je en

0: so z nekim skepticizmom nas obvozili, ampak nekako nam ni to dalo ali pa nas ni demotiviralo. Tako da trije vinarji, ki sem jim predstavil idejo, predstavil sem 10 vinarjem, trije vinarji so rekli, mi smo za to. Jaz sem rekel, ok, 3 rabimo, pa jaz sem, smo 4 in nas je več kot dovolj. Tako da hiša Vin Mak, Vina Emil in pa turistična kmetija Protner, vsi trije so izvodili, so bili izjemno navdušeni in smo, jaz mislim, da zdaj postali res nek tim, ki sodelujemo, se povezujemo in na tak način pač gradimo zgodbo. Projekt, ki sem ga jaz pisal že v lanskem letu, torej je leto samo prehaja v izvedbeno fazo. Naša naslednja ali pa naša vizija je, da se povezujemo tudi z drugimi vinskimi destinacijami v Sloveniji in pa v naslednjem letu definitivno se selimo vsaj v Avstrijo in še na Hrvaško, torej na 3 lokacijah bo v naslednjem letu. Jaz se ravno vračam iz Zadra, včeraj smo ravno imeli sestanek na to temo in jaz verjam, da bomo tam naredili zelo podobno zanimivo zgodbo. In pa Avstrijska vinska cesta, odkoder tudi letos vabimo udeležence, da se nam pridružijo vsaj tisti vinarji, ki so nakazali interes in da potem na tak način morda se povezujemo tudi z tujimi. Torej, nekako moja ideja je, da se v naslednjih letih potem nekaj Slovencev pelje kak avtobus v Avstrijo, kak avtobus iz Avstrije v Slovenijo, ker to nas dela potem še vedno ljudi. Jaz mislim, da se moramo povezovati, da se moramo družiti, da se moramo zabavati. Kdo morda pripomni, da je zdaj to neko spodbujanje pitja alkohola? Jaz mislim, da temu ni tak, da bolj postanemo ljudje, da nekaj nazdravimo je pri nas tradicija, ena lepa gesta, kjer človek človeku želi nekaj dobrega. Načeloma ne nazdraviš z nekom, komu ne želiš kaj dobrega. In jaz mislim, da je to ključno sporočilo dogodka. Ne? Druženje, preživetje časa v naravi, predvsem pa ohranjanje te naše tradicije, ki jaz mislim, da ima ogromno vrednost in jo veliko krat pozabljamo.
1: Kot ste povedali, dogodek bo nekako spremljala tudi postavitev klopoca, ki je lepa tradicija. Špricer je menda avtohtoni slovenski koktejl, tako da vse to drži, ne? Na Štajerskem je dobro vino doma, vse to se povezuje. Nam lahko že malce zaupate, opišete, kako bo dejansko tale dan, ta 8. avgust, potekal v Vodolah, kako bo to izgledalo?
0: Ja, dejansko klopotec se bo postavilo torej po zaključenem podiranju rekorda. Vsako leto to izvaja malečniški brači, ki so tradicionalno tudi tisti brači, ki trga grozdje na najstarejši vinski trti v Mariboru. Jaz sem zelo vesel, da fantje ohranjajo to krasno tradicijo in da so vsako leto tudi naši gostje. Predviden je prihod na lokacijo, parkirišča so že organizirana, vemo, kje so, v neposrednji bližini. Res bi tiste, ki so že prijavljeni, pa se še bodo prijavljeni, prosim, da upoštevajo striktno navodila, kjer so, zaradi tega, ker je to ena količina vozil, ki jih moramo nekje varno spraviti in predvsem skrbeti tudi za varnost udeležencev. Potem bo registracija, ki bo se začela ob 9. uri oziroma ob 8.30 uri, pa potem nekje do 10.30 ure, potem pa se začne pač postavljanje ljudi v vrsto, cela trasa je nekje razdeljena na sektorje in pri registraciji se bo določilo, v katerem sektorju so udeleženci, potem se gre pač na lokacijo. Torej, vsak udeležence prejme en poseben kozarec, za tem kozarcem bomo potem nazdravili, brezplačna je ta prva pijača in pa tudi nekaj vode, glede na to, da bo vroče vreme. Najverjetneje, predpostavljamo, da bo krasno vreme. In potem se začne pač ta zdravica, torej prvi nazdravi z drugim, drugi nazdravi z tretjim in tako gre to dalje. To je pač veriga ljudi, ki je nazdravi, nekje predvidevamo po izračunih naših, bomo videli, kako bo to v praksi, bo to potekalo nekje med 25 pa 35 minut, tako da dejansko celotno to zdravico moramo posneti, arhivirati, dokumentirati. Ko je zadeva zaključena, jaz mislim, da bomo še enkrat si skupaj na zdravlje, potem pa sledi druženje. Druženje, vedno gledamo, da damo možnost, priložnost mlajšim generacijam, torej imamo enega DJ-ja, ki smo mu dali zelo zahtevno nalogo, da

0: Ti narodno zabavno, pa predvsem slovensko glasbo, najrazličnejše žanre. V drugem šotoru pa bo tudi živa glasba, ki se bo čez dan spreminjala, hrana, pijača zagotovljena, tako da dejansko je dogodek potem predviden do večernih ur, druženje. Zipline absolutno bo cel dan v pogonu, animatorke so tudi za otroke, tako da če bi kdo želel otroka dati za krajši čas v varstvo, bo tudi za ta del poskrbljeno. Hrana najrazličnejša, to, kaj se zdaj pripravlja, fantje mi govorijo o najrazličnejših idejah, žari in vse ostalo bo vroče, tako da poskrbljam dejansko za cel dan.
1: Krasno, jaz že komaj čakam, dajva samo še ne, te formalnosti opraviti, kje in kako se prijavimo na ta dogodek, to je nujno.
0: Ja, nujno je, oziroma da ne pozabimo, ne, torej dogodek je 8.8.2026 v Malečniku, Vodole Malečnik, parkirala se bo v Malečniku. Prijavi se, oziroma prijave sprejemamo najlažje, najenostavne na zelo enostavni domeni www.špricer.si. Torej, špricer.si je prijavnica, kjer se lahko ljudje prijavijo. Nujno je, da se prijavijo. Zdaj tisti, dogaja se nam, da nekateri nima maila ali česarkoli, da bi se prijavili. Jaz verjamem, da nekdo mail ima, pa prijavijo več ljudi, ampak nujno je, da vsako prijavi napiše, koga bi še. V najbolj ekstremnem primeru so mi nekateri tudi poslali SMS sporočilo, je moja številka tudi navedena, pa napišejo, kdo vse se prijavlja, zaradi tega, da bi potem pri registraciji imeli res dejansko vse ljudi že mi v bazi, pa se potem samo podpiše vsak udeležen zraven, da bistveno hitreje. Tako da res še enkrat prosim, prijavite se, ne prihajajte neprijavljeni, zaradi tega, ker bo potem tam nastal en kaos, ki ga ne bi radi, oziroma imamo eno stojnico, ki bo namenjena temu urejenemu kaosu, ampak bi radi, da bi tam ta bila čim manj obiskana. Kaj se je pojavilo, oziroma kaj še je zanimivo, da so zdaj v obtok nekako prišle tudi majice, tako ko imam danes eno plečeno.
1: Obvezno morava piše narediti potem fotografijo.
0: Ja,
1: ne?
0: Piše, nisem alkoholik, Štajercem. To so bili zdaj v bistvu na Facebooku oziroma na socialnih omrežjih se pojavljajo najrazličnejši slogani, za katerimi bi Štajerci, pa tudi tisti izven, nekako deklarirali ta dogodek ali pa nekaj v tem štajerskem humoru izpostavili in zato smo rekli, ok, bomo natisnili tudi nekaj teh majic in zdaj res so nekatera tekmovanja, katera majica najbolj izstopa, kakorkoli. Kar pa mi je fenomen, da dejansko smo, se nismo fokusirali samo na Štajersko. Ravno ko sem prihajal sem, sem dobil klic iz Goriških Brd, da prihaja, da jih prihaja, ne vem, skupina 20-ih in ravno to je namen. Torej, tisti, ki so kdaj bili na prazniku Češen v Brdih, vejo, kakšno je to druženje in jaz mislim, da je prav to naša posebnost, da tukaj v Štajerskih Goricah nimamo tega, ok, imamo martinovanje, ki je neko štajersko novo leto, ampak ta tradicija postavitve klopoca in vsega ostalega bi pa lahko bila ena res lepa zgodba v poletnih mesecih, da se nekaj dogaja in pa predvsem, da se predstavi ta tradicija. In jaz mislim, da smo to združili prijetno z tistim koristnim delom, da vsi, ki nismo v tistem obdobju na morju, in verjamem, da nas je veliko, da se prijemo podružiti.
1: Sama priznam, da sem svoje počitnice in načrte za počitnice malce prilagodila okay temu, tako da absolutno bom del te zgodbe, verjamem, da tudi naše poslušalke in poslušalci. Že smo se družili pri vas, bilo je več kot odlično, tokrat nas bo pa vsaj 2020.
0: Jaz mislim, da nas bo več, oziroma ja, eno stvar sem še pozval povedati, za prijave dejansko še en poseben žreb, torej na dan dogodka bomo izžrebali srečneža, ki bo prejel degustacijski kozarec za fontano vin Vodole z doživljenjsko degustacijo vina. Torej, ta kozarec bo dejansko vedno poln, do konca poln in bo nudo vse, kar pač bo mudo, tako da že iz tega razloga se je smiselno prijaviti, zato ker bo še kar nekaj takih nagrad, tako da naj ne pozabijo tega narediti.
1: Si želim, da bi bila izžrebana jaz, ampak ja, konkurenca oziroma v bobnu nas bo veliko, ki si tega želimo, kar je pa dobro ne, slišati. Jaz sem slišala že ogromno pozitivnih odzivov, verjamem, da tudi vi in da se dejansko cela Štajerska ali pa cela Slovenija veseli tega podviga in postavljanja rekorda.
0: Ja, jaz sem zelo vesel nad odzivi, so nad pričakovanji, kar mi nekak navdaja z tem optimizmom, da še vedno ostajamo ljudje, da se znamo podružiti, da ne vidimo v vsaki stvari samo slabih stvari, ampak da se znamo podružiti, da ima ta naša tradicija neko vrednost in jaz mislim, da je prav tako in da moramo v tej smeri tudi nadaljevati.
1: Jaz se zahvaljujem za obisk v studiu, prijeten klepet, še bolj prijetno je vedno, kadar pridemo k vam, tako da verjamem, da kmalo se vidimo v Vodolah. Za tiste, ki vas še ne poznajo, morda samo na kratko razloživa, kako vas je najlažje najti?
0: Najenostavno je Vodole 2, Fontana Vin, vsi poznajo, posestvo Sončena, vsi poznajo, če se peljajo čez Malečnik pri pizzeriji Črni baron, zavijo ali z leve ali z desne strani, odvisno od kje prihaja, 1,5 km na desni strani, mimo gostišča Frajgrava, smo na lokaciji.
1: Kako zdaj ste odprti, delate čez poletje?
0: Načeloma smo skozi odprti, petek, sobota, nedelja, z prisotnostjo našega strežnega osebja, sicer pa Fontana Vin, tudi v teh ostalih preostankov od tedna, torej ponedeljek, torej sreda, četrtek, dela z prisotnostjo avtomata, ki izdaja kozarce in potem pač lahko sami v miru lepo degustiramo, glasba igra, vino je na primerni temperaturi in tato.
1: In samo uživamo. Hvala lepa za klepet in se vidimo kmalo. Srečno.
0: Hvala vam.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno. Aktualno. Daj se nasmej.

Poslušate nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je pet. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila pet. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pa je bio v režimu 2, 3. Daj še basku!

0: Ja, kak je blagoslov.
1: Ja, samo bojo pa spet doma probleme.
0: Ja, gremo.
2: Jutro, valovanje na pravi frekvenci, 96,4. Radio Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Pravosodje potrebuje učinkovita orodja za delo, dolžnost države pa je, da jim to zagotovi. Tako je v odzivu na opozorila o dolgotrajnih sodnih postopkih poudaril predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Ob otvoritvi centralno-dokumentacijsko-digitalizacijskega centra v Celju se je ponovno zavzel za spremembo zakona o kazenskem postopku. Prisoten je bil tudi pravosodni minister Mihael Zupančič, ki je izpostavil nujnost procesne zakonodaje. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek in varuhinja pravic gledalcev, poslušalcev, bralcev in uporabnikov vsebin RTV Slovenija Marica Uršič Zupan sta na včerajšnjem srečanju spregovorili o odgovornosti javnega medija, pričakovanjih javnosti glede objektivnega, nepristranskega in profesionalnega poročanja ter o izzivih povezanih s sovražnim govorom in neprimernimi spletnimi komentarji. Drenik Bavdek je ob tem poudarila pomen strokovno usposobljenih moderatorjev spletnih razprav ter oblikovanja jasnih kriterijev za prepoznavanje in obravnavo nedopustnih vsebin, ki bi omogočali varovanje dostojanstva posameznikov ob hkratnem spoštovanju svobode izražanja. Društvo Oldtimer Stara Gora, ki že vrsto let ohranja tehnično, kmetijsko in kulturno dediščino Prlekije, v soboto, 25. julija, pripravlja mednarodno srečanje starodobnih vozil in motorjev. Dogodek bo potekal pri muzeju društva v Bolehnečicih v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Obiskovalci si bodo lahko ogledali več kot 150 starodobnih avtomobilov, motorjev in drugih vozil. Udeležence pa čaka tudi panoramska vožnja po prleških cestah ter domača kulinarika. Prireditev je namenjena ljubiteljem starodobne tehnike, družinam in vsem, ki jih zanima bogata tehniška dediščina. V društvu Oldtimer Stara Gora poudarjajo, da svojim muzejem in številnimi dogodki skrbijo za ohranjanje starodobnih vozil, kmetijskih strojev in predmetov lokalne zgodovine ter povezujejo ljubitelje dediščine iz Slovenije in tujine. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Deževno vreme imamo, tudi oblačno, ampak dež bi naj dopoldne ponehal, čez dan pa vremenoslavci napovedujejo sončno vreme s kakšno nevihto. Najnižje jutranje temperature to jutro okrog 17 stopinj, najvišje dnevne bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami, v nedeljo pa deloma sončno s krajevnimi padavinami, tudi hladneje bo. Aktualne temperature v Lenartu, torej dežuje izmerjenih 19 stopinj, v Mariboru prav tako dež 19, tudi v Murski Soboti, kjer močno dežuje pri 19 stopinjah, v Slovenj Gradcu in v Celju je pretežno oblačno 19, v Ljubljani pretežno oblačno 21, na Kredarici pa delno oblačno in tam 10 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojaris, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Opozarjam na zastoj na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. To je tudi edino takšno aktualno obvestilo iz naših cest. Če se boste iz Maribora peljali do prestolnice, boste potrebovali uro in 15 minut. Na štajerski avtocesti zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil. Z vožnjo po regionalnih cestah pa prav tako zaradi del previdno na relaciji Šentil profil Pesnica, v Staršah, pri Spodnji Polskavi, pa tudi v Gorni Radgoni na Apaški cesti. Pripnite varnostne pasove, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost trenutnim voznim razmeram. Ob vsem naštetem pa vam želim prijetno, mirno in varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, dragi moji. Glede na to, da se danes družimo zadnjič, predlagam, da to jutro, čeprav je zunaj takšno sivo, turobno in deževno, ampak se zaradi tega dosti lažje diha in je prav prijetno ob odprtem oknu, predlagam, da to jutro vseeno naredimo oziroma obrnemo v čisto pozitivno smer. To nam bo uspelo z ogromno odlične glasbe, pretežno naše slovenske, z veliko zanimivimi vsebinami, ki sem jih pripravila za danes, lokalnimi temami in pa seveda še kakšnimi drugimi zanimivostmi. Tako da ste vabljeni tudi danes, da to jutro preživite z mano na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice.

0: Vsako jutro v sklopu jutranjega mozaika nekako na plano postavimo oziroma izpostavimo tudi lokalno temo in tudi danes ne bo nobene izjeme.
1: Danes.
0: Sicer ne danes, a vendar so policisti policijske uprave Maribor v nedeljo 12. julija izvedli poostren nadzor cestnega prometa po metodologiji veriga s poudarkom na prekoračitvah hitrosti in kršitvah voznikov enoslednih motornih vozil. Ugotovili so 97 prekoračitev hitrosti. V 93 primerih so izrekli globe, enega voznika opozorili, zoper tri pa bodo podali obdolžilni predlog. Najhujši kršitvi sta se zgodili v Zgornji Hajdini, kjer sta voznika v naselju namesto dovoljenih 50 vozila kar 110 km na uro. Za takšno kršitev je predpisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Policisti so ob tem obravnavali še 8 kršitev voznikov enoslednih motornih vozil, 5 so izrekli globe, 3 pa opozorili. Vem, da se včasih vseeno mudi in da damo malce na gas, ampak se veste, kaj vedno poudarjam, ne? Na cestah nismo sami, v prometu je treba paziti drug na drugega, tako da vam danes polagam v misli in na srce, še posebej ob takšnem vremenu, vozite po predpisih, morda raje manj, kot je predpisano, pojdite od doma prej, predvsem pa poskrbite za to, da boste upoštevali vse predpise in varno prispeli na cilj.
1: Danes.

0: Kam, kdaj?
1: Samo še enkrat gremo spat in že bomo imeli prvo priložnost za druženje. Jutri v petek, 17. julija, se namreč začenja Anin teden 2026 in to tako, kot se spodobi z osrednjo slovesnostjo, poimenovano Tu sem doma ob 19. v KTC Sveta Ana. Dogodki v sklopu Aninega tedna bodo sledili ves teden, v soboto 18. julija, vabljeni na 15. tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe ob 17. pri BB Baru. Prav tako v soboto 18. julija Anin rol ob 18. nad športno dvorano Sveta Ana. Počivali ne boste niti v nedeljo, takrat ste vabljeni na prikaz starega običaja ročne košnje ob 17. pri Čebelnjaku v športnem parku Sveta Ana. V ponedeljek 20. julija potopisno predavanje o drugem svetu spoznali boste Iran. Predavanje se bo ob 20. začelo v KTC Sveta Ana. V torek 21. julija vabljeni v kino pod zvezdami na ogled filma Vdovstvo Karoline Žašler. Predvajanje se bo začelo ob 21. potekalo bo na osrednjem trgu Sveta Ana. Če imate radi monokomedije, vabljeni v sredo 22. julija na monokomedijo Jamski človek ob 20. na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana. V četrtek 23. julija proslava ob 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana ob 13. pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. V petek 24. julija poletna noč ob 20. pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. V soboto 25. julija boste lahko pomagali oziroma bili prisotni pri postavitvi klopoca ob 19. uri v središču Svete Ane. Letošnji Anin teden se bo zaključil v nedeljo 26. julija, ko bo žegnanska nedelja. Od 7. ure naprej se bo dogajalo v središču Svete Ane. Ob 7. sveta maša, ob 9. družabno srečanje z gasilci, ob 10. slovesna

0: v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart, monokomedija Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja, ki ga bo upodobil Vlado Novak. Na to pa se bodo v sklopu Lenarta zvrstili še številni koncerti, recimo Nuše Derende z bendom, koncert Abba Mia, Adija Smolarja, Koala Voice in v septembru tudi v sklopu Lenarta 1 na 1 Gušti in Tomi M. Ja, glasba, monokomedije, druženja, svete maše ni da ni. In vi ste seveda vabljeni, da se udeležite vseh teh dogodkov, ker zakaj pa ne, če vam čas in volje dopuščata. Če ste katere podatke slučajno preslišali, pa tudi ni hudega. Vabljeni na www.rsg.si, kliknite na zavihek, kam, kdaj in vse še enkrat preverite. Vabljeni.
1: Kam, kdaj.

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
2: 16. julije, 197. dan leta, z njim pa smo vstopili v drugo polovico julija. Do konca leta ostaja še 168 dni. Danes cerkveni koledar v središče postavlja praznik karmelske mater.

0: Božje. Svoje korenine ima na gori Karmelu sveti deželi, kjer so se že v antiki zbirali puščavniki. Gora je postala znana predvsem po starozaveznem preroku Elaju, ki je tam živel v globoki samoti in goreče molil k Bogu. V 12. in 13. stoletju so se na tem mestu naselili menihi in ustanovili karmeličanski red, ki je bil popolnoma posvečen čaščenju Marije. Ko so se morali zaradi vojn umakniti v Evropo, se je red soočal s hudimi preizkušnjami in močnim nasprotovanjem cerkvenih oblasti. Tedanji generalni predstojnik reda, sveti Simon Štok, se je v svoji stiski zaupno obrnil na Marijo in jo prosil za pomoč pri ohranitvi reda. Tradicija pravi, da se mu je 16. julija 1251 res prikazala Marija in mu izročila karmelski škapulir kot vidno znamenje svojega varstva. Marija je ob tem obljubila, da bo vsak, ki bo pobožno umrl oblečen v to znamenje, deležen njene posebne priprošnje in zveličanja. Praznik se tako ne osredotoča na eno zgodovinsko osebo, temveč na globoko duhovno vez med Marijo in vsemi, ki si prizadevajo za krščansko življenje. Julij v preteklosti leta 622 Mohamed zbeži iz Meke v Medino, to pa pomeni začetek muslimanskega koledarja. Leta 1940 Adolf Hitler ukaže pripravo invazije na Združeno kraljestvo, šlo je za operacijo Zelöwe. Leta 1944 Rdeča armada osvobodi Vilno, leta 1957 John Glenn s 3 urami in 23 minutami postavi rekord v letu med Kalifornijo in New Yorkom. Leta 1969 se je zgodila izstrelitev Apollo 11 proti Luni, leta 1979 Saddam Hussein prevzame oblast v Iraku, leta 2016 prav na današnji dan pa turška vojska izvede poizkus državnega udara. Rodijo se 16. julija 1899 Božidar Jakac, slovenski grafik, leta 1963 Srečko Katanec, slovenski nogometaš, tudi nogometni trener in leta 1981 Robert Kranjec, slovenski smučarski skakalec. Umreta pa 16. julija 2003 Carol Shields, kanadska pisateljica in leta 2024 Anita Ogulin, slovenska humanitarka. Je pa današnji 16. julij tudi svetovni dan kač in svetovni dan morskih želv. In za zaključek še pozitivna misel današnjega dne, ki nekako sovpada s trenutnim vremenskim stanjem, to sivino na nebu. Pravi tako: sonce posije za vsakim oblakom, ne glede na to, kako gosto je nebo. Včasih sta dovolj le trenutek tišine in globok vdih, da v sebi znova najdemo mir in razlog za nasmeh.
1: Danes. To je jutro na Radio Slovenske Gorice.
0: Še 10 sekund in ura bo odbila 6:30, najprej vremenska napoved. Vremenoslavci pravijo, da se bo delno zjasnilo danes, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta, tako da brez dežnika danes za zihr nikamor. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo spet možne nevihte. Najniže jutranje temperature ta trenutek že okrog 21 stopinj, najviše dnevne pa bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, tudi hladneje bo. V nedeljo pa deloma sončno, popoldne bodo spet krajevne plohe in nevihte. Ja, očitno nas v teh dneh spremlja dež, ampak pa še malo ohladitve, ne? Pa tudi narava se mora malce napiti po tej res veliki vročini. V Lenartu rahel dež, izmerjenih 20 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno 20, v Murski Soboti tudi, v Slovengradcu in v Celju oblačno 19, v Ljubljani jasno 21, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 9 stopinj. Še dogajanje na cestah za vse voznike, voznice. Zastoje na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 19 minut, s tem, da se veste, na Štajerski avtocesti zaradi del še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa tudi v smeri proti mejnemu prehodu Šentil, vidno tudi z vožnjo po regionalnih cestah Slovenskih goric na relaciji Šentil-Pesnica v Staršah pri Spodnji Polskavi ter v Gornji Radgoni na Apaški cesti. Pripnite varnostne pasove, povečajte varnostno razdaljo, upoštevajte predpise, da boste varno prispeli na cilj.

0: Policijska poročila.
1: Policisti policijske postaje Lenart so včeraj posredovali 4-krat. Obravnavali so kršitev javnega reda in miru v Hrastovcu, goljufijo kot kaznivo dejanje v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, v občini Lenart pa goljufijo preko spleta in prometno nesrečo.
0: Policijska poročila.

0: Šport.
1: Preverimo še športne novice. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v četrtfinale turnirja VTA 250 z nagradnim skladom slabih 250 tisoč evrov. V drugem krogu je bila po dobrih 3 urah in pol igre boljša od sedmo postavljene igralke Ane Bondar z Madžarske. Norvežan Søren Verenskjold je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Franciji. Drugi je bil Nizozemec Olav Kuj, tretji pa Belgijec Jasper Philipsen. Pogačar je še 61-tič oblekel rumeno majico vodilnega, s čimer je na tretjem mestu večne lestvice prehitel Španca Miguela Induraina. Danes bo na sporedu še ena podobna ravninska etapa, dolga kar 179,1 km. Mladi košarkarji Slovenije so uspešno preskočili prvo oviro v izločilnih bojih na evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani. V osmini finala so premagali še Belgijo z 88-61. V četrtfinalu v četrtek ob 18:30 pa se bodo pomerili zmagovalcem dvoboja med Litvo in Turčijo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Bravo! Slovenski odbojkari so prišli tako že do 7. zmage v ligi in s tem storili tudi velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Slovenski odbojkari bodo po prostem današnjem četrtku na zadnjem turnirju odigrali 3 tekme v 3 dneh. Jutri bo naslednji tekmec Iran. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva boste v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali z včerajšnjo polfinalno zmago nad Angleži. Po preobratu so zmagali z 2-1. Nogometaši Celja so predstavili načrte pred začetkom nove sezone. Slovenski državni prvaki si želijo ubraniti naslov v domačem prvenstvu, kar bi jim uspelo prvič sploh v zgodovini kluba. Prva tekmovalna preizkušnja Celjane čaka jutri, ko bodo ob 20:15 v državnem prvenstvu na domačem stadionu gostili Muro. Prihodni torek ali sredo pa bodo v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov gostovali v Moldaviji ali Albaniji. In še ena nogometna novička. Potem, ko so nogometaši Aluminija v Tiraspolu prejšnji teden prvič stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, jih danes čaka še evropski debi na domačem igrišču. Ugodnega izida 0-0 s prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo sicer ne bodo potrjevali v domačem Kidričevem, ampak v mariborskem Ljudskem vrtu. Če Aluminiju slučajno ne uspe preboj v drugi krog kvalifikacij Evropske lige, bo evropsko sezono nadaljeval v drugem kvalifikacijskem krogu konferenčne lige.
0: Šport.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

0: Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril narod. Kot je napovedal sam, bo govoril predvsem o volitvah in nekaterih drugih zadevah. Po poročanju ameriških medijev pa naj bi se osredotočil na nove ugotovitve glede varnosti volitev v ZDA ter utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje. Demokrati in nekateri strokovnjaki za varnost volitev so ob tem izrazili zaskrbljenost, da bi Trumpova administracija lahko posegla v mestne volitve, ki bodo potekale letos novembra. Skrbi jih namreč, da Trump z obtožbami o domnevnih nepravilnostih na volitvah leta 2020 pripravlja teren za izpodbijanje izida letošnjih umestnih volitev, medtem ko se republikanci soočajo z resno nevarnostjo izgube tesne večine v kongresu. Trump bo po napovedih verjetno komentiral tudi konflikt z Iranom, ki se je v zadnjih dneh znova zaostril. Vlada bo imela danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Glavni cilj predloga pa je na zakonski ravni povezati pristojnosti nacionalnega preiskovalnega urada, specializiranega tožilstva za pregon korupcije in organiziranega kriminala ter specializiranega sodišča. Na osnovni šoli Gornja Radgona so v jesen 2024 obeležili 50-letnico šolske zgradbe na Prežihovi ulici, v kateri pouk poteka od leta 1974. V petih desetletjih je šola doživela številne prenove in posodobitve. Med največjimi naložbami zadnjih let sta nova večnamenska športna dvorana in energetska obnova objekta. Se pa nova ravnateljica Nika Forjanič-Huber še kako zaveda pomena nenehnih izboljšav v šolskem prostoru, česar pa brez dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo ne morejo doseči.
2: Jubilej in 50 let naše šolske zgradbe je bil lep praznik, ampak hkrati tudi opomnik, da nas v prihodnjih letih čakajo nujni razmisleki v prenovi in posodobitvi prostorov. Zavedamo se, da so ustrezni prostorski pogoji, energetska učinkovitost in sodobna opremljenost seveda ključni za kakovosten pouk. Z občino ustanoviteljico že vrsto let odlično sodelujemo, zato verjamem, da bomo skupaj na načrtovali postopne prenove. Naš cilj je pa zagotovo ustvariti sodobno in varno šolsko okolje, ki bo seveda omogočalo kakovostno delo ter dobro počutje tako učencev kot zaposlenih.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Zunaj še vedno rahlo dežuje, tukaj v Lenartu se bo pa danes delno zasnilo, napovedujejo vremenoslavci, a bo tu in tam kakšna ploha ali nevihta še vedno prisotna, tudi popoldne. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo spet možne nevihte. Najnižje jutranje temperature ta trenutek okrog 21 stopin, najviše dnevne bodo od 27 do 32 stopin Celzija. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, zapihal bo severozhodni veter, tudi hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Aktualne temperature v Lenartu rahel dež, še vedno izmerjenih 20 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno 20, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Celju oblačno 19, v Ljubljani jasno 21, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 9 stopinj.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, pooblaščeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Preverimo še dogajanje na cestah, da boste vsi vozniki, voznice na tekočem z vsemi informacijami. Okvarjeno vozilo na mariborski vzhodni obvoznici ovira promet med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah, tudi cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti sta dva zastoja pred Domžalami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 23 minut. Na Štajerski avtocesti zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obeh smerih ter proti mejnemu prehodu Šentil. Previdno tudi, če boste vozili po regionalnih oziroma lokalnih cestah, zaradi del previdno na relaciji Šentil-Pesnica, pa tudi v Staršah pri Spodnji Polskavi v Gorni Radgoni na Apaški cesti. Ne pozabite pripeti varnostnega pasu, pojdite od doma prej, naj se vam ne mudi, predvsem pa povečajte varnostno razdaljo in pazite na vašo hitrost. Želim pa vam prijetno, mirno in varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, pozdravljeni, dobrodošli tudi v drugi uri jutranjega mozaika. Zelo pestra in nabito polna bo pravzaprav, tako da ne bom dolgo vezila. Najprej se bomo po naslednji pesmi osredotočili na to, da je današnji 16. julij svetovni dan kač in tudi morskih želv oziroma ja, teh čudovitih morskih prebivalcev. Tudi rubrika Zakaj za to bo povezana s kačami in z dejstvom, da se jih ogromno ljudi boji, pa sploh ne vemo zakaj pravzaprav, ker sama osebno ne vem, če sem že kakšno kačo srečala tako v naravi. V nadzorovanem okolju ja, ampak tako v naravi, da bi bila neka velika strupena, pa hvala Bogu, na srečo še ne. Ampak se jih bojim, tako da bomo to malce raziskali. V drugi polovici te ure, dober vid z Optiko Hour, naša redna četrtkova rubrika in zelo aktualna in uporabna tema, spet, tokrat plavanje s kontaktnimi lečami. Sama jih nosim, nikoli jih ne dam ven, ko sem v morju, ampak je pa dejstvo tudi, da ne gledam pod vodo. Bomo videli, kaj nam bo na to temo povedala naša sogovornica, optometristka iz optike Auer, Sara Leben. Če bo čas dopuščal, pa se nam obeta še potovanje v glasbeno preteklost. Jaz mislim, da bo dovolj časa za vse. Vi se samo udobno namestite in uživajte na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice.

0: danes.
1: 16. julij je poseben dan za ljubitelje narave, saj si pozornost v smislu svetovnega dne delita dve starodavni vrsti plazilcev, morska želva in kača. Obe sta na zemlji prisotni že na milijone let, danes pa se žal soočata s podobnimi grožnjami, ki jih povzroča kakopak človek. Svetovni dan morskih želv obeležujemo v čast doktorju Archieu Carru, pionirju pri raziskovanju teh morskih popotnic. O morskih želvah bi sicer lahko govorila ura in ure, ker jih dobro poznamo, vemo veliko zanimivega o njih, ampak morda na hitro samo nekaj dejstev. Morske želve imajo pravi biološki GPS. Kaj to pomeni? Po tisočih kilometrih plavanja se vrnejo natanko na plažo, na tisti kotiček plaže, kjer so se izlegle. Zamislite si to. Morske želve so preživele dinozaure. Njihovi predniki so namreč oceane naseljevali že pred 100 milijoni let. Znane pa so tudi po tako imenovanih solznih očeh. Njihove oči imajo namreč posebne žleze, ki izločajo odvečno sol, zato na kopnem delujejo, kot da jočejo. In še nekaj, ali bo morska želvica fantek ali punčka, odloča pesek oziroma temperatura peska in ne genetika. Stavim, da tega niste vedeli. Je pa današnji dan namenjen tudi razbijanju predsodkov o kačah, nujno potrebnih plenilcih, ki v naravi uravnavajo populacije glodavcev. Nekaj zanimivih dejstev še o kačah. Svoje okolje zaznavajo z jezikom, ki delce prenaša do tako imenovanega Jacobsonovega organa. In ker kače nimajo zunanjega ušesa, tresljaje tal zaznavajo skozi celotno telo. Zahvaljujoč njihovi gibljivi strukturi pa lahko zaužijejo plen, ki je bistveno večji od njihove glave. Govorim o plenu, ki je do 25% ali celo večje teže od lastne teže kače. V ekstremnih primerih lahko nekatere vrste zaužijejo plen, ki je skoraj tako težak kot one same. Čeprav obe živalski vrsti živita v različnih okoljih, sta obe izjemno ranljivi. Morske želve ogrožajo plastični odpadki in uničevanje obal, kače pa izguba habitatov ter seveda neupravičen človeški strah. Danes nas ta dvojni praznik opominja, da sta obe vrsti ključna člena našega ekosistema, ki si seveda zaslužita naše spoštovanje in zaščito. Mimo grede, se bojite kač? Ja se jih, to sem že povedala. In če se jih slučajno tudi vi, in to kljub temu, da še niti ene tiste prave velike strupene niste videli v naravi ali imeli bližnjega srečanja z njo, je to skoraj zagotovo priučen strah. Torej strah, ki ga je na nas najverjetneje prenesel eden od staršev. Ima pa strah pred kačami tudi ime. Morda poznate? Boste zdaj izvedeli. Ofidiofobija. Strah pred kačami. Danes.

0: Zakaj? Zakaj? Zato.
1: Ste se kdaj vprašali, zakaj se ljudje bojimo kač? Tisti, ki se jih seveda, ne? Strah pred kačami, ki ga strokovno imenujemo ofidiofobija, je v bistvu eden najgloblje zakoreninjenih človeških strahov. Znanstveniki in psihologi so razvili več teorij okrog tega, zakaj se večina ljudi odzove strahom, ko zagleda kačo, tudi če je nikoli prej niso srečali v živo. Prvi zato evolucijska teorija oziroma tako imenovana hipoteza o zaznavanju nevarnosti. To je najbolj uveljavljena razlaga. Naši predniki, ki so živeli v divjini, so bili v nenehni nevarnosti pred plenilci, med katerimi so bile kače zelo pogoste in seveda tudi smrtonosne. Tisti posamezniki, ki so razvili instinktivno sposobnost hitrega zaznavanja kačastih oblik in gibanja, so seveda imeli večje možnosti za preživetje in raznoževanje. In ta program za hitro prepoznavanje in odzivanje na nevarnost se je skozi generacije zapisal v našo DNK. Študije so pokazale, da celo dojenčki in majhni otroci, ki še nimajo nobenih izkušenj s kačami, hitreje opazijo kačo na sliki kot recimo druge objekte, rože ali kakšne druge živali. Zanimivo, ne? Drugi zato kulturna in socialna pogojenost. Poleg bioloških temeljev igra veliko vlogo v našem življenju vedno tudi okolje, v katerem odraščamo. Oziroma, povedano drugače, strah se pogosto prenese prek opazovanja drugih. Če otrok vidi, da njegovi starši ali recimo prijatelji ob pogledu na kačo kričijo, bežijo, kažejo znake panike, bodo otrokovi možgani kačo avtomatsko kategorizirali kot nekaj nevarnega. Omeniti je seveda treba tudi mitologijo. Kače so v mnogih kulturah in verstvih predstavljene kot simboli zla, prevare ali teme. In ti arhetipi so globoko utkani v našo kolektivno zavest, pravljice, tudi filme, kjer kače skoraj vedno, ne, igrajo vlogo negativcev. Samo pomislite malo, koliko grozljivk ali kakšnih takšnih trilerjev zadev ste videli v povezavi s kačami. Obstaja še en zato, to je tretji zato, anatomija in gibanje oziroma tako imenovana kognitivna disonanca. Ljudje smo programirani za prepoznavanje obrazov, oči in udov. Kača pa je za naše možgane tuja, ker nima udov, torej njeno premikanje brez nog za človeško dojemanje nenaravno in nepredvidljivo. Kače tudi nimajo vek, zato nikoli ne pomežiknejo in ta pogled v človeku vzbuja občutek neugodja in grožnje. Potem pa je tukaj še sposobnost kače, da se nepremično skriva in na to bliskovito premakne in to sproži naš odziv, boj ali beg, še preden se sploh zavedamo, ali je žival dejansko strupena ali ne. Kakšen je lahko zaključek? Ta, da strah pred kačami ni samo razvajenost ali pa neracionalnost, ampak je nekakšna mešanica starodavnega preživetvenega instinkta in tudi naučenega vedenja. In medtem, ko je ta strah nekoč reševal življenja naših prednikov, je danes v našem varnem okolju pogosto nesorazmeren z dejansko nevarnostjo, ki jo kače predstavljajo. Tako da, ja, morda za razmisliti, ne, kako odreagirati ali pa dejansko se izpostaviti kakšni kači. Ne vem, veliko krat sama sem, ko smo še delali oddaje, vem, da gostila enega gospoda, ki je vsako leto takrat pravzaprav pripravljal, iz Avstrije je bil, razstavo kač in pajkov. Pajkov se tudi boji, mimo grede, arahnofobija je pri meni zelo velika. In sem imela takrat

0: internacional, liter da 3 smoga hitter.
1: Dobro jutro.
2: Pol 8 je, rahel dež je pravkar postal kar precej gostejši, bi lahko rekla, kot da bi odprl nekdo tuš in vodo dal na maksimum. Ampak takšno bo danes vreme. Sicer pravijo in napovedujejo vremenoslavci, da se bo čez dan delno zjasnilo, ampak da lahko tu in tam pričakujemo kakšno ploho ali nevihto tudi v popodanskih urah. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo spet možne nevihte. Najnižje jutranje temperature ta trenutek nekje okrog 20 stopinj, najviše dnevne bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V soboto bo sledilo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, kar pomeni, da bo hladneje. V nedeljo pa bo deloma sončno, popoldne bodo spet, uganite kaj? Krajevne plohe in nevihte. Imejte dežnik zraven. Trenutne temperature. V Lenartu dežuje izmerenih 20 stopinj, v Mariboru manjša ploha 20 stopinj, tudi v Murski Soboti dežuje pri 20 stopinjah, v Slovengradcu in v Celju je oblačno 19, v Ljubljani jasno 21 stopinj, na Kredarici pa pretežno jasno in tam 9 stopinj Celzija. Še stanje na cestah. Zgodila se je prometna nesreča na Podravski avtocesti, zaprt je vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo, proti Gruškovju. Tudi okvarjeno vozilo ovira promet in sicer na Mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center v smeri proti Slivnici. To pa še ni vse. Na Štajerski avtocesti so 3 zastoji pred Domžalami proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Pajek. Dejansko mi pajek leze po tipkovnici. Se bom presedla na drugo stran mize. Tretji zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Če se boste vozili po Štajerski avtocesti, potem previdno pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil z vožnjo po regionalnih cestah pa previdno na relaciji Šentil-Pesnica v Staršah pri Spodnji Polskavi in pa tudi v Gorni Radgoni na Apaški cesti. Pripnite varnostni pas, pazite na vse, kar se dogaja okrog vas, ceste so mokre, povečajte varnostno razdaljo, jaz pa vam želim prijetno, mirno in varno pot.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Skrb za dober vid. Dober vid z optiko Auer.
2: V tej rubriki smo postregli že z mnogo res zanimivimi vprašanji in seveda odgovori na nje. In danes spet ena takšna, sicer zelo prikladna tema, uporabna glede na to, da je poletje, ampak nikoli pa nisem razmišljala o tem, ali dejansko je plavanje s kontaktnimi lečami v redu ali ni. Kontaktne leče nosim, v morju se skopam, če me slučajno kdo potunka, zaprem oči, da ne bi seveda slana voda prišla v oči, nikoli pa se mi še ni zgodilo, da bi morda, ne vem, gledala pod vodo s kontaktnimi lečami. Dajmo mi preveriti odgovor, ki nam ga je zaupala optometristka optike Auer, Sara Leben.
3: Voda v bazenih, v morjih, jezerih in rekah ni sterilna. Vsebuje lahko bakterije, glive in druge mikroorganizme, ki se lahko naberajo med kontaktno lečo in očesom. Kontaktne leče nase vežajo vodo in mikroorganizme ter jih zadržijo na površini očesa, kar poveča tveganja za okužbe. Toplo in vlažno okolje pa še dodatno prispeva k razvoju bakterij. Dnevne kontaktne leče sicer lahko pripomorejo k zmanjšanju tveganja za okužbe oči, saj po uporabi leče zavržete in lahko vsak dan uporabite nov, svež par. Vendar se morate zavedati, da uporaba dnevnih leč ne pomeni popolne odprave tveganja za okužbe. Leče za večkratno uporabo pa je potrebno dobro očistiti in razkužiti z raztopinami, ki jih priporoča specialist. Če pa opazite rdečino, bolečino, občutek tujka ali povečano občutljivost na svetlobo, pa čim prej obiščite strokovnjaka, ki vam bo podal nadaljne napotke. Uporabnikom očal se za namen plavanja svetujejo plavalna očala z dioptrijo. Če niste prepričani, katera rešitev je za vas najprimernejša, pa vas z veseljem vabimo, da nas obiščete v optiki Auer, kjer vam bomo svetovali in pomagali izbrati pripomoček, ki bo najbolje ustrezal vašim potrebam in načinu uporabe.
2: Hvala lepa tudi za to povabilo na nek način naše sogovornice. Evo, še eno zanimivo temo smo odprli. Če imate še več vprašanj ali pa morda kakšno novo vprašanje, na katerega še nimate odgovora, lahko pišete nam na uredništvo afna@rsg.si. Mi pa bomo poskrbeli za odgovore.
1: Skrb za dober vid z optiko Auer.

To je bila Je t'aime, moi non plus, pevke Jane Birkin in slišali smo jo z razlogom. 16. julija leta 2023 je namreč pravkar slišana pevka umrla v starosti 76 let v njenem domu v Parizu. Bila je tudi igralka, poleg pevke tudi še tekstopistka. In slišali smo pesem, ki je leta 1969 dosegla prvo mesto na britanskih lestvicah. Pesem je zapela skupaj s Sergejem Gainsbourgom. Ja, takšna prav poboža, kaj ne? Še nekatere druge novičke iz glasbene preteklosti, ki so se zgodile 16. julija. Leta 2025, torej lani, umre ameriška pevka in nekdanja igralka Connie Francis. Stara je bila 87 let, prodala je več kot 100 milijonov plošč, kar jo uvršča med najbolje prodajane glasbene izvajalke v zgodovini. Bila pa je tudi prva ženska, ki je med 53 uspešnicami v svoji karieri dosegla 3 prve uspešnice na ameriških lestvicah. In to je bilo v času, ko še ni bilo spletne prodaje, spletne pretočnosti MP3-jev in podobno, ne? 16. julija 2019 je Metallica na Finskem pripravila koncert v sklopu turneje Worldwide in tudi podrla rekord. Koncert je obiskal namreč skoraj 100% prebivalstva Finske. Koncerta v parku Kantola Event Parku mesto Hämeenlinna se je namreč udeležilo več kot, pazite to, 55.000 ljudi. Ja, to pa je efekt Metallike. 16. julija 2009 pa se je oder, ki so ga gradili v Franciji za Madonin koncert, zrušil in takrat ubil tudi 2 delavca, 6 drugih je bilo ranjenih. Malce tudi črna glasbena zgodovina. No, če smo se že odpravili res daleč v preteklost s pesmijo Je t'aime, moi non plus in če sem že omenila Connie Francis, pa dajmo iti še dlje v preteklost. Poznate njeno pesem, zagotovo jo, Itsy Bitsy, Teeny Weeny, in tako naprej. Lahko zapojete zraven.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
7: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6. Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
9: Relax Turizem.
8: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
10: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.

Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Pravosodje potrebuje učinkovita orodja za delo, dolžnost države pa je, da jim to zagotovi. Tako je v odzivu na opozorila o dolgotrajnih sodnih postopkih poudaril predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Ob otvoritvi centralno-dokumentacijsko-digitalizacijskega centra v Celju se je ponovno zavzel za spremembo zakona o kazenskem postopku. Prisoten je bil tudi pravosodni minister Mihael Zupančič, ki je izpostavil nujnost procesne zakonodaje. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek in varuhinja pravic gledalcev, poslušalcev, bralcev in uporabnikov vsebin RTV Slovenija Marica Uršič Zupan sta na včerajšnjem srečanju spregovorili o odgovornosti javnega medija, pričakovanjih javnosti glede objektivnega, nepristranskega in profesionalnega poročanja ter o izzivih povezanih s sovražnim govorom in neprimernimi spletnimi komentarji. Drenik Bavdek je ob tem poudarila pomen strokovno usposobljenih moderatorjev spletnih razprav ter oblikovanja jasnih kriterijev za prepoznavanje in obravnavo nedopustnih vsebin, ki bi omogočali varovanje dostojanstva posameznikov ob hkratnem spoštovanju svobode izražanja. Društvo Oldtimer Stara Gora, ki že vrsto let ohranja tehnično, kmetijsko in kulturno dediščino Prlekije, v soboto 25. julija pripravlja mednarodno srečanje starodobnih vozil in motorjev. Dogodek bo potekal pri muzeju društva v Bolehnečicih v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Obiskovalci si bodo lahko ogledali več kot 150 starodobnih avtomobilov, motorjev in drugih vozil, udeležence pa čaka tudi panoramska vožnja po prleških cestah in domača kulinarika. Prireditev je namenjena ljubiteljem starodobne tehnike, družinam in vsem, ki jih zanima bogata tehniška dediščina. V društvu Oldtimer Stara Gora poudarjajo, da svojim muzejem in številnimi dogodki skrbijo za ohranjanje starodobnih vozil, kmetijskih strojev in predmetov lokalne zgodovine ter povezujejo ljubitelje dediščine iz Slovenije in tujine. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Dežuje tukaj v Lenartu, pravzaprav malce močneje, kot je morda zjutraj, brez dežnika danes in tudi v prihodnjih dneh nikamor, če boste slučajno peš, kajti vremenoslavci pravijo, da bo sicer danes čez dan sončno, ampak še vedno lahko pričakujemo kakšno nevihto. Najnižje jutranje temperature ta trenutek že okrog 17 stopinj, najviše dnevne bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri podobno vreme kot danes, najprej toplo, sonce, potem pa popoldne in zvečer lahko pričakujemo kakšno nevihto. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami, v nedeljo pa deloma sončno s krajevnimi padavinami, tudi hladneje bo. Aktualne temperature preverimo v Lenartu, torej ob dežju izmerjenih 21 stopinj, v Mariboru manjša ploha 20, v Murski Soboti dežuje 20 stopinj, v Slovengradcu in v Celju oblačno 19, v Ljubljani jasno 21, na Kredarici pa pretežno jasno in tam 9 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Preverimo še dogajanje na cestah. Na Podravski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru in še ena prometna nesreča tudi na Podravski avtocesti, zaprt je vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo v smeri proti Gruškovju. Previdno torej danes, še posebej na Podravski avtocesti. Na Štajerski avtocesti so trije zastoji med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa med Domžalami prav tako v smeri proti Ljubljani. Za pot iz Maribora do Ljubljane potrebujete slabo uro in pol. Na Štajerski avtocesti zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pa tudi proti mejnemu prehodu Šentilj. Z vožnjo po regionalnih cestah pa seveda zaradi del previdno na relaciji Šentilj-Pesnica v Staršah pri Spodnji Polskavi ter v Gorni Radgoni na Apaški cesti. Ceste so mokre, naj se vam ne mudi, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, raje malce počasneje kot prehitro, pojdite od doma prej in ne pozabite pripeti varnostnega pasu. Želim vam prijetno, mirno in varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Aha. Jutrani mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: Verjamem, da so želje po noči ali zvečer drugačne kot čez dan. No, o glasbenih željah kmalu po naslednji pesmi, ko vas bom povabila tudi na našo spletno stran www.rsg.si. Glasbeno poslastico imam že pripravljeno in seveda vse ostale stvari, ki so značilne za to tretjo uro jutranjega mozaika. Pišemo četrtek, 16. julije, ura je 8 in 9 minut, z vami pa še teh približno 40 minut ostajam Natalija. Vabljeni, da mi delate družbo.

0: Izlet na splet.
1: Sama verjamem, da ne glede na vreme, čas, počutje in še bi lahko naštevala, vedno pomaga in kdo pri volji prispeva glasba. Če pa gre za kakšno pesem, ki je nam še posebej ljuba iz kakršnega koli razloga, je pa to toliko lepše. In mi vam od ponedeljka do vključno četrtka v tem tednu in verjamem, da tudi še naprej izpolnjujemo glasbene želje in sicer po 11. uri in 10 minut. In vi lahko svoje glasbene želje zapišete na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice ta pravi. Pesem si lahko zaželite zase, za nekoga, ki vam je blizu, ki mu želite polepšati dan, ki praznuje, imate obletnico in ne vem, še lahko naštevam. Razlogov je ogromno in tudi priložnosti, da vam mi glasbeno željo izpolnimo, je in še bo veliko. Samo zapisati jo je treba. Tako da obiščite našo Facebook stran, najdete kakšno objavo, kar nekaj smo jih že naredili in v komentar napišite, katero pesem želite, katerega izvajalca, komu to pesem posvečate in zakaj ste si zaželeli prav to pesem. Imamo pa na voljo za stik z nami tudi našo spletno stran www.rsg.si, kjer pa lahko, podobno kot na Facebooku, le da bolj podrobno razdelano, berete o najrazličnejših tematikah, ki jih za vas pripravlja naše uredništvo. Če boste danes obiskali našo spletno stran, si boste lahko recimo več prebrali o tem, da na fontani vin v Vodolah lovijo Guinnessov rekord z najdaljšo špricer zdravico in gre za novico, ki bo tudi vas povabila k sodelovanju, ker mislim, da je treba imeti 2000 prisotnih, ne vem, preberite pa boste videli sami. Preberete si lahko tudi več o knjižnici Lenart, kaj ponuja v sklopu letošnjega poletja. Čeprav zdaj zunaj dežuje, verjamem, da se bodo temperature spet dvignile zelo visoko. Poletje je, sredi poletja smo, požarna ogroženost naravnega okolja ostaja velika. Vabljeni tudi, da se pridružite policiji za akcijo Častna prometna, ki spodbuja dobre prometne navade in še si lahko preberete. Pod zavihkom Kam kdaj, seveda naš družabni koledarček, pod zavihkom Oddaje, arhiv oddaje, če ste slučajno kakšno preslišali, v zgornjem desnem kotu pa so navedeni vsi kontakti za stik z nami in pa tudi gumbek Uživo piše na njem. Če boste nanj kliknili in imeli vklopljen internet na vašem telefonu, tablici, računalniku, nas lahko spremljate kadarkoli, kjerkoli preko spleta. Tako da naša Facebook stran Radio Slovenske Gorice minus ta pravi in naša spletna stran www.rsg.si tudi danes vabita, da ste aktivni. Tudi na tak način.
0: Izlet na splet.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili skupini Runner, ki je na letošnjem 45. festivalu Melodije morja in sonca navdušila skladbo Valovi. Za svoj nastop so prejeli kar dve pomembni priznanji, nagrado MMS Bodočnost namenjeno izvajalcu, ki najbolje predstavlja prihodnost slovenske glasbene scene, ter nagrado Danila Kocijančiča za najboljšega obetavnega izvajalca oziroma avtorja. Skladba Valovi po besedah pevke in avtorice besedila Neli Lalovič spominja na stare čase, dobre in slave. Glasbo so skupaj ustvarili člani skupine. Tik pred snemanjem je pesem doživela tudi nepričakovan preobrat, saj je Neli spremenila vokalno linijo in na novo napisala besedilo, prav ta spontanost pa je skladbi dala posebno iskrenost. Ob izidu pesmi so predstavili tudi video spot, ki ga je režirala Ema Širec, vizualno pa dopolnjuje poletno energijo skladbe. Za skupino Runner je to izjemno uspešno koncertno obdobje. Pred kratkim so navdušili občinstvo na festivalu Lent, razprodali koncert v Kinu Šiška ter nastopili tudi v Križan in na festivalu 202. Zdaj pa prisluhnimo nagrajeni skladbi Valovi, ki je na letošnjih melodijah Morja in sonca prinesla svež val energije. Skupine Runner.

0: Dobro jutro.
1: 8:30 je ura, še zadnjič v sklopu jutranjega mozaika, vremenska napoved in prometne informacije. Dežuje zunaj. Pika. Prijetna osvežitev, tudi narava zelo vesela, vi brez dežnika nikamor, danes in tudi v prihodnjih dneh ne, kajti vremenoslavci pravijo, da se bo sicer delno zjasnilo čez dan, ampak bo kakšna ploha ali nevihta tudi popoldne. Jutri sprva pretežno jasno, popoldne in zvečer spet možne nevihte, najnižje jutranje temperature ta trenutek se gibljajo okrog 21 stopinj, najviše dnevne bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, tudi hladneje bo, v nedeljo pa bo deloma sončno, popoldne bodo, uganite kaj? Tako je, krajevne plohe in nevihte. Aktualne temperature. V Lenartu dežuje izmerjenih še vedno 21 stopinj, v Mariboru manjša ploha 20, v Murski Soboti dežuje pri 20 stopinjah, v Slovengradcu močno dežuje 19, v Celju oblačno 22, v Ljubljani jasno 23, na Kredarici pa pretežno jasno in 10 stopinj. Kot da bi si namislil človek te temperature. Preverimo še stanje in dogajanje na cestah. Na Podravski avtocesti sta se zgodili dve prometni nesreči. Zaprt je prehitevalni pas med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru ter vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo v smeri proti Gruškovju. Tudi zastoji so na Štajerski avtocesti, samo še dva pravzaprav, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Za pot iz Maribora do Ljubljane potrebujete uro in pol, se veste, naj se vam ne mudi. Na Štajerski avtocesti previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil. Previdno z vožnjo po regionalnih cestah, na relaciji Šentil-Pesnica potekajo dela, pa tudi v Staršah pri Spodnji Polskavi v Gorni Radgoni na Apaški cesti. Ne pozabite na varnostni pas, vozniki, voznice, tudi ostali sopotniki v vozilih. Upoštevajte predpise, hitrost, povečajte varnostno razdaljo, da boste varno prispeli na cilj.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ste že kaj lačni? Razmišljate o tem, kaj boste danes pojedli, kaj si boste privoščili? Če ja, pa se vam seveda ne da kuhati, dobro prisluhnite. Izbira, ki jo ponujajo restauracije, s katerimi sodelujemo, je res velika in slastna, kar je še najbolj pomembno. Vabljeni ste v gostilno 29. Danes tam dnevna juha, svinski zrezek po pariško s praženim krompirjem in solato, krompirjeva musaka s solato, goveji ragu s peresniki ali pica Napoli. V gostilni 29 imajo dnevno ponudbo, torej vsak dan lahko tam dobite še svinski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, želočkovo kislo juho, bograč in solato s piščancem. Malice strežejo med 10 in 14 uro, njihova telefonska številka 02 720 62 81. Danes bo za vas z veseljem kuhala tudi ekipa Lenarškega hrama. Pripravljajo govejo juho, svinski zrezek po pariško s prilogo in solato, priloga in solata tudi pri piščančjem zrezku v omaki in mešanem mesu na žaru. Privoščite si lahko makarone z mesom in solato ali čufte v paradižnikovi omaki s klasiko pire krompirjem. Danes je četrtek, kar pomeni, da v Lenarškem hramu velja posebna ponudba za upokojence, malice so zanje cenejše. Malice strežejo med 9:30 in 1:30 uro popovdne, njihova telefonska številka 051 316 733. Če ste danes imeli v mislih obisk pizzerije Agata, naj vam povem, da je zaprta. Ekipa ima namreč kolektivni dopust, verjamem, da zaslužen, in da bodo z vami spet zelo kmalu. Tretja možnost danes pa je gostilna pizzerija Vinska trta, dnevna juha, piščančja nabodala s pečenim krompirjem in solato, mesni tortelini v smetanovi omaki s solato, grška solata in pica mortadela. Tudi oni imajo stalno ponudbo malic, to pomeni, da lahko vsak dan tam dobite pico klasiko, pečeno postoru, dunajski zrezek, piščančji zrezek iz žara, rebrca ali perutničke iz krušne peči, pri teh jedeh zraven priloga in solata. Malice strežejo med 10 in 13 uro, njihova telefonska številka pa je 02 729 27 72. Ko boste tako daleč, vam želim dober tek.
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Preden se od vas poslovim, moramo seveda odkljukati še eno obvezo. Vsakič ob koncu jutranjega mozaika je tako, da vam razkrijemo, kaj boste lahko slišali v oddaji aktualno ob 29 minut. In tudi danes ne bo nič drugače. Vsebino pozna naša urednica Romana, ki je v to sivino svojo pisano obleko prinesla veliko barv in življenja pravzaprav v tem studiu. Drži, ne?
2: Se trudim, se borim na tak način, bom rekla. No, vsak ima svoje metode.
1: Ti ne sede to vreme?
2: Ne, čeprav vem, da je bil dež zelo potreben, tako da ga sprejmem.
1: Spala si ziher vredo zaradi tega.
2: Res je, tudi to je nekaj, ne?
1: Absolutno. Oddaja aktualno, Romana?
2: Oddaja aktualno, kar nekaj jih bo tudi v prihajajočem tednu na temo dogajanja na Sveti Ani, kdaj in kako drugače pa bi naj bilo, saj občina Sveta Ana praznuje svoj občinski praznik in danes se bomo posvetili športu. Športno društvo Jež in pa športno društvo Sveta Ana pripravljata veliko priložnosti in možnosti za druženje, za rekreacijo, da se pomirimo, malce tekmujemo, tako da kar nekaj zanimivih dogodkov, posebnih na nek način, in o njih bomo govorili danes kar dvema sogovornikoma.
1: Vsem pa je skupno to, da so v duhu pozitive.
2: Absolutno in mislim, da to kar rabimo.
1: Absolutno, še posebej v takem sivem vremenu, ne? Želi še kaj dodati, Romana, ali je
2: mislim,
1: to
2: da je to to, več bodo pa povedali naši sogovorniki že čez nekaj minut.
1: Res je, natančneje ob 29 minut. Hvala lepa, Romana. Dragi moji, je pa tako, da se moram jaz zdaj od vas posloviti in tudi od ta prave frekvence. Čakajo me novi izzivi. Hvala, ker ste se prebujali z mano. Upam, da ste se veliko naučili, tudi kdaj pa kdaj nasmejali, predvsem pa, da ste se od mene nalezli pozitivnega razmišljanja. Ne vem, kdaj in kje se spet slišimo, zagotovo se bomo pa gledali. Tako da, hvala vsem in srečno.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani. Vlado Kalamber.

0: Ape. Bogati srečo lov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Kazi Radgonana.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Kazi Radgonana. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona. Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriška vojska je sinoči izvedla nove napade na Iran, pri čemer je prvič od vnovične uvedbe blokade iranskih pristanišč nesposobila tanker, ki naj bi skušal doseči iranski otok Har, prek katerega Iran izvozi večino svoje nafte. Iran je medtem znova izvedel napade na ameriške zaveznike na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je med obiskom Pensilvanije dejal, da si Iran želi dogovora z ZDA, vendar Washington še ni sprejel odločitve, ali bo nadaljeval pogajanja ali stopnjeval vojaške operacije. Ob tem je Iran opozoril, da se mora primerno obnašati. Hrvaška nadaljuje pripravo na gradnjo nove dvotirne železniške proge med Zagrebom in Reko, ki bo eden največjih železniških infrastrukturnih projektov v državi. Družba HŽ Infrastruktura je prejela dve ponudbi za tehnično pomoč pri pripravi in izvedbi projekta, izbrani izvajalec pa bo sodeloval v vseh fazah postopka javnega naročila. Državni zbor je na izredni seji sprejel več zakonskih sprememb. Potrdil je novelo zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki preprečuje, da bi centri za socialno delo odločali na podlagi novih vrednosti nepremičnin, ter novelo zakona o gospodarskih družbah, ki uvaja delnice z večkratno glasovno pravico in ne zvišuje prag za poročanje o trajnostnosti. Soglasno je podaljšal tudi veljavnost kvalificiranih digitalnih potrdil za 5 let. Poslanci so hkrati podprli, da bodo novelo zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta, obravnavali po skrajšanem postopku. V večgeneracijskem centru Pomurja, ki deluje pod okriljem Zavoda Vitica, Gornja Radgona, so tudi v juliju pripravili bogat nabor brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Udeleženci se bodo lahko udeležili kulinaričnih delavnic, predavanj, delavnice priprave na zaposlitvenih razgovorih, delavnice osebnih financ, srečanja ljubiteljev taroka ter izmenjave brezglutenskih receptov. Poleg posebnih dogodkov potekajo tudi stalne aktivnosti med njimi razgibavanje, možnost uporabe računalnika in neformalnega druženja. Vse aktivnosti so brezplačne, za večino pa so zaželene predhodne prijave. Organizatorji vabijo vse, ki si želijo druženja, pridobivanja novih znanj in prijetno preživetega prostega časa, da se jim pridružijo v Gornji Radgoni. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si preigrajo četrti naslov prvakov, preigrali so včerajšnjo polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti, po preobratu so slavili z 2-1. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes po sprva deževnem dopodnevu čez dan delno jasno vreme, tu in tam je še možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Še obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Tako preverimo sedaj še aktualne temperature. V Lenartu smo izmerili v tem trenutku 21 stopinj Celzija, v Mariboru 20 stopinj, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 23, na Obali 25, na Kredarici 10 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, poblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Za konec je hiter skok na naše ceste in upozarjamo na zares pestro dogajanje, predvsem izstopa Podravska avtocesta, kjer je prišlo do dveh prometnih nesreč in sicer prva prometna nesreča na relaciji med priključkom Hajdina in priključkom Zlatoliče v smeri Maribora ovira promet, tam je zaprt prehitevalni pas, prišlo pa je do prometne nesreče tudi med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas v smeri proti Hrvaški, tudi tukaj pa prometna nesreča, sicer ovira vozni pas, tako da še posebej previdno in počasi vemo, danes ceste so spolske, zato velja še posebna previdnost. Kar se del tiče, še naprej zelo pestro na Štajerski avtocesti, delovišče pri Slovenskih Konicah ovira promet, pa pri Slovenski Bistrici na obeh omenjenih relacijah pa danes nastajajo tudi zastoji, no dela še naprej na Štajerki tudi pri mejnem prehodu Šentil. Svojo pozornost, kot vselej pa seveda dajemo tudi lokalnim in regionalnim cestam, tako je delovišče še naprej na relaciji Šentil-Pesnica, pa v Staršah pri Spodnji Polskavi ter v Račah danes delovišče, kamorkoli se odpravljate, vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 9.
3: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem prvem terminu malih oglasov. Lepo vabljeni v našo družbo. Če kaj podarjate, kupujete, prodajate, je razlog še toliko večji, tako da telefonska številka ostaja enaka in se glasi 090 74 44. No, nekdo je v samem začetku današnjih malih oglasov to že zelo dobro vedel, ter je že v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan, kmetija Špigel z Koroške sporoča, da bo ta petek jutri pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene, stare 22 tednov, ki že nese po zelo ugodni ceni 11 evrov. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj, pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Telefon 041 442 162. Torej se vidimo jutri. Hvala, srečno.
0: Torej, vaša telefonska številka se glasi 041 442 162.
1: Hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. 041 442 162, telefonska številka poslušalke, tukaj pa je nov klic. Dober dan.
2: Prodajamo mulčer, delovne sirine 150, več informacije na 041 570 846.
0: Telefonska številka torej 041 570 846.
2: Tako, najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. Tako, poslušalca se je sicer nekoliko slabše slišalo, vendar menim, da smo ujeli bistvo ter tudi telefonsko številko, ki se glasi 041 570 846.

0: Nič 90, 74, 44, nič 9, nič 7, 4, 4, 4, telefonska številka malih oglasov na valovih radija Slovenske Gorice. Glasno je zazvonilo ponovno v tem trenutku v našem studiu, kar pomeni samo eno. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, podarim Brane IMT-eve. Še zadaj ima priključek drobilec, kako bi zdravljen.
0: Na telefonsko številko?
1: 041-581-0339. Ja, hvala.
0: Hvala tudi vam. Srečno nasvidenje. 041-581-039, telefonska številka poslušalke.

Jaz poslušate glasbeno podlago, ki se seveda nahaja v rubriki Mali oglasi, le tipa na sporedu na valovih Radia Slovenske Gorice od ponedeljka do sobote. V dveh terminih na dan imate zares imenitno priložnost, da se nam pridružite. Še posebej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, skratka, v vseh teh primerih lepo vabljeni v našo družbo. Zaupajte nam vaš mali oglas in vašo telefonsko številko na telefonski številki 090 74 44, no, ta vam je na voljo še nekaj naslednjih trenutkov, izkoristite jih. 090 74 44 torej.

0: Radio Slovinske Gorice.
1: Aktualno.
2: Aktualno.
1: Aktualno.
3: Ob občinskem prazniku občine Sveta Ana bo tudi leto zelo živahno na športnih prizoriščih. Za pestro dogajanje bodo poskrbela domača športna društva, ki pripravljajo številne rekreativne in športne prireditve za vse generacije. V tokratni oddaji bomo gostili Anjo Špindler, predsednico športnega društva Sveta Ana, in Mateja Kocbeka, predsednika športnega društva Jejš. Predstavila bosta letošnji šport. Športni program v okviru Aninega tedna spregovorila tudi o pomenu rekreacije, prostovoljstva in

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V občini Sveta Ana se torej začenja Anin teden, ki tudi letos prinaša pestro dogajanje ob občinskem prazniku. Med najbolj dejavne organizatorje tradicionalno sodi tudi športno društvo Sveta Ana, ki pripravlja številne športne in rekreativne dogodke za vse generacije. Z nami je predsednica društva Anja Špindler, s katero bomo pogledali, kaj vse pripravljajo letos in zakaj je šport pomemben del praznovanja občinskega praznika. Anja, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Anin teden je torej pred vrati. Kakšno vlogo ima tukaj športno društvo Sveta Ana pri pripravi programa občinskega praznika?
2: V okviru športnega društva organiziramo kar nekaj športnih aktivnosti, da se lahko ljudje, da imajo ljudje široko paleto možnosti izbire udeležbe športnih aktivnosti. Namreč že v okviru športnega društva deluje veliko različnih sekcij, zato tudi v okviru Aninega tedna te sekcije pripravimo določene dogodke oziroma turnirje. Za športno aktivnostjo pričnemo v soboto 18. julija in sicer s kolesarjenjem ob 8:30 do poldan. Kamor so vabljeni ti, ki radi kolesarijo, od otrok do mladostnikov, ter tudi seveda starejših.
1: Je primerno kolesarjenje torej za vse generacije?
2: Tako je, ja. No, v soboto zvečer potem nadaljujemo s turnirjem v malem nogometu, ki poteka torej kot tekmovanje med zaselki občine Sveta Ana. Odvija se pa ob 18. uri v športnem parku Sveta Ana.
1: So prijave že zaključene?
2: Ne poteka na podlagi predhodnih prijav, ampak imamo v okviru Aninega tedna te športne dejavnosti organizirane tako, da se lahko tisti, ki se želijo udeležiti, kar pridejo na kraj, na lico mesta in se tam lahko prijavijo nekoliko pred pričetkom tekmovanj.
1: Sem pa slišala, da pa že malce trenirajo ti vaši nogometaši.
2: Ja, tudi res, ja. Imamo tako veliko delujočih sekcij, med katerimi je tudi nogometna sekcija in pridno trenirajo od mladih do tudi veteranov, ki imajo tudi svoje treninge tekom celotnega leta.
1: Res je, torej v soboto je priložnost za vse kolesarje, za kolesarjenje po Anini poti in pa potem turnir v malem nogometu med zaselki zvečer ob 18. uri v športnem parku.

0: ne boste pa počivali niti v nedeljo, kaj ne?
1: Tako je, v nedeljo pa sledi nekoliko organizirana dejavnost bolj za otroke, in sicer poteka badminton za otroke ob 15. uri v športni dvorani Sveta Ana. To pa tudi organiziramo v okviru sekcije badminton, namreč tekom leta potekajo tudi treningi za otroke v badmintonu, tako da se tega badmintona udeležujejo tako igralci, ki so že nekoliko navajeni na badminton, tako kot tudi ostali otroci, ki so zelo lepo vabljeni oziroma željni igranja badmintona.
0: Popoldne v 15. torej v športni dvorani, ne?
1: Tako je.
0: Turnir v malem, v namiznem tenisu tudi pripravljate.
1: Tako je, to pa poteka v ponedeljek, 20. julija ob 16. uri, tudi v športni dvorani Sveta Ana, kamor so torej vabljeni vsi, ki igrajo tako rekreacijsko kot tudi drugače namizni tenis oziroma si ga želijo igrati, namreč vabljeni so tudi začetniki.
0: Torej se ga lahko tudi malce naučimo, če imamo voljo, ne?
1: Tako je, ja, tako je.
0: Še ena taka zanimiv šport je ulična košarka.
1: Ja,
0: vedno bolj priljubljena se mi zdi, ne, zdaj v zadnjem času, tudi zaradi Dončiča.
1: Je, ja. Ja, res je, v okviru športnega društva k nam prihajajo tudi iz drugih občin tekom leta na termin košarke, tako da se tudi na ta dan, v četrtek, ko imamo ta turnir v ulični košarki, zelo radi udeležijo ljudje, tako da bi lepo vabila vse, ki si želijo sodelovanja, no, in igranja košarke. In sicer poteka ob 17. uri v športnem parku Sveta Ana.
0: Če sva prele govorili o badmintonu, predvsem za mlade, ne, za otroke, je pa potem tudi ekipno in posamično tekmovanje za odrasle.
1: Ja, to pa poteka v petek, 24. julija, in sicer ob 16. uri popoldan v športni dvorani Sveta Ana. Ta turnir je večinoma zelo številčno obiskan, si pa ga radi pridejo pogledati tudi gledalci, saj radi spodbujajo in motivirajo sodelujoče. Tako da je izjemno zanimiv in obiskan dogodek.
0: Še bolj pa je menda požrtvovalno in napeto, ko igrate odbojko.
1: Res je. Odbojka pa poteka v soboto, 25. julija, zjutraj ob 8. uri na športnem igrišču pri Baru Bolšec, katere se lahko na turnir se lahko prijavijo mešane ekipe. To pomeni, da v ekipi mora biti najmanj ena ženska ter ali več, ter dva moška, torej najmanj trije igralci morajo se prijaviti. Je pa zadnja leta predvsej obiskana odbojka tudi se strani mladih, torej se strani najstnikov.
0: Kar je lepo slišati, ja. Ne? In ste veseli verjetno takega odziva.
1: Ja, zato smo izjemno veseli, namreč naš namen je, pač namen športnega društva tudi je, da privabimo podmladek, da spodbujamo mlade, otroke, najstnike k športu, k športni aktivnosti, ne le v namen gibanja, ampak tudi v namen druženja in prostitve.
0: Ja, verjetno je najlepše videti, ko se tudi ob športnih dogodkih srečajo družine, prijatelji in različne generacije.
1: Res je, ja. Sama imam družino in mi to izjemno veliko pomeni, saj smo precej veliki športni entuzijasti.
0: Slišali smo, da ste veseli tudi novih članov, ne? Zdaj po Aninem verjetno si privoščite malce počitka, pa potem v jeseni štartate na novo.
1: Res je, zdaj je poleti nekoliko čas dopustov in si malo spočijemo, potem s septembrom pa spet štartamo z športnimi aktivnostmi v telovadnici, tudi na igrišču, ter pričnemo z delom.
0: Če koga zanima, če bi se vam kdo želel pridružiti, kje dobi informacije, kako to stori?
1: Načeloma informacije imamo Facebook stran športnega društva, veliko udeležencev prihaja tudi iz drugih občin, tako da veliko krat se ta naš vpliv širi tudi preko ust, drugače pa mene lahko kontaktirajo preko Facebooka tudi.
0: Kjer je volja, tam bodo našli tudi pot do vas, ne?
1: Res je. Drugače pa, če se oglasijo na Sveti Ani, ki me koliko ogledajo naš kraj, bodo videli, kaj vse ta ponuja in v telovadnici veliko krat med tednom od ponedeljka do petka vsak dan se odvijajo športne aktivnosti, tako da je kar pestro.
0: Smo veseli tega športnega utripa, ki je tudi pomemben del občinskega praznika, kot slišimo, kaj ne. Priložnost, kot rečeno, da se pomerimo v kakšnih športnih disciplinah, nič pa ni narobe, če pridemo samo za podporo in za navijanje, kaj ne.
1: Res je.
0: Hvala za tole predstavitev in pa povabilo, ne, vsem našim poslušalkam in poslušalcem, da tudi letos zagrabijo tole priložnost za rekreacijo, za druženje in prijetno preživljanje prostnega časa v okviru Aninega tedna.
1: Najlepša hvala.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: V športno obarvan program Aninega tedna se tudi letos aktivno vključuje športno društvo JEJŠ. Društvo pripravlja 4 take večje in odmevnejše športne dogodke, s katerimi nekako želijo k aktivnemu preživljanju prostega časa spodbuditi tako domačine, kot morda tudi kakšne obiskovalce občine. Z nami na telefonski zvezi je zdaj predsednik društva Matej Kocbek, ki nam bo predstavil letošnje aktivnosti. Matej, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan, lepo pozdrav.
1: Se mi zdi, da je športno društvo JEJŠ že kar nepogrešljiv del Aninega tedna, kaj ne? Katere dogodke pripravljate letos?
2: Res, naše društvo obstaja že 6 let, da tudi 6 let aktivno sodelujemo z Aninim tedno. Leto smo pripravili 4 dogodke, tako kot ste povedali sami. Z prvim že pričnemo jutri, to je Pikado v turnir v elektronskem Pikadu. Turnir bo potekal še na Sveta Ana. Pričnemo ob 18. uri, to pravi jutri potekaj v našem klubskem prostoru, ki je v Brunalko.
1: Potem pa vsakih nekaj dni nekaj, ne?
2: Ja, res je, vsakih par dni imamo dogodek, se pravi v nedeljo pričnemo z športnim ribolovom, prav tako posamezno. Lahko se pohvalimo, da smo v zadnjih 2 letih ribiči odvignili na lokalni ravni zelo visoko. Lani smo imeli recimo 13 ekip, to pomeni, da ekipi so 3 ribiče, 39 ribičev. Lani smo skupaj jeli kar 97 kg rib. Ribičija to nedeljo 19. 7. ob 7. ure v lokalcu pri Ribičevem ribniku. Zbor imamo 6.45, za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Po vsej verjetnosti bomo letos še dejši imeli 2 ekipe, tako otroke, ki obiskujejo ribiški krožek, kot tudi eno članska ekipa.
1: Na tem področju ste kar aktivni, ne, čez celo leto in se to poznam. Kako pa je v igri Štrbunk?
2: V igri Štrbunk pa imamo v sredo, 22.7, popoldan od 17. ure, prav tako v klubski strukturi športnega društva JEJŠ, Ježiva Bumarca. To smo dali naziv Štrbunk za vse generacije, ker enostavno bi pač radi privabili tako mladino, kot tudi starejše igralce Štrbunke. Štrbunka, glede na to, da je to bolj ali manj nova igra v Sloveniji, bi jo pač radi predstavili širši skupnosti, tako v naši občini, kot v širši okolici.
1: Tako da priložnost, da se pomerimo, ne, v tej res zanimivi igri za vse generacije, bo v sredo 22. 7. Potem pa še naslednji vikend, prva Anina Tomosijada. Zakaj gre?
2: Ja. Zakaj gre? Res je, želani smo dali pobudo na občini Sveta Ana, želani to smo imeli na Sveti Ani v sklopu postavitev klopota, ko se čez Sveta Ana peljali starodobniki. Leto smo pač dali podbudo, da bi to naredili z mutegi, se pravi s tomosi, kajte ugotovili smo, da na Sveti Ani je kar nekaj tomosov, nas domačino, ki imamo mutegi, smo pač izrazili zelje, da bi naredili prvo tomosijado, tako kot je tudi naveden dogodek. Turo že imamo določeno, se pravi, da bimo se pri naši Ježivi Brunac od 25.7. na soboto o 15. ure. Poskrbeli bomo za pogostitev, se pravi, za hrano in pijačo. Potem se bomo malo peljali proti Jurijskem Dolu, proti Gornji Velki, na Lokavec, se stavimo pri turistični smeti in Mihelič, na kar se odpravimo v centru Sveta Ane, kjer bo potekala ta prva Anina Tomosijada. Tako da vsi lepo vljudno vabljeni, to pač nima Facebooka, lahko slišijo, da je poradijo, tako da res lepo pavljamo, vsi ki imajo konačno.
1: Tako, zdaj vse štiri aktivnosti sva nekako napovedala, kdo se vam dejansko lahko pridruži, ni to samo za vaše člane oziroma vaše občane, lahko pride tudi kdo iz kakšne sosednje občine?
2: Seveda, vsakega smo veseli, nobenega ne bomo odgnali, čeprav je to občinski praznik, to nekateri dogodki, ki lahko se delujejo samo ljudje, kateri živijo v občini Svetana, se pravi, kot smo povedali, tekmovanje na zaselke, imamo pa tudi dogodke, da vsa ostale, ki so vabljeni, se pravi, tudi še zdaj pomenim samosijado, se nam bo priključili tudi Tomos klub Duplek in iz drugih društev, korošci so se tudi javili, da bi prišli, tako da če bo vse po sreče, pričakujemo, da nam bo kar med 20-30
1: Gre za eno tako zdravo, športno, rekreativno druženje, malce tekmovalnega duha je verjetno vedno prisotnega, je pa v ospredju tisto, da kvalitetno preživimo prosti čas skupaj, kaj ne?
2: Tako je, res je. Vsi si želimo zmagati, ampak naše društvo ima predvsem poslanstvo, da privabi, tako smo prej rekla, čim več mladi, da približamo naše športe širši javnosti, kaj ti igramo tudi na mizni nogomet, balinanje, pikado, karte, vse si se to rekli, da to vedno ponavljam, ko pač gost na vašem radiju, da si mislijo, da so pač to gostilniški športe, ampak vse skupaj z leti prerastlo, da ne rečem skoraj že na profesionalno raven.
1: Tako da, športno društvo Jež ni aktivno samo v času Aninega tedna, ne? Čez vse leto ste pridni in dejavni in verjetno si boste zdaj po Aninem vzeli vse malce oddiha, malce časa za kakšne dopuste, potem pa v jeseni štartate na novo in na polno.
2: Res je, zdaj teh 14 dni, ko imamo občinski praznik, imamo dokaj na fest, ker je to en kup organizacije, tako da treba pač poskrbeti teh vidikov, da bo ti naši štirje dogodki čim boljše odpadli. Potem si bomo seveda vsi skupaj privoščili malo oddiha, potem se omenili, da s temi štartamo naprej na plano z ribiškim troškom, z namiznim nogometom, z namiznim nogometom nam je tudi cilj, da se udeležimo dveh, treh nočnih turnirjev za Avstrijo in Srbijo. Tako da ja, smo res aktivno društvo, trudimo se po svojih najboljših načeh, kaj bo pa prineslo, prihodnje leto pa so tudi že neki plani, tako bomo tako nekaj videli, kako in kaj naprej.
1: Res je. Želimo vam seveda uspešno izvedbo vseh športnih dogodkov, veliko udeležencev, predvsem pa prijetno športno obarvano praznovanje občinskega praznika. Hvala za to je le javljanje tudi v program Radija Slovenske Gorice.
2: Hvala vam in lepo zdrav sem poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
1: Velja, srečno.
2: Srečno, čau.
1: Jaz bom pa še nakratko ponovila in povzela, torej turnir v elektronskem pikadu med zaselki občine Sveta Ana bo v petek 17. julija ob 18. uri pri Ježovi Brunarici. Pokale in nagrade obljubljajo. Potem priložnost, da se pomerite v športnem ribolovu, tradicionalno ribiško tekmovanje med zaselki in posamezno bo potekalo v nedeljo 19. julija od 7. ure naprej v Lokavcu. Potem pa turnir v Štrbunku za vse generacije v sredo 22. julija od 17. ure dalje ob Ježevi Brunarici. Vabljeni pa tudi na prvo Anino Tomosijado za vse lastnike Tomosovih motorjev. Zbirališče bo ob 15. uri v soboto 25. julija pri Ježevi Brunarici, odkoder se boste podali na pot in lahko vas bomo občudovali širom po Slovenskih goricah. Kot smo slišali, bosta za športni utrip letošnjega Aninega tedna poskrbeli kar dve domači športni društvi. Skupaj pripravljata pester program aktivnosti za vse generacije, od najmlajših do najstarejših. In ne glede na to, ali radi tekmujete, se rekreirate ali pa preprosto uživate v druženju, boste na Svetijani zagotovo našli dogodek zase. Spremljajte dogajanje, navijajte, se preizkusite v kateri izmed aktivnosti ali pa preprosto uživajte v prijetnem, prazničnem Aninem tednu.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija u akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
1: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
3: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
1: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
1: Papirnica Zajček.
3: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Vsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Še 5 minut.
8: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Litovski predsednik je na podlagi obveščevalnih podatkov opozoril, da bi Rusija lahko načrtovala provokacije in napade na kritično infrastrukturo na Poljskem ali v baltskih državah, da bi preizkusila enotnost zveze NATO. Njegove bojazni je med obiskom v Vilniusu potrdil kot tudi predsednik Latvije. Vlada bo na današnji seji obravnavala več pomembnih tem. Med njimi so izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna, saj je proračunski primankljaj ob pol letju že presegel polovico načrtovanega za vse leto. Finančni minister Andrej Šircelj opozarja, da odhodki občutno odstopajo od preteklih let. Ministri bodo razpravljali tudi o predlogu zakona SKOK, ki predvideva ustanovitev specializiranih organov za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Medtem se bo Komisija Državnega zbora za poslovnik posvetila pravilom sklicevanja izrednih sej parlamenta. V Mariboru se to soboto, 18. julija, začenja že 9. sezona koruznega labirinta. Letošnja zgodba je posvečena poljskemu strašilo zvonku in življenju na kmetiji, obiskovalce pa čakajo uganke, interaktivne postaje in zanimivosti o pridelavi hrane. Pripravili so tudi krajšo pot za najmlajše, bolj pogumni pa se bodo lahko podali v del labirinta brez zemljevida in sami poiskali izhod. Zaradi letošnjih vremenskih razmer se sezona začenja nekoliko pozneje kot običajno. Sport. Potem, ko so nogometaši Aluminija v Tiraspolu prejšnji teden prvič stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, jih danes čaka še evropski debi na domačem igrišču. Ugodnega izida nič proti nič z prve tekme prvega kroga kvalifikacije za Evropsko ligo sicer ne bodo potrjevali v domačem Kidričevem, ampak v mariborskem Ljudskem vrtu. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes po sprva deževnem dopoldnevu delno jasno vreme, tu in tam je še možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bodo možne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Preverimo aktualne temperature, 22 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor 20 stopinj, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 23, na Obali 27 ter na Kredarici 11 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, še naprej danes poročamo o pestrem dogajanju na naših cestah. Delovišča prometovirajo v veliki meri na Štajerski avtocesti. Mi izpostavljamo relacijo Slovenske Konjice in Dramlje, dela pa tudi pri Slovenski Bistrici. Promet je tukaj zelo oviran, občasno nastajajo zastoji. Delovišča na Štajerki še pri mejnem prehodu Šentil. Preverimo na lokalne in regionalne ceste, opozarjamo na dela, ki promet ovirajo pri Kunguti na relaciji Rače Kunguta Kidričevo, dela tudi še naprej v Staršah, pa v Račah delovišče, ter tudi na relaciji Šentil Pesnica dela danes. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, natanko 5 minut je čez 10.
3: Politje na Radiu Slovenske Gorice.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
0: Chang'an CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Chang'an Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
3: Še 5 minut.
4: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si. Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
5: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D, Pernica.
6: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
11: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. juli od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

pepe. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Pogajalci Libanona in Izraela so v Rimu zaključili nov krog pogajanj o končanju konflikta. Dogovorili so se o vzpostavitvi dveh pilotnih območij na jugu Libanona, kjer bi se izraelska vojska postopoma umaknila, nadzor bi prevzela libanonska vojska. Hezbollah medtem zavrača dogovor in ustraja, da pogajanja niso mogoča, dokler izraelske sile ostajajo na libanonskem ozemlju. Premier Janez Janša se je v Kijevu udeležil slovesnosti ob ukrajinskem dnevu državnosti in v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Ukrajini je čestital za pogum in požrtvovalnost pri soočanju z rusko agresijo. Sodeloval je še na vrhu jugovzhoda Evropa, Ukrajina, kjer so voditelji govorili o krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini in opravil še več bilateralnih srečanj, med drugim z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Mestna občina Maribor je od Ministrstva za kohezijo, regionalni razvoj in lokalno samoupravo prejela odločitev o podpori projekta za ureditev parka o Pekrskem potoku. Ministrstvo je za izvedbo odobrilo skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev, so sporočili z Mariborske mestne občine. V prvi fazi projekta bodo uredili območje z novimi sprehajalnimi in kolesarskimi potmi, zasadili 239 novih dreves in presadili 52 dreves. Uredili bodo tudi otroška igrala, fitness postaje, parkovno urbano opremo, zelenice in okrasne zasaditve, zgradili brv čez potok, pasji park ter kolesarski poligon. Nov park o Pekrskem potoku prinaša 18 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin, od tega več kot 5 tisoč kvadratnih metrov cvetočih travnikov, kjer bodo v pomladnih mesecih cvetni prah za med nabirale čebele. Sport. Nogometaši Celja so predstavili načrte pred začetkom nove sezone. Slovenski državni prvaki si želijo obraniti naslov v domačem prvenstvu, kar bi jim uspelo prvič v zgodovini kluba. Prva tekmovalna preizkušnja Celjane čaka v petek, ko bodo ob 20.15 v državnem prvenstvu na domačem stadionu gostili Muro. Prihodnji torek ali sredo pa bodo v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov gostovali v Moldaviji ali Albaniji. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Ja, danes po sprva deževnem dopodnevu, čez dan delno jasno vreme, tu in tam je še možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popovdne in zvečer bodo možne nevihte. Najviše dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija. Najniže jutranje temperature bodo jutri od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Preverimo še aktualne temperature. 24 stopinj Celzija smo izmerili v Mariboru v tem trenutku, prav toliko stopinj tudi v Lenartu. Ja, Murska Sobota 22 stopinj, Ljubljana 26, pa na Obali 28, na Kredarici 12 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, podlašeni prodajalec in serviser Peugeot. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Svojo pozornost, kot doselej za konec, namenjamo še stanju na naših cestah. Delovišča prometu virajo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, danes še naprej, pa tudi na relaciji Slovenske Konjice in Dramlje. Tukaj nastajajo tudi zastoji. Ja, delovišče pa še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Preverimo na lokalne in regionalne ceste, tako dela še naprej potekajo pri Kungoti na relaciji Rače Kungota Kidričevo, pa v Staršah delovišče ter tudi na relaciji Šentil Pesnica danes potekajo dela. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 11.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
0: Vaše glasbene želje.
2: Ja, nekaj minut nas sicer še loči, da bo ura natanko 10 minut čez 11, no mi pa že v glasbenih željah, ki so se zares dobro takole usedla v vaša srca na valovih radija Slovenske Gorice. Zares veliko, veliko komentarjev, praktično iz dneva v dan jih je več pod našimi objavami na Facebook strani radija Slovenske Gorice, ta pravi, na kateri seveda komentirate, katero skladbo bi radi slišali v programu radija Slovenske Gorice, in veseli smo tega odziva. Praktično preidimo sedaj k bistvu. Čez nekaj trenutkov bomo lahko slišali skladbo Polkaholikov Bela roža na željo poslušalke Cvetke. Poslušalka Tončka si želi slišati pesem od Murnov, Traktor moj. Tončka, s največjim veseljem jo bomo zavrteli. Potem nam je pisala še poslušalka Jelka, katera želi danes Domna Kumra preko radijskih valov v skladbi Hello, Hello. Jelka, tudi vam ugodimo z največjim veseljem. No, pričeli pa bomo s tako zimzeleno, najbolj poslušano slovensko skladbo praktično v zgodovini, tolej. Ja, se veste, katera je to, zaželil si jo je Alojz, poslušalec Alojz, torej danes skrbi, da glasbene želje začenjamo skladbo Na Golici.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
0: Vaše glasbene želje.
2: Ja, prav ste slišali, tudi danes v četrtek, 16. julija, vrtimo vaše glasbene želje na valovih radija Slovenske Gorice. Praktično bo tako celotno poletje, od ponedeljka do četrtka po 11. Torej imate priložnost, da obiščete našo Facebook stran Radio Slovenske Gorice, ta pravi, in pod zadnjo objavo v komentar napišete vašo glasbeno željo. Danes denimo je to objava, na kateri lahko gledate našo radijsko hišo, udeto v nekaj dežnih kapljic, ki so nas pestile v današnjem jutru oziroma zgodnjem dopodnevu. No, kar nekaj komentarjev smo prejeli, kar nekaj vaših glasbenih želja torej in dajmo jih sedaj tudi uresničiti. Pisala nam je poslušalka Sabina, ki je napisala: moja mami si je zaželela skladbo od skupine Malibu, življenje so ene štenge. Sabina, z mami dajta v nadaljevanju radio še bolj na glas, kajti seveda prihaja tale pesem. Potem je pisala tudi poslušalka Marija, danes si je zaželela Ota Pestnerja in pa njegovo skladbo Marianne. Uresničili bomo glasbeno željo tudi poslušalki Darji. Želim si pesem Moja balirka, je bil tisti stavek v komentarju, ki ga je najprej zapisala. Dodala pa je tudi, da jo namenja vsem prijateljem in znancem. Darja,

sestri Cvetki. Tako, evo, to je vse, sedaj pa moramo še prisluhniti tem skladbam. Uživajte še naprej v družbi Radija Slovenske Gorice.

0: vrtimo vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, tako pa smo že počasi prišli do konca današnjih glasbenih želja, no nič skrbeti, seveda jih bomo uresničili še nekaj. Denimo glasbeno željo poslušalke oziroma takšen skupen profil je tole na Facebooku. Ivan in Lizika sta danes torej zapisala, da želita slišati skladbo Modrijanov, Moj mali eraj, seveda se Modrijanom v tej skladbi pridruži tudi Silvo Plibršek, tako da bomo tole pesem pospremili povsem ob koncu današnjih glasbenih želja. No, malce pred koncem bomo slišali še legendarno skladbo Lojzeta Slaka v Dolini Tihi, no tole si je zaželjela poslušalka Marija. Bomo pa slišali tudi skladbo Modri klavir Roka Kosmača na željo poslušalke Metke, v samem začetku pa takšno legendarno, tudi lokalno skladbo Klapovuhov, naša babica je zobe izgubila, no za to skladbo pa je poskrbela tudi poslušalka Marija, ki vse lepo pozdravlja. Glasbene želje se pa torej vračajo na valove Radija Slovenske Gorice, vsaj v tej obliki preko Facebook strani Radija Slovenske Gorice, ta pravi ponovno prihodnji teden. Uživajte!

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
0: Vaše glasbene želje.
2: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
3: Kaj?
2: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
3: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
2: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
3: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Galeja Nepremičnine.
3: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
6: Profesionalen pristop.
3: Inovativno oglaševanje.
6: Hitra prodaja.
3: Galeja Nepremičnine. www.galeja.si.
6: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
7: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
8: Relax Turizem.
7: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Iran je po grožnjah predsednika ZDA Donalda Trumpa glede napadu na kritično infrastrukturo v državi ob uresničitvi teh napovedal obsežne povzročilne napade na preostalo infrastrukturo v regiji, je sporočila iranska vojska. Zaradi razlita goriva je glavna portoroška plaža zaprta. Kot so sporočili iz občine Piran, zaradi vetra Made širi proti obali, zato do nadaljnega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera. Pristojne službe so na terenu in izvajajo potrebne ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja in sanacijo razmer. Slovenske Gorice se tudi leto soočajo z nevarnim širjenjem zlate trsne rumenice, ene najnevarnejših bolezni vinske trte. Čeprav se pogosto zdi, da je težava le vinogradnikov, strokovnjaki opozarjajo, da odgovornost nosi vsak lastnik trte, tudi tisti, ki ima na vrtu ali ob hiši le nekaj trsov. Okužena trta bolezni ne preživi, učinkovitega zdravila za njo ni, edini ukrep pa je odstranitev bolelih trsov in dosledno zatiranje ameriškega škržata, ki bolezen prenaša. Če se okuženih rastlin ne odstrani in se ne izvajajo predpisani ukrepi, se bolezen hitro širi tudi v sosednje vinograde. Predsednik društva vinogradnikov Sveta Ana Matija Šenveter sicer ugotavlja, da njihovi člani zadeve držijo pod nadzorom, a moramo biti pri ukrepih dosledni.
2: Trend je tak, da se zlata trsna rumenica zelo hitro širi. Smo pozorni, pregledujemo svoje vinograde, imamo okužene trte in pač, če bomo strikni, bomo lahko moč obdržali, da se ne bo tako širila, ampak ja, pomembno je, da smo v tej borbi vsi, ne, to pomeni tudi te manjše ohišnice, da se pač poškropijo proti ameriškem škržatu, ampak pravim, pri nas za enkrat je še stanje boljše kot drugod. Je pa pač to zelo taka neprijetna stvar in jih tudi pač večina prosimo, da to storijo in da v bistvu ohranimo vinogradništvo kot tako.
1: Strokovnjaki opozarjajo, da lahko neodgovorno ravnanje posameznikov ogrozi celotna vinogradniška območja Slovenskih Goric. Vinogradi niso le del naše krajine, temveč tudi pomemben vir dohodka in del kulturne dediščine. Zato pozivajo vse lastnike trt, naj redno pregledujejo svoje nasade, upoštevajo navodila stroke in ob sumu na okužbo ukrepajo takoj. Kaj ima Šentilj skupnega z morjem? Čeprav se danes zdi, da morje s tem krajem nima nič skupnega, se pod površjem skriva milijone let stara zgodba. V muzeju Panonskega morja v Šentilju bodo obiskovalci na brezplačnem sobotnem vodenju spoznali, kako je bilo območje Slovenskih Goric nekoč del Panonskega morja. Fosili, septarije in druge zanimivosti bodo razkrili čas, ko so tukaj živela morska bitja. Vodenje bo v soboto 18. julija ob 10. uri v muzeju Panonskega morja v Šentilju. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Je danes po sprva deževnem dopodnevu, če se dan delno, jasno, toplo vreme, tu in tam je možna še kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popovdne in zvečer bodo možne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno, popovdne bodo krajevne plohe ali nevihte. Preverimo aktualne temperature, 24 stopinj izmerjenih v tem trenutku v Lenartu, Maribor prav toliko, Murska Sobota 26, Ljubljana 27, na Obali 28, ter na Kredarici 11 stopinj nad ničlo.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Ja, kot ste tega že vajeni, za konec še skok na naše ceste. No, vajeni ste tudi tega, da poročamo o deloviščih, ki promet v veliki meri vselej ovirajo na štajerski avtocesti, no tako je tudi danes. Dela še naprej pri Slovenski Bistrici, pa pri Slovenskih Konicah, prav na teh omenjenih relacijah, pa nastajajo tudi zastoji. Zavoljo seveda povečane prometne konice, zato tukaj še posebej previdno, strpno in počasi upoštevajte prometno signalizacijo, da ne pride do kakšnega neljubega dogodka. Ja, danes delovišča še naprej tudi na lokalnih in regionalnih cestah, pri Spodnji Polskavi denimo dela, pa pri Kungoti, pri Staršah ter tudi na relaciji Šentil-Pesnica delovišče. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, na tanko 6 minut je čez 12.
4: Mi smo že tu. Kje? Na morju seveda.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih. Vabljeni v našo družbo, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, pokličite na 090 74 44 ter dodajte vaš mali oglas, dodajte pa mu tudi vašo telefonsko številko. No, nekdo je to tudi že storil, ter je z nami. Dober dan.
1: Dobar dan, predam Vikso, vse metaljica, teška 175 kg, na telefon 031-840-282.
0: Telefonska številka 031-840-282.
1: Hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. Telefonska številka 031-840-282, poslušalca, ki je takole otvoril današnji drugi termin. Pridružite pa se nam tudi vi. 090 74 44.

0: Je vabljeni v našo družbo, čakamo vaše klice, vaše male oglase. Telefonska linija 090-74-44 je prosta in seveda čaka na vaš klic. Če kaj podarjate, kupujete, prodajate, pridružite se nam. Ja, očitno je moje povabilo bilo kar uspešno, nekdo je v naši družbi. Dobar dan. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Uprostite, mali oglasi.
0: Ja, tako je, pa povejte.
1: Jaz bi prodala Gorenje, novi pralni stroj Gorenje in pa hladilnik Tesla, zmrzovalnik hladilnik Tesla ter elektronske orgle. Yamaha 290 znamke 290 cena po dogovoru na številku 051-396-263.
0: Telefonska številka torej 051-396-263.
1: Ja, hvala lepa, na svidenje.
0: Hvala tudi vam, na svidenje, srečno. Nič 51-396-263. Telefonska številka poslušalke. Dober dan, pozdravljeni.
2: Dober dan, mi pa prodajamo mrežasti silo za suho zrnje, prednje oteži za traktor. New Holland nove, kupimo pa trosilec na dva pokončna valja, pa rotacijsko kosilnico 031-523-388.
0: Nič 031-523-388. Hvala, srečno. Nič 31-523-388, telefonska številka, no še nekdo se nam bo sedaj pridružil. Dobar dan.
3: Dobar dan. Kmetija Špigelj z Koroške sporoča, da bo ta petek jutri pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo po ugodni ceni 11 evrov. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, Hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi ob nakupu, vsak dobi presenečenje. Telefon 041-442-162. Hvala.
0: Telefonska številka 041-442-162.
3: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno. Nič 41-442-162, telefonska številka poslušalke. Je male oglase, tisti, ki nas redno spremljate, seveda takole lahko poslušate, še lepše pa je, ko se v njih pridružite od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan. Ob 9. uri in 10 minut, ob 12. uri in 10 minut imate idealno imenitno priložnost, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, no tudi če ste kaj našli, prejeli smo tudi že klic, da bi nekdo rad kaj zamenjal. Skratka, v vseh teh primerih vabljeni v našo družbo. Zaupajte nam vaš majo glas in vašo telefonsko številko. Nič 90 74 44, telefonska linija je prosta in vam je na voljo še nekaj naslednjih trenutkov.

0: Tako ponovno je zares glasno zazvonilo v našem studiju. Nov klic. Dober dan.
1: Dober dan, na prodaj je 10 tojko, težkih od 25 do 30 kg. Cena je 3 evra za kilogram. Več informacij na nič 3 1 237 954.
0: Nič 31 237 954.
1: Tako, hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno, na svidenje. Nič 3 1 237 954. Telefonska številka poslušalke, no pogled na uro pa mi pravi, da je zgolj še nekaj sekund preostalo na voljo za vaše klice. Nič 90 74 44.

0: Ja, nekdo je v tem trenutku ujel zadnji vlak, ter je v naši družbi. Dober dan.
1: Dober dan, to je pa Oles pri telefonu. Mi pa prodajamo rdečo vino za Bright. Na telefon 031-833-353.
0: Torej, telefonska številka 031-833-353.
1: Ja, hvala, lep dan.
0: Hvala tudi vam, srečno. 031-833-353, telefonska številka poslušalca. Tako, to je bil tudi zadnji klic danes v rubriki Mali oglasi, ki se na valove radija Slovenske Gorice ponovno vrača že jutri v dveh terminih ob 9. uri in 10 minut ter ob 12. uri in 10 minut, seveda vabljeni, da tudi jutri pokličete. 090 74 44.

0: Kam greš na malcu?
1: Kam? V Hamburger Hill.
0: Spet?
1: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
0: Pa ti si ja inventar tam.
1: Če je dobro, je dobro.
2: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
0: Pridi lačen,
1: odidi srečen.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriška vojska je sinoči izvedla nove napade na Iran, pri čemer je prvič od vnovične uvedbe blokade iranskih pristanišč nesposobila tanker, ki naj bi skušal doseči iranski otok Har, prek katerega Iran izvozi večino svoje nafte. Iran je medtem znova izvedel napade na ameriške zaveznike na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je med obiskom Pensilvanije dejal, da si Iran želi dogovora z ZDA, vendar Washington še ni sprejel odločitve, ali bo nadaljeval pogajanja ali stopnjeval vojaške operacije. Ob tem je Iran opozoril, da se mora primerno obnašati. Hrvaška nadaljuje pripravo na gradnjo nove dvotidne železniške proge med Zagrebom in Reko, ki bo eden največjih železniških infrastrukturnih projektov v državi. Družba HŽ Infrastruktura je prejela dve ponudbi za tehnično pomoč pri pripravi in izvedbi projekta, izbrani izvajalec pa bo sodeloval v vseh fazah postopka javnega naročila. Državni zbor je na izredni seji sprejel več zakonskih sprememb. Potrdil je novelo zakona o množičnem urednotenju nepremičnin, ki preprečuje, da bi centri za socialno delo odločali na podlagi novih vrednosti nepremičnin, ter novelo zakona o gospodarskih družbah, ki uvaja delnice z večkratno glasovno pravico in ne zvišuje prag za poročanje o trajnostnosti. Soglasno je podaljšal tudi veljavnost kvalificiranih digitalnih potrdil za 5 let. Poslanci so hkrati podprli, da bodo novelo zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta, obravnavali po skrajšanem postopku. V večgeneracijskem centru Pomurja, ki deluje pod okriljem zavoda Vitica Gornja Radgona, so tudi v juliju pripravili bogat nabor brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Udeleženci se bodo lahko udeležili kulinaričnih delavnic, predavanj, delavnice priprave na zaposlitvenih razgovorih, delavnice osebnih financ, srečanja ljubiteljev taroka ter izmenjave brezglutenskih receptov. Poleg posebnih dogodkov potekajo tudi stalne aktivnosti med njimi razgibavanje, možnost uporabe računalnika in neformalnega druženja. Vse aktivnosti so brezplačne, za večino pa so zaželene predhodne prijave. Organizatorji vabijo vse, ki si želijo druženja, pridobivanja novih znanj in prijetno preživetega prostega časa, da se jim pridružijo v Gornji Radgoni. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si preigrajo četrti naslov prvakov, preigrali so včerajšnjo polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti, po preobratu so slavili z 2-1. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes po sprva deževnem dopodnevu, čez dan delno jasno vreme, tu in tam je še možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno, popovdne in zvečer bodo možne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature bodo jutri od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Še obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno, popovdne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Kar se del tiče, še naprej zelo pestro na Štajerski avtocesti, delovišče pri Slovenskih Konicah ovira promet, pa pri Slovenski Bistrici na obeh omenjenih relacijah pa danes nastajajo tudi zastoji, no dela še naprej na Štajerki tudi pri mejnem prehodu Šentil. Svojo pozornost kot vsele pa seveda dajemo tudi lokalnim in regionalnim cestam, tako je delovišče še naprej na relaciji Šentil-Pesnica, pa v Staršah pri Spodnji Polskavi ter v Račah danes delovišče, kamorkoli se odpravljate, vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Chang'an CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Chang'an Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pozor, pozor! To ni vaja, drago ljudstvo! To se gre za res! Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani!

0: pape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
2: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Ukrajina z novimi napadi na Rusijo. Vlada potrdila predlog zakona o skoku. Na osnovni šoli Gornja Radgona se zavedajo potrebnih izboljšav. Zlata trsna rumenica ne izbira, lahko ostanemo brez vinogradov. Šport in rekreacija Aninega tedna. Vreme danes še naprej delno jasno z možnostjo lokalnih padavin in neviht. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Ukrajina je ponoči z droni napadla več ruskih regij, poročajo ruske oblasti. Neodvisni spletni portal Astra poroča, da so ukrajinski droni zanetili požar v skladišču nafte blizu mesta Jaroslavel ob reki Volgi, ki leži severno od Moskve. Guverner regije Mihajl Jevrejajev je sporočil, da je v napadu umrl moški, še 4 osebe pa so bile ranjene. Ukrajinski droni so napadli tudi rusko mesto Engels v regiji Saratov, trdijo lokalne oblasti. Guverner Roman Busargin je na družbenih medijih sporočil, da so droni zadeli stanovanjsko stavbo. Britanski regulator za medije Ofcom je danes poročil, da je začel preiskavo družbenega omrežja TikTok, v kateri bodo preverjali, ali je delovanje platforme v skladu z britansko zakonodajo o spletni varnosti otrok. Predvsem bodo preiskovali njihov model preverjanja starosti uporabnikov. Aktivno socialno življenje lahko skupaj s telesno vadbo in zdravo prehrano zmanjša tveganje za demenco, medtem ko kajenje in uživanje alkohola to tveganje povečata, je v novih smernicah za preprečevanje demence in kognitivnega upada včeraj izpostavila Svetovna zdravstvena organizacija.
2: Doma.
1: Vlada je na seji za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala Skok, so na družbenih omrežjih sporočili demokrati. Kot so zapisali, z zakonom povečujejo število specializiranih tožilcev, zagotavljajo prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepijo sodelovanje med tožilstvom in policijo, uvajajo specializirano sodišče za najzahtevnejše primere in povečujejo avtonomijo in učinkovito specializiranega tožilstva, so našteli v zapisu na družbenih omrežjih. Civilna iniciativa Glas ljudstva je pripravila predlog sprememb zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim bi uvedli 2 stalna referendumska dneva, in sicer prvo nedeljo v aprilu in prvo nedeljo v oktobru. Predlog bodo posredovali vsem parlamentarnim strankam in jih pozvali, da ga podprejo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenjgradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja velja. Tam je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, še vedno prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kreso izven pozidanih površin, uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. V Sloveniji je bilo maja delovno aktivnih nekaj manj kot 941.300 oseb, kar je okoli 100 oseb več kot aprila in nič celih 1% manj kot pred letom dni.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Mestna občina Maribor je od Ministrstva za kohezijo, regionalni razvoj in lokalno samoupravo prejela odločitev o podpori projekta za ureditev parka o Pekrskem potoku. Ministrstvo je za izvedbo odobrilo skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev, so sporočili iz Mariborske mestne občine. V prvi fazi projekta bodo uredili območje z novimi sprehajalnimi in kolesarskimi potmi, zasadili 239 novih dreves in presadili 52 dreves. Uredili bodo tudi otroška igrala, fitness postaje, parkovno urbano opremo, zelenice in okrasne zasaditve, zgradili brdo čez potok, pasji park ter kolesarski poligon. Nov park pa Pekrskem potoku prinaša 18 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin, od tega več kot 5 tisoč kvadratnih metrov cvetočih travnikov, kjer bodo v pomladnih mesecih cvetni prah za med nabirale čebele. Na osnovni šoli Godnja Radgona so v jeseni 2024 obeležili 50-letnico šolske zgradbe na Prežihovi ulici, v kateri pouk poteka od leta 1974. V petih desetletjih je šola doživela številne prenove in posodobitve. Med največjimi naložbami zadnjih let sta nova večnamenska športna dvorana in energetska obnova objekta. Se pa nova ravnateljica Nika Forjanič-Huber še kako zaveda pomena nenehnih izboljšav v šolskem prostoru, česar pa brez dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo ne morejo doseči.
3: Jubilej in 50 let naše šolske zgradbe je bil lep praznik, ampak krati tudi upomnik, da nas v prihodnjih letih čakajo nujni razmisleki v prenovi in posodobitvi prostorov. Zavedamo se, da so ustrezni prostorski pogoji, energetska učinkovitost in sodobna opremljenost seveda ključni za kakovosten pouk. Z občino ustanoviteljico že vrsto let odlično sodelujemo, zato verjamem, da bomo skupaj na črtovali postopne prenove. Naš cilj je pa zagotovo ustvariti sodobno in varno šolsko okolje, ki bo seveda omogočalo kakovostno delo ter dobro počutje tako učencev kot zaposlenih.
1: Strokovnjaki opozarjajo, da lahko ne se upravičujem. Tako, Slovenske Gorice se tudi leto soočajo z nevarnim širjenjem zlate trsne rumenice, ene najnevarnejših bolezni vinske trte. Čeprav se pogosto zdi, da je težava le vinogradnikov, strokovnjaki opozarjajo, da odgovornost nosi vsak lastnik trte, tudi tisti, ki ima na vrtu ali ob hiši le nekaj trcev. Okužena trta bolezni ne preživi, učinkovitega zdravila zanjo ni, edini ukrep pa je odstranitev obolelih trsov in dosledno zatiranje ameriškega škrža. Žatka, ki bolezen prenaša. Če se okuženih rastlin ne odstrani in se ne izvajajo predpisani ukrepi, se bolezen hitro širi tudi v sosednje vinograde. Predsednik Društva vinogradnikov Sveta Ana, Matija Šenveter, sicer ugotavlja, da njihovi člani zadeve držijo pod nadzorom, a moramo biti pri ukrepih zares dosledni.
4: Trend je tak, da se zlata trsna rumenica zelo hitro širi. Smo pozorni, pregledujemo svoje vinograde, imamo okužene trte in pač, če bomo strikni, bomo lahko moč obdržali, da se ne bo tako širila, ampak ja, pomembno je, da smo v tej borbi vsi, ne, to pomeni tudi te manjše ohišnice, da se pač poškropijo proti ameriškem škržatu, ampak pravim, pri nas za enkrat je še stanje boljše kot drugod. Je pa pač to zelo taka neprijetna stvar in jih tudi pač večina prosimo, da to storijo in da v bistvu ohranimo vinogradništvo kot tako.
1: Strokovnjaki opozarjajo, da lahko neodgovorno ravnanje posameznika ogrozi celotna vinogradniška območja Slovenskih Goric. Vinogradi niso le del naše krajine, temveč tudi pomemben vir dohodka in del kulturne dediščine. Zato pozivajo vse lastnike trt, naj redno pregledujejo svoje nasade, upoštevajo navodila stroke in ob sumu na okužbo ukrepajo takoj. Društvo Old Timer Stara Gora, ki že vrsto let ohranja tehnično, kmetijsko in kulturno dediščino Pedlekije, v soboto 25. julija pripravlja mednarodno srečanje starodobnih vozil in motorjev. Dogodek bo potekal pri muzeju društva v Bolehnečicih v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Obiskovalci si bodo lahko gledali več kot 150 starodobnih avtomobilov, motorjev in drugih vozil, udeležence pa čaka tudi panoramska vožnja po prleških cestah ter domača kulinarika. Prireditev je namenjena ljubiteljem starodobne tehnike, družinam in vsem, ki jih zanima bogata tehniška dediščina. V društvu Oldtimer Stara Gora podarjajo, da svojim muzejem in številnimi dogodki skrbijo za ohranjanje starodobnih vozil, kmetijskih strojev in predmetov lokalne zgodovine ter povezujejo ljubitelje dediščine iz Slovenije in tujine. V večgeneracijskem centru Pomurja, ki deluje pod okriljem zavoda Vitica Gornja Radgona, so tudi v juliju pripravili bogat nabor brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Udeleženci se bodo lahko udeležili kulinaričnih delavnic, predavanj, delavnice priprave na zaposlitveni razgovor, pa delavnice osebnih financ, srečanja ljubiteljev taroka ter izmenjave brezglutenskih receptov. Poleg posebnih dogodkov potekajo tudi stalne aktivnosti, med njimi razgibavanje, možnost uporabe računalnika in neformalna druženja. Vse aktivnosti so brezplačne, za večino pa so zaželene predhodne prijave. Organizatorji vabijo vse, ki si želijo druženja, pridobivanja novih znanj in prijetno preživetega prostega časa, da se jim pridružijo v Gornji Radgoni. Kaj ima Šentilj skupnega z morjem? Čeprav se danes zdi, da morje s tem krajem nima nič skupnega, se pod površjem skriva milijone let stara zgodba. V muzeju Panonskega morja v Šentilju bodo obiskovalci na brezplačnem sobotnem vodenju spoznali, kako je bilo območje slovenskih goric nekoč del Panonskega morja. Fosili, septarije in druge zanimivosti bodo razkrili čas, ko so tukaj živela morska bitja. Vodenje bo v soboto 18. julija ob 10. uri v muzeju Panonskega morja v Šentilju. V Mariboru se v soboto 18. julija začenja že 9. sezona koruznega labirinta. Letošnja zgodba je posvečena poljskemu strašilu zvonku in življenju na kmetiji. Obiskovalce pa čakajo uganke, interaktivne postaje in zanimivosti o pridelavi hrane. Pripravili so tudi krajšo pot za najmlajše. Bolj pogumni pa se bodo lahko podali v del labirinta brez zemljevida in sami poiskali izhod. Zaradi letošnjih vremenskih razmer se sezona začenja nekoliko pozdravljeno. Ne je kot običajno. Ob občinskem prazniku občine Sveta Ana bo tudi leto zelo živahno na športnih prizoriščih. Za pestro dogajanje bodo poskrbela domača športna društva, ki pripravljajo številne rekreativne in športne prireditve za vse generacije. Med najbolj dejavne organizatorje tradicionalno sodi športno društvo Sveta Ana, ki pripravlja številne športne in rekreativne dogodke za vse generacije. Anja Špindler nam je povedala, kaj se obeta že ta konec tedna.
5: Za športno aktivnostjo pričnemo v soboto, 18. julija, in sicer s kolesarjenjem ob pol 9. uri dopoldan, kamor so vabljeni ti, ki radi kolesarijo, od otrok do mladostnikov, ter tudi seveda starejših. No, v soboto zvečer potem nadaljujemo s turnirjem v malem nogometu, ki poteka kot tekmovanje med zaselki občine Sveta Ana, odvija se pa ob 18. uri v športnem parku Sveta Ana. V nedeljo sledi nekoliko organizirana dejavnost bolj za otroke, in sicer poteka badminton za otroke ob 15. uri v športni dvorani Sveta Ana. To pa tudi organiziramo v okviru sekcije badminton, namreč tekom leta potekajo tudi treningi za otroke v badmintonu, tako da se tega badmintona udeležujejo tako igralci, ki so že nekoliko navajeni na badminton, tako kot tudi ostali otroci, ki so željni igranja badmintona. V ponedeljek, 20. julija ob 16. uri na mizni tenis tudi v športni dvorani Sveta Ana, kamor so vabljeni vsi, ki igrajo tako rekreacijsko kot tudi drugače namizni tenis oziroma si ga želijo igrati, namreč vabljeni so tudi začetniki.
1: Športno društvo JEJŠ pripravlja 4 športne dogodke, s katerimi želijo k aktivnemu preživljanju prostega časa spodbuditi tako domačine kot obiskovalce. Ta vikend bo turnir v pikado in ribolovu, govori Matej Kocbek.
6: Leto smo pripravili turnir v elektronskem pikado, pričnemo ob 18. uri, se pravi jutri do 5. v naših klubskih prostorov, ki je že v Dunajsko. V nedeljo pričnemo z športnim ribolovom. Lahko se pohvalimo, da smo se zadnjih 2 leti pri Bišiji odvignili lokalni ravn zelo visoko. Lani smo imeli recimo 13 ekip, to pomeni ekipi so 3 ribiče, 39 ribičev. Lani smo skupaj jeli kar 97 kg ribičija. to nedeljo 19.7. ob 7. uri v lokalcu pri Radičevem ribniku. Zbor imamo 6.45, za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes še naprej delno jasno, možna je tudi kakšna popoldanska lokalna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, no popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno, no popoldne bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše.
2: Prometne informacije.
1: Za konec se usmerjamo še na naše ceste. K sreči ne poročamo o kakih večjih posebnostih, zgolj o tistih stalnih deloviščih, ki praktično vsak dan ovirajo promet za voljo povečane konice. V teh dopustniških dneh pa je torej... promet še toliko bolj oviran. Denimo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, delovišče pa pri Slovenskih Konicah na relaciji med Dravljami in Slovenskimi Konicami, torej delovišče, no na obeh omenjenih relacijah občasno nastajajo tudi zastoji, dela na Štajerki pa tudi pri mejnem prehodu Šentil. Preverimo še na lokalne ceste, dela promet ovirajo pri Kungoti na relaciji Rače-Kungota-Kidričevo, pa pri spodnji polskavi delovišče tudi v Rača dela v Staršah ter na relaciji Šentil-Pesnica rohnijo delovni stroji. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, natanko 17 minut je čez 14.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
8: Kolikrat zlom se srce,

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Samo še enkrat gremo spat in že bomo imeli prvo priložnost za druženje. Jutri v petek, 17. julija, se namreč začenja Anin teden 2026 in to tako, kot se spodobi, z osrednjo slovesnostjo, poimenovano Tu sem doma ob 19. v KTC Sveta Ana. Dogodki v sklopu Aninega tedna bodo sledili ves teden, v soboto 18. julija, vabljeni na 15. tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe ob 17. pri BB Baru. Prav tako v soboto 18. julija Anin Rol ob 18. nad športno dvorano Sveta Ana. Počivali ne boste niti v nedeljo, takrat ste vabljeni na prikaz starega običaja ročne košnje ob 17. pri Čebelnjaku v športnem parku Sveta Ana. V ponedeljek 20. julija potopisno predavanje o drugem svetu spoznali boste Iran. Predavanje se bo ob 20. začelo v KTC Sveta Ana. V torek 21. julija vabljeni v kino pod zvezdami na ogled filma Vdovstvo Karoline Žašler. Predvajanje se bo začelo ob 21. potekalo bo na osrednjem trgu Sveta Ana. Če imate radi monokomedije, vabljeni v sredo 22. julija na monokomedijo Jamski človek ob 20. na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana. V četrtek 23. julija proslava ob 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana ob 13. pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. V petek 24. julija poletna noč ob 20. pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. V soboto 25. julija boste lahko pomagali oziroma bili prisotni pri postavitvi klopoca ob 19. uri v središču Svete Ane. Letošnji Anin teden se bo zaključil v nedeljo 26. julija, ko bo žegnanska nedelja. Od 7. ure naprej se bo dogajalo v središču Svete Ane. Ob 7. sveta maša, ob 9. družabno srečanje z gasilci, ob 10. slovesna sveta maša, ob 18. pa še tradicionalna gasilska veselica z Modrijani. Ob koncu meseca, pravzaprav zadnji dan v juliju, pa se začenja Len Art. In tudi Len Art bo postregel v naslednjih treh mesecih s kar nekaj zanimivimi dogodki. V petek 31. julija ob 21. v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart, monokomedija Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja, ki ga bo upodobil Vlado Novak. Na to pa se bodo v sklopu Lenarta zvrstili še številni koncerti, recimo Nuše de Rende z bendom, koncert Abba Mia, Adija Smolarja, Koala Voice in v septembru tudi v sklopu Lenarta 1:1 Gušti in Tomi M. Ja, glasba, monokomedije, druženja, svete maše, ni da ni. In vi ste seveda vabljeni, da se udeležite vseh teh dogodkov, ker zakaj pa ne, če vam čas in volja dopuščata. Če ste katere podatke slučajno preslišali, pa tudi ni hudega. Vabljeni na www.rsg.si, kliknite na zavihek, kam, kdaj in vse še enkrat preverite. Vabljeni.
1: Kam? Kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Papirnica zajček.
3: Papirnica zajček.
2: Papirnica zajček.
3: Papirnica zajček.
4: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
2: Papirnica zajček.
3: Papirnica zajček.
2: Papirnica zajček.
4: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje. Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Novo v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Litovski predsednik je na podlagi obveščevalnih podatkov opozoril, da bi Rusija lahko načrtovala provokacije in napade na kritično infrastrukturo na Poljskem ali v baltskih državah, da bi preizkusila enotnost zveze NATO. Njegove bojazni je med obiskom v Vilniusu potrdil kot tudi predsednik Latvije. Vlada bo na današnji seji obravnavala več pomembnih tem. Med njimi so izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna, saj je proračunski primankljaj ob pol letju že presegel polovico načrtovanega za vse leto. Finančni minister Andrej Šircelj opozarja, da odhodki občutno odstopajo od preteklih let. Ministri bodo razpravljali tudi o predlogu zakona SKOK, ki predvideva ustanovitev specializiranih organov za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Medtem se bo Komisija Državnega zbora za poslovnik posvetila pravilom sklicevanja izrednih sej parlamenta. V Mariboru se to soboto, 18. julija, začenja že deveta sezona koruznega labirinta. Letošnja zgodba je posvečena poljskemu strašilo zvonku in življenju na kmetiji, obiskovalce pa čakajo uganke, interaktivne postaje in zanimivosti o pridelavi hrane. Pripravili so tudi krajšo pot za najmlajše, bolj pogumni pa se bodo lahko podali v del labirinta brez zemljevida in sami poiskali izhod. Zaradi letošnjih vremenskih razmer se sezona začenja nekoliko pozneje kot običajno. Sport. Potem, ko so nogometaši Aluminija v Tiraspolu prejšnji teden prvič stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, jih danes čaka še evropski debi na domačem igrišču. Ugodnega izida nič proti nič z prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo sicer ne bodo potrjevali v domačem Kidričevem, ampak v mariborskem Ljudskem vrtu. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes po sprva deževnem dopoldnevu delno jasno vreme, tu in tam je še možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bodo možne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, oblaščeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, še naprej danes poročamo o pestrem dogajanju na naših cestah. Delovišča prometu virajo v veliki meri na Štajerski avtocesti. Mi izpostavljamo relacijo Slovenske Konjice in Dramlje, dela pa tudi pri Slovenski Bistrici. Promet je tukaj zelo oviran, občasno nastajajo zastoji. Delovišča na Štajerki še pri mejnem prehodu Šentil. Preverimo na lokalne in regionalne ceste, opozarjamo na dela, ki promet ovirajo pri Kunguti, na relaciji Rače Kunguta Kidričevo, dela tudi še naprej v Staršah, pa v Račah delovišče, ter tudi na relaciji Šentil Pesnica dela danes. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Ob občinskem prazniku občine Sveta Ana bo tudi leto zelo živahno na športnih prizoriščih. Za pestro dogajanje bodo poskrbela domača športna društva, ki pripravljajo številne rekreativne in športne prireditve za vse generacije. V tokratni oddaji bomo gostili Anjo Špindler, predsednico športnega društva Sveta Ana, in Mateja Kocbeka, predsednika športnega društva Jejš. Predstavila bosta letošnji šport. Športni program v okviru Aninega tedna spregovorila tudi o pomenu rekreacije, prostovoljstva in povezovanja krajanov ter zagotovo povabila vas na športne dogodke, ki bodo zaznamovali praznične dni na Sveti Ani. Zato ostanite.
3: Vse na svetu stalno giba, skače žaba, plava riba, v vetru trava, roža miga, morje spušča se.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V občini Sveta Ana se torej začenja Anin teden, ki tudi letos prinaša pestro dogajanje ob občinskem prazniku. Med najbolj dejavne organizatorje tradicionalno sodi tudi športno društvo Sveta Ana, ki pripravlja številne športne in rekreativne dogodke za vse generacije. Z nami je predsednica društva Anja Špindler, s katero bomo pogledali, kaj vse pripravljajo letos in zakaj je šport pomemben del praznovanja občinskega praznika. Anja, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Anin teden je torej pred vrati. Kakšno vlogo ima tukaj športno društvo Sveta Ana pri pripravi programa občinskega praznika?
2: V okviru športnega društva organiziramo kar nekaj športnih aktivnosti, da se lahko ljudje, da imajo ljudje široko paleto možnosti izbire udeležbe športnih aktivnosti. Namreč že v okviru športnega društva deluje veliko različnih sekcij, zato tudi v okviru Aninega tedna te sekcije pripravimo določene dogodke oziroma turnirje. Z športno aktivnostjo pričnemo v soboto, 18. julija, in sicer s kolesarjenjem ob pol deveti uri do poldan. Kamor so vabljeni ti, ki radi kolesarijo, od otrok do mladostnikov, ter tudi seveda starejših.
1: Je primerno kolesarjenje torej za vse generacije?
2: Tako je, tako, ja. No, v soboto zvečer potem nadaljujemo s turnirjem v malem nogometu, ki poteka torej kot tekmovanje med zaselki občine Sveta Ana. Odvija se pa ob 18. uri v športnem parku Sveta Ana.
1: So prijave že zaključene?
2: Ne, ne poteka na podlagi predhodnih prijav, ampak imamo v okviru Aninega tedna te športne dejavnosti organizirane tako, da se lahko tisti, ki se želijo udeležiti, kar pridejo na kraj, na lico mesta in se tam lahko prijavijo nekoliko pred pričetkom tekmovanj.
1: Sem pa slišala, da pa že malce trenirajo ti vaši nogometaši.
2: Ja, tudi res, ja. Imamo tako veliko delujočih sekcij, med katerimi je tudi nogometna sekcija in pridno trenirajo od mladih do tudi veteranov, ki imajo tudi svoje treninge tekom celotnega leta.
1: Res je. Torej, v soboto je priložnost za vse kolesarje, za kolesarjenje po Anini poti in pa potem turnir v malem nogometu med zaselki zvečer ob 18. uri v športnem parku. Ne boste pa počivali niti v nedeljo, kaj ne?
2: Tako je. V nedeljo pa sledi nekoliko organizirana dejavnost bolj za otroke. In sicer poteka badminton za otroke ob 15. uri v športni dvorani Sveta Ana. To pa tudi organiziramo v okviru sekcije badminton, namreč tekom leta potekajo tudi treningi za otroke v badmintonu, tako da se tega badmintona udeležujejo tako igralci, ki so že nekoliko navajeni na badminton, tako kot tudi ostali otroci, ki so zelo lepo vabljeni oziroma željni igranja badmintona.
1: Popoldne v 15. torej v športni dvorani, ne?
2: Tako je.
1: Turnir v malem, v namiznem tenisu tudi pripravljate.
2: Tako je, to pa poteka v ponedeljek, 20. julija ob 16. uri, tudi v športni dvorani Sveta Ana, kamor so torej vabljeni vsi, ki igrajo tako rekreacijsko kot tudi drugače namizni tenis oziroma si ga želijo igrati, namreč vabljeni so tudi začetniki.
1: Torej, se ga lahko tudi malce naučimo, če imamo voljo, ne?
2: Tako je, ja, tako je.
1: Še ena taka zanimiv šport je ulična košarka.
2: Ja,
1: vedno bolj priljubljena se mi zdi, ne, zdaj v zadnjem času, tudi zaradi Dončiča.
2: Je, ja. Ja, res je. V okviru športnega društva k nam prihajajo tudi iz drugih občin tekom leta na termin košarke. Tako da se tudi na ta dan, v četrtek, ko imamo ta turnir v ulični košarki, zelo radi udeležijo ljudje. Tako da bi lepo vabila vse, ki si želijo sodelovanja, no, in igranja košarke. in sicer poteka ob 17. uri v športnem parku Sveta Ana.
1: Če sva prele govorili o badmintonu, predvsem za mlade, ne, za otroke, je pa potem tudi ekipno in posamično tekmovanje za odrasle.
2: Ja, to pa poteka v petek, 24. julija in sicer ob 16. uri popoldan v športni dvorani Sveta Ana. Ta turnir je večinoma zelo številčno obiskan, si pa ga radi pridejo pogledati tudi gledalci, saj radi spodbujajo in motivirajo sodelujoče. Tako da je izjemno zanimiv in obiskan dogodek.
1: Še bolj pa je menda požrtvovalno in napeto, ko igrate odbojko.
2: Res je. Odbojka pa poteka v soboto 25. julija, zjutraj ob 8. uri na športnem igrišču pri Baru Bolšec, katere se lahko na turnir se lahko prijavijo mešane ekipe. To pomeni, da v ekipi mora biti najmanj ena ženska ter ali več, ter dva moška, torej najmanj trije igralci morajo se prijaviti. Veliko je pa zadnja leta predvsej obiskana odbojka tudi se strani mladih, torej se strani najstnikov.
1: Kar je lepo slišati, ja. Ne? In ste veseli verjetno takega odziva.
2: Ja, zato smo izjemno veseli, namreč naš namen je, pač namen športnega društva tudi je, da privabimo podmladek, da spodbujamo mlade, otroke, najstnike k športu, k športni aktivnosti, ne le v namen gibanja, ampak tudi v namen druženja in prostitve.
1: Ja, verjetno je najlepše videti, ko se tudi ob športnih dogodkih srečajo družine, prijatelji in različne generacije.
2: Res je, ja. Sama imam družino in mi to izjemno veliko pomeni, saj smo precej veliki športni entuzijasti.
1: Slišali smo, da ste veseli tudi novih članov, ne? Zdaj po Aninem verjetno si privoščite malce počitka, pa potem v jeseni štartate na novo.
2: Res je, zdaj poleti je nekoliko čas dopustov in si malo spočijemo, potem s septembrom pa spet štartamo z športnimi aktivnostmi v telovadnici, tudi na igrišču, ter pričnemo z delom.
1: Če koga zanima, če bi se vam kdo želel pridružiti, kje dobi informacije, kako to stori?
2: Načeloma informacije imamo Facebook stran športnega društva, veliko udeležencev prihaja tudi iz drugih občin, tako da veliko krat se ta naš vpliv širi tudi preko ust, drugače pa mene lahko kontaktirajo preko Facebooka tudi.
1: Kjer je volja, tam bodo našli tudi pot do vas, ne?
2: Res je. Drugače pa, če se oglasijo na Sveti Ani, ki nekoliko ogledajo naš kraj, bodo videli, kaj vse ta ponuja in v telovadnici veliko krat med tednom od ponedeljka do petka vsak dan se odvijajo športne aktivnosti, tako da je kar pestro.
1: Smo veseli tega športnega utripa, ki je tudi pomemben del občinskega praznika, kot slišimo, kaj ne. Priložnost, kot rečeno, da se pomerimo v kakšnih športnih disciplinah, nič pa ni narobe, če pridemo samo za podporo in za navijanje, kaj ne.
2: Res je.
1: Hvala za tole predstavitev in pa povabilo, ne, vsem našim poslušalkam in poslušalcem, da tudi letos zagrabijo tole priložnost za rekreacijo, za druženje in prijetno preživljanje prostnega časa v okviru Aninega tedna.
2: Najlepša hvala.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: V športno obarvan program Anjinega tedna se tudi letos aktivno vključuje športno društvo JEJŠ. Društvo pripravlja 4 take večje in odmevnejše športne dogodke, s katerimi nekako želijo k aktivnemu preživljanju prostega časa spodbuditi tako domačine, kot morda tudi kakšne obiskovalce občine. Z nami na telefonski zvezi je zdaj predsednik društva Matej Kocbek, ki nam bo predstavil letošnje aktivnosti. Matej, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan, lepo pozdrav.
1: Se mi zdi, da je športno društvo JEJŠ že kar nepogrešljiv del Anjinega tedna, kaj ne? Katere dogodke pripravljate letos?
2: Res, to je naše društvo, obstaja že 6 let, da tudi 6 let aktivno sodelujem z Anjinim tedno. Letos smo pripravili 4 dogodke, tako kot ste povedali sami. Z prvim že pričnemo jutri, to je Pikado turnir v elektronskem Pikadu. Turnir bo potekal v občini Sveta Ana. Pričnemo ob 18. uri, se pravi jutri potekaj v naših klubskih prostorov, ki je v Brunalko.
1: Potem pa vsakih nekaj dni nekaj, ne?
2: Ja, res je, vsakih par dni imamo dogodek, se pravi v nedeljo pričnemo z športnim ribolovom, prav tako posamezno. Lahko se pohvalimo, da smo za zadnjih 2 leti ribiči odvignili na lokalni ravni zelo visoko. Lani smo imeli recimo 13 ekip, to pomeni, da ekipi so 3 ribiče, 39 ribičev. Lani smo skupaj jeli kar 97 kg rib,

0: tipa.
1: Na tem področju ste kar aktivni, ne, čez celo leto in se to pozna. Kako pa je v igri Štrbunk?
0: V igri Štrbunk pa imamo v sredo, taj dan 27. popoldan od 17. ure, prav tako v klubski sektori športnega društva Viš, Ježiva Dunarca. To smo dali na zim Štrbunk za vse generacije, ker enostavno bi pač radi privabili tako mladino, kot tudi starejše igralce Štrbunke. Štrbunka, glede na to, da je to bolj ali manj nova igra v Sloveniji, bi jo pač radi predstavili širši skupnosti, tako v naši občini, kot v širši okolici.
1: Tako da priložnost, da se pomerimo, ne, v tej res zanimivi igri za vse generacije, bo v sredo 22. 7. Potem pa še naslednji vikend, prva Anina Tomosijada. Zakaj gre?
0: Ja. Zakaj gre? Res je, že lani smo dali pobudo na občini Sveta Ana, glavni to smo imeli na Sveti Ani v sklopu postavitev klopota, ko se čez Sveta Ana peljali starodobnike. Leto smo pač dali pobudo, da bi to naredili z Mutege, se pravi v Tomose, kajte ugotovili smo, da na Sveti Ani je kar nekaj Tomose, nas domačino, ki imamo Mutege, smo pač izrazili želje, da bi naredili prvo Tomosijado, tako kot je tudi naveden dogodek. Turo že imamo določeno, se pravi, da bimo se pri naši Ježivi Prunac, 25.7. to je sobota o 15. ure. Poskrbeli bomo za pogostitev, se pravi za hrano in pijačo. To se bomo malo peljali proti Jurijskem dolu, proti Gorni Velki, na Lokavec, se stavimo pri turistični smetiji Mihelič, na kar se odpravimo v centru Sveta Ane, kjer bo potekala ta prva Anina Tomosijada. Tako da vsi lepo vljudno vabljeni, to pač nima Facebooka, lahko slišijo, da je po radiju, tako da res lepo pavljeno, ki imajo to nekaj.
1: Tako, zdaj vse štiri aktivnosti sva nekako napovedala. Kdo se vam dejansko lahko pridruži? Ni to samo za vaše člane oziroma vaše občane, lahko pride tudi kdo iz kakšne sosednje občine?
0: Seveda, vsakega smo veseli, nobenega ne bomo odgnali, čeprav je to občinski praznik, to nekateri dogodki, ki lahko se delijo samo ljudje, kateri živijo v občini Sveta Ana, se pravi, kot smo povedali, tekmovanje na zaselke, imamo pa tudi dogodke, da pa ostale, ki so vabljeni, se pravi, tudi še zdaj spomenim Tomosijado, se nam bo priključili tudi Tomos klub Duplek in iz drugih društev, Korošci so se tudi javili, da bi prišli, tako da če bo vse po sreče, pričakujemo, da nas bo kar med 20-30 mopedistov.
1: Gre za eno tako zdravo, športno, rekreativno druženje, malce tekmovalnega duha je verjetno vedno prisotnega, je pa v ospredju tisto, da kvalitetno preživimo prosti čas skupaj, kaj ne?
0: Tako je, res je. Vsi si želimo zmagati, ampak naše društvo ima predvsem poslanstvo, da privabi, tako smo prej rekli, čim več mladi, da približamo naše športe širši javnosti, kajte igramo tudi na mizni nogomet, balinanje, pikado, karte, vse si se to rekli, da to vedno ponavljam, ko pač gost na vašem radiju, da vsi mislijo, da so pač to gostilniški šport, ampak to se skupaj z leti prerastlo, da ne rečem skoraj že na profesionalno raven.
1: Tako da, športno društvo Ježiš ni aktivno samo v času Aninega tedna, ne, čez vse leto ste pridni in dejavni in verjetno si boste zdaj po Aninem vzeli vse malce oddiha, malce časa za kakšne dopuste, potem pa v jeseni štartate na novo in na polno.
0: Res je, zdaj teh 14 dni, ko imamo občinski praznik, imamo dokaj na vseh razredu, to en kup organizacije, tako da treba pač poskrbeti,

0: vidika, da bo ti naši štirje dogodki čim boljše odpadli. Potem, ko bomo seveda vsi skupaj privoščili malo oddiha, ko pa ste omenili, da s temi štartamo naprej na polno z ribiškim troškom, dinamizem nogometom, nam je tudi cilj, da se udeležimo dveh, treh nočnih turnirjev za Avstrijo in Srbijo. Tako da ja, smo res aktivno društvo, trudimo se po teh najboljših močeh, kaj bo pa prineslo prihodnje leto, pa ko tudi že neki plani, pa bomo tako nekaj videli, kako je kaj naprej.
1: Res je. Želimo vam seveda uspešno izvedbo vseh športnih dogodkov, veliko udeležencev, predvsem pa prijetno športno obarvano praznovanje občinskega praznika. Hvala za to jele javljanje tudi v program Radija Slovenske Gorice.
0: Hvala vam in lepo zdrav sem poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
1: Velja, srečno. Jaz bom pa še na kratko ponovila in povzela, torej turnir v elektronskem pikadu med zaselki občine Sveta Ana bo v petek 17. julija ob 18. uri pri Ježovi Brunarici. Pokale in nagrade obljubljajo. Potem priložnost, da se pomerite v športnem ribolovu, tradicionalno ribiško tekmovanje med zaselki in posamezno bo potekalo v nedeljo 19. julija od 7. ure naprej v Lokavcu. Potem pa turnir v Štrbunku za vse generacije v sredo 22. julija od 17. ure dalje ob Ježevi Brunarici. Vabljeni pa tudi na prvo Anino Tomosijado za vse lastnike Tomosovih motorjev. Zbirališče bo ob 15. uri v soboto 25. julija pri Ježevi Brunarici, odkoder se boste podali na pot in lahko vas bomo občudovali širom po Slovenskih goricah. Kot smo slišali, bosta za športni utrip letošnjega Aninega tedna poskrbeli kar dve domači športni društvi. Skupaj pripravljata pester program aktivnosti za vse generacije, od najmlajših do najstarejših. In ne glede na to, ali radi tekmujete, se rekreirate ali pa preprosto uživate v druženju, boste na Sveti Ani zagotovo našli dogodek zase. Spremljajte dogajanje, navijajte, se preizkusite v kateri izmed aktivnosti ali pa preprosto uživajte v prijetnem, prazničnem, Aninem tednu.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.

0: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Pogajalci Libanona in Izraela so v Rimu zaključili nov krog pogajanj o končanju konflikta. Dogovorili so se o vzpostavitvi dveh pilotnih območij na jugu Libanona, kjer bi se izraelska vojska postopoma umaknila, nadzor bi prevzela libanonska vojska. Hezbollah medtem zavrača dogovor in ustraja, da pogajanja niso mogoča, dokler izraelske sile ostajajo na libanonskem ozemlju. Premier Janez Janša se je v Kijevu udeležil slovesnosti ob ukrajinskem dnevu državnosti in v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Ukrajini je čestital za pogum in požrtovalnost pri soočanju z rusko agresijo. Sodeloval je še na vrhu jugovzhoda Evropa, Ukrajina, kjer so voditelji govorili o krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini in opravil še več bilateralnih srečanj, med drugim z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Mestna občina Maribor je od Ministrstva za kohezijo, regionalni razvoj in lokalno samoupravo prejela odločitev o podpori projekta za ureditev parka o Pekrskem potoku. Ministrstvo je za izvedbo odobrilo skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev, so sporočili z Mariborske mestne občine. V prvi fazi projekta bodo uredili območje z novimi sprehajalnimi in kolesarskimi potmi, zasadili 239 novih dreves in presadili 52 dreves. Uredili bodo tudi otroška igrala, fitness postaje, parkovno urbano opremo, zelenice in okrasne zasaditve, zgradili brv čez potok, pasji park ter kolesarski poligon. Nov park o Pekrskem potoku prinaša 18 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin, od tega več kot 5 tisoč kvadratnih metrov cvetočih travnikov, kjer bodo v pomladnih mesecih cvetni prah za med nabirale čebele. Sport. Nogometaši Celja so predstavili načrte pred začetkom nove sezone. Slovenski državni prvaki si želijo obraniti naslov v domačem prvenstvu, kar bi jim uspelo prvič v zgodovini kluba. Prva tekmovalna preizkušnja Celjane čaka v petek, ko bodo ob 20.15 v državnem prvenstvu na domačem stadionu gostili Muro. Prihodnji torek ali sredo pa bodo v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov gostovali v Moldaviji ali Albaniji. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes po sprva deževnem dopodnevu, čez dan delno jasno vreme, tu in tam je še možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popovdne in zvečer bodo možne nevihte. Najviše dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija. Najniže jutranje temperature bodo jutri od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, podlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Svojo pozornost, kot doselej za konec, namenjamo še stanju na naših cestah. Delovišča promet ovirajo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, danes še naprej, pa tudi na relaciji Slovenske Konjice in Dramlje. Tukaj nastajajo tudi zastoji. Delovišče pa še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Preverimo na lokalne in regionalne ceste, tako dela še naprej potekajo pri Kunguti na relaciji Rače Kunguta Kidričevo, pa v Staršah delovišče ter tudi na relaciji Šentil Pesnica danes potekajo dela. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes zgoduje.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan.
1: Danes.
3: 16. julije, 197. dan leta, z njim pa smo vstopili v drugo polovico julija. Do konca leta ostaja še 168 dni. Danes cerkveni koledar v središče postavlja praznik Karmelske Matere Božje. Svoje korenine ima na gori Karmel v Sveti deželi, kjer so se že v antiki zbirali puščavniki. Gora je postala znana predvsem po starozaveznem preroku Elaju, ki je tam živel v globoki samoti in goreče molil k Bogu. V 12. in 13. stoletju so se na tem mestu naselili menihi in ustanovili karmeličanski red, ki je bil popolnoma posvečen čaščenju Marije. Ko so se morali zaradi vojn umakniti v Evropo, se je red soočal s hudimi preizkušnjami in močnim nasprotovanjem cerkvenih oblasti. Tedanji generalni predstojnik reda, sveti Simon Štok, se je v svoji stiski zaupno obrnil na Marijo in jo prosil za pomoč pri ohranitvi reda. Tradicija pravi, da se mu je 16. julija 1251 res prikazala Marija in mu izročila karmelski škapulir kot vidno znamenje svojega varstva. Marija je ob tem obljubila, da bo vsak, ki bo pobožno umrl oblečeno to znamenje, deležen njene posebne priprošnje in zveličanja. Praznik se tako ne osredotoča na eno zgodovinsko osebo, temveč na globoko duhovno vez med Marijo in vsemi, ki si prizadevajo za krščansko življenje. Julij v preteklosti leta 622 Mohamed zbeži iz Meke v Medino, to pa pomeni začetek muslimanskega koledarja. Leta 1940 Adolf Hitler ukaže pripravo invazije na Združeno kraljestvo, šlo je za operacijo Zelöwe. Leta 1944 Rdeča armada osvobodi Vilno, leta 1957 John Glenn s 3 urami in 23 minutami postavi rekord v letu med Kalifornijo in New Yorkom. Leta 1969 se je zgodila izstrelitev Apollo 11 proti Luni, leta 1979 Saddam Hussein prevzame oblast v Iraku, leta 2016 prav na današnji dan pa turška vojska izvede poizkus državnega udara. Rodijo se 16. julija 1899 Božidar Jakac, slovenski grafik, leta 1963 Srečko Katanec, slovenski nogometaš, tudi nogometni trener in leta 1981 Robert Kranjec, slovenski smučarski skakalec. Umreta pa 16. julija 2003 Carol Shields, kanadska pisateljica in leta 2024 Anita Ogulin, slovenska humanitarka. Je pa današnji 16. julij tudi svetovni dan kač in svetovni dan morskih želv. In za zaključek še pozitivna misel današnjega dne, ki nekako sovpada s trenutnim vremenskim stanjem, to sivino na nebu. Pravi tako: sonce posije za vsakim oblakom, ne glede na to, kako gosto je nebo. Včasih sta dovolj le trenutek tišine in globok vdih, da v sebi znova najdemo mir in razlog za nasmeh.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Sama verjamem, da ne glede na vreme, čas, počutje in še bi lahko naštevala, vedno pomaga in kdo pri volji prispeva glasba. Če pa gre za kakšno pesem, ki je nam še posebej ljuba iz kakršnega koli razloga, je pa to toliko lepše. In mi vam od ponedeljka do vključno četrtka v tem tednu in verjamem, da tudi še naprej izpolnjujemo glasbene želje in sicer po 11 uri in 10 minut. In vi lahko svoje glasbene želje zapišete na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice. Pesem si lahko zaželite zase, za nekoga, ki vam je blizu, ki mu želite polepšati dan, ki praznuje, imate obletnico in ne vem, še lahko naštevam. Razlogov je ogromno in tudi priložnosti, da vam mi glasbeno željo izpolnimo, je in še bo veliko. Samo zapisati jo je treba. Tako da obiščite našo Facebook stran, najdete kakšno objavo, kar nekaj smo jih že naredili in v komentar napišite, katero pesem želite, katerega izvajalca, komu to pesem posvečate in zakaj ste si zaželeli prav to pesem. Imamo pa na voljo za stik z nami tudi našo spletno stran www.rsg.si, kjer pa lahko, podobno kot na Facebooku, le da bolj podrobno razdelano, berete o najrazličnejših tematikah, ki jih za vas pripravlja naše uredništvo. Če boste danes obiskali našo spletno stran, si boste lahko recimo več prebrali o tem, da na fontani vin v Vodolah lovijo Guinnessov rekord z najdaljšo špricer zdravico in gre za novico, ki bo tudi vas povabila k sodelovanju, ker mislim, da je treba imeti 2000 prisotnih, ne vem, preberite pa boste videli sami. Preberete si lahko tudi več o knjižnici Lenart, kaj ponuja v sklopu letošnjega poletja. Čeprav zdaj zunaj dežuje, verjamem, da se bodo temperature spet dvignile zelo visoko. Poletje je, sredi poletja smo, požarna ogroženost naravnega okolja ostaja velika. Vabljeni tudi, da se pridružite policiji za akcijo Častna prometna, ki spodbuja dobre prometne navade in še si lahko preberete. Pod zavihkom kam kdaj, seveda naš družabni koledarček, pod zavihkom oddaje, arhiv oddaje, če ste slučajno kakšno preslišali, v zgornjem desnem kotu pa so navedeni vsi kontakti za stik z nami in pa tudi gumbek uživo piše na njem. Če boste nanj kliknili in imeli vklopljen internet na vašem telefonu, tablici, računalniku, nas lahko spremljate kadarkoli, kjerkoli preko spleta. Tako da naša Facebook stran Radio Slovenske Gorice minus ta pravi in naša spletna stran www.rsg.si tudi danes vabita, da ste aktivni. Tudi na tak način.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Ste se kdaj vprašali, zakaj se ljudje bojimo kač? Tisti, ki se jih seveda, ne? Strah pred kačami, ki ga strokovno imenujemo ofidiofobija, je v bistvu eden najgloblje zakoreninjenih človeških strahov. Znanstveniki in psihologi so razvili več teorij okrog tega, zakaj se večina ljudi odzove strahom, ko zagleda kačo, tudi če je nikoli prej niso srečali v živo. Prvi zato evolucijska teorija oziroma tako imenovana hipoteza o zaznavanju nevarnosti. To je najbolj uveljavljena razlaga. Naši predniki, ki so živeli v divjini, so bili v nenehni nevarnosti pred plenilci, med katerimi so bile kače zelo pogoste in seveda tudi smrtonosne. Tisti posamezniki, ki so razvili instinktivno sposobnost hitrega zaznavanja kačastih oblik in gibanja, so seveda imeli večje možnosti za preživetje in raznoževanje. In ta program za hitro prepoznavanje in odzivanje na nevarnost se je skozi generacije zapisal v našo DNK. Študije so pokazale, da celo dojenčki in majhni otroci, ki še nimajo nobenih izkušenj s kačami, hitreje opazijo kačo na sliki kot recimo druge objekte, rože ali kakšne druge živali. Zanimivo, ne? Drugi zato kulturna in socialna pogojenost. Poleg bioloških temeljev igra veliko vlogo v našem življenju vedno tudi okolje, v katerem odraščamo. Oziroma, povedano drugače, strah se pogosto prenese prek opazovanja drugih. Če otrok vidi, da njegovi starši ali recimo prijatelji ob pogledu na kačo kričijo, bežijo, kažejo znake panike, bodo otrokovi možgani kačo avtomatsko kategorizirali kot nekaj nevarnega. Omeniti je seveda treba tudi mitologijo. Kače so v mnogih kulturah in verstvih predstavljene kot simboli zla, prevare ali teme. In ti arhetipi so globoko vtkani v našo kolektivno zavest, pravljice, tudi filme, kjer kače skoraj vedno ne, igrajo vlogo negativcev. Samo pomislite malo, koliko grozljivk ali kakšnih takšnih trilerjev zadev ste videli v povezavi s kačami. Obstaja še en zato, to je tretji zato, anatomija in gibanje oziroma tako imenovana kognitivna disonanca. Ljudje smo programirani za prepoznavanje obrazov, oči in udov. Kača pa je za naše možgane tuja, ker nima udov, torej njeno premikanje brez nog za človeško dojemanje nenaravno in nepredvidljivo. Kače tudi nimajo vek, zato nikoli ne pomežiknejo in ta pogled v človeku vzbuja občutek neugodja in grožnje. Potem pa je tukaj še sposobnost kače, da se nepremično skriva in na to bliskovito premakne in to sproži naš odziv, boj ali beg, še preden se sploh zavedamo, ali je žival dejansko strupena ali ne. Kakšen je lahko zaključek? Ta, da strah pred kačami ni samo razvajenost ali pa neracionalnost, ampak je nekakšna mešanica starodavnega preživetvenega instinkta in tudi naučenega vedenja. In medtem, ko je ta strah nekoč reševal življenja naših prednikov, je danes v našem varnem okolju pogosto nesorazmeren z dejansko nevarnostjo, ki jo kače predstavljajo. Tako da, ja, morda za razmisliti, ne, kako odreagirati ali pa dejansko se izpostaviti kakšni kači. Ne vem, veliko krat sama sem, ko smo še delali oddaje, vem, da gostila enega gospoda, ki je vsako leto takrat pravzaprav pripravljal, iz Avstrije je bil, razstavo kač in pajkov, pajkov se tudi boji mimo grede, arahnofobija je pri meni zelo velika. In sem imela takrat priložnost kačo pitona dobiti okrog vratu, ni mi bilo prijetno, to moram priznati, ampak vseeno nekoliko lažje, ker sem vedela, da gre za nadzorovano okolje.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: 16. julij je poseben dan za ljubitelje narave, saj si pozornost v smislu svetovnega dne delita dve starodavni vrsti plazilcev, morska želva in kača. Obe sta na zemlji prisotni že na milijone let, danes pa se žal soočata s podobnimi grožnjami, ki jih povzroča kakopak človek. Svetovni dan morskih želv obeležujemo v čast doktorju Archiju Karu, pionirju pri raziskovanju teh morskih popotnic. O morskih želvah bi sicer lahko govorila ura in ure, ker jih dobro poznamo, vemo veliko zanimivega o njih, ampak morda na hitro samo nekaj dejstev. Morske želve imajo pravi biološki GPS. Kaj to pomeni? Po tisočih kilometrih plavanja se vrnejo na tanko na plažo, na tisti kotiček plaže, kjer so se izlegle. Zamislite si to. Morske želve so preživele dinozaure. Njihovi predniki so namreč oceane naseljevali že pred 100 milijoni let. Znane pa so tudi po tako imenovanih solznih očeh. Njihove oči imajo namreč posebne žleze, ki izločajo odvečno sol, zato na kopnem delujejo, kot da jočejo. In še nekaj, ali bo morska želvica fantek ali punčka, odloča pesek oziroma temperatura peska in ne genetika. Stavim, da tega niste vedeli. Je pa današnji dan namenjen tudi razbijanju predsodkov o kačah, nujno potrebnih plenilcih, ki v naravi uravnavajo populacije glodavcev. Nekaj zanimivih dejstev še o kačah. Svoje okolje zaznavajo z jezikom, ki delce prenaša do tako imenovanega Jakobsonovega organa. In ker kače nimajo zunanjega ušesa, tresljaje tal zaznavajo skozi celotno telo. Zahvaljujoč njihovi gibljivi strukturi pa lahko zaužijejo plen, ki je bistveno večji od njihove glave. Govorim o plenu, ki je do 25% ali celo večje teže od lastne teže kače. V ekstremnih primerih lahko nekatere vrste zaužijajo plen, ki je skoraj tako težak kot one same. Čeprav obe živalski vrsti živita v različnih okoljih, sta obe izjemno ranljivi. Morske želve ogrožajo plastični odpadki in uničevanje obal, kače pa izguba habitatov ter seveda neupravičen človeški strah. Danes nas ta dvojni praznik opominja, da sta obe vrsti ključna člena našega ekosistema, ki si seveda zaslužita naše spoštovanje in zaščito. Mimo grede, se bojite kač, jaz se jih, to sem že povedala, in če se jih slučajno tudi vi, in to kljub temu, da še niti ene tiste prave velike strupene niste videli v naravi ali imeli bližnjega srečanja z njo, je to skoraj zagotovo priučen strah. Torej strah, ki ga je na nas najverjetneje prenesel eden od staršev. Ima pa strah pred kačami tudi ime. Morda poznate? Boste zdaj izvedeli. Ofidiofobija. Strah pred kačami.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: oaze Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Kam greš na malcu?
4: Kam? V Hamburger Hill.
3: Spet?
4: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si ja inventar dan.
4: Če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
4: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen?
4: Odidi srečen.
6: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

0: pe bogati srečulov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Iran je po grožnjah predsednika ZDA Donalda Trumpa glede napadu na kritično infrastrukturo v državi ob uresničitvi teh napovedal obsežne povzročilne napade na preostalo infrastrukturo v regiji, je sporočila iranska vojska. Zaradi razlita goriva je glavna portoroška plaža zaprta. Kot so sporočili iz občine Piran, zaradi vetra Made širi proti obali, zato do nadaljnega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera. Pristojne službe so na terenu in izvajajo potrebne ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja in sanacijo razmer. Slovenske Gorice se tudi leto soočajo z nevarnim širjenjem zlate trsne rumenice, ene najnevarnejših bolezni vinske trte. Čeprav se pogosto zdi, da je težava le vinogradnikov, strokovnjaki opozarjajo, da odgovornost nosi vsak lastnik trte, tudi tisti, ki ima na vrtu ali ob hiši le nekaj trsov. Okužena trta bolezni ne preživi, učinkovitega zdravila za njo ni, edini ukrep pa je odstranitev bolelih trsov in dosledno zatiranje ameriškega škržata, ki bolezen prenaša. Če se okuženih rastlin ne odstrani in se ne izvajajo predpisani ukrepi, se bolezen hitro širi tudi v sosednje vinograde. Predsednik društva vinogradnikov Sveta Ana Matija Šenveter sicer ugotavlja, da njihovi člani zadeve držijo pod nadzorom, a moramo biti pri ukrepih dosledni.
2: Trend je tak, da se zlata trsna rumenica zelo hitro širi. Smo pozorni, pregledujemo svoje vinograde, imamo okužene trte in pač, če bomo strikni, bomo lahko moč obdržali, da se ne bo tako širila, ampak ja, pomembno je, da smo v tej borbi vsi, ne, to pomeni tudi te manjše ohišnice, da se pač poškropijo proti ameriškem škržatu, ampak pravim, pri nas zaenkrat je še stanje boljše kot drugod. Je pa pač to zelo taka neprijetna stvar in jih tudi pač večina prosimo, da to storijo in da v bistvu ohranimo vinogradništvo kot tako.
1: Strokovnjaki opozarjajo, da lahko neodgovorno ravnanje posameznikov ogrozi celotna vinogradniška območja slovenskih goric. Vinogradi niso le del naše krajine, temveč tudi pomemben vir dohodka in del kulturne dediščine. Zato pozivajo vse lastnike trt, naj redno pregledujejo svoje nasade, upoštevajo navodila stroke in ob sumu na okužbo ukrepajo takoj. Kaj ima Šentilj skupnega z morjem? Čeprav se danes zdi, da morje s tem krajem nima nič skupnega, se pod površjem skriva milijone let stara zgodba. V muzeju Panonskega morja v Šentilju bodo obiskovalci na brezplačnem sobotnem vodenju spoznali, kako je bilo območje slovenskih goric nekoč del Panonskega morja. Fosilije, septarije in druge zanimivosti bodo razkrili čas, ko so tukaj živela morska bitja. Vodenje bo v soboto 18. julija ob 10. uri v muzeju Panonskega morja v Šentilju. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Je danes po sprva deževnem dopodnevu, če se dan delno, jasno, toplo vreme, tu in tam je možna še kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popovdne in zvečer bodo možne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe ali nevihte.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Ja, kot ste tega že vajeni, za konec skok na naše ceste, no vajeni ste tudi tega, da poročamo o deloviščih, ki promet v veliki meri vselej ovirajo na Štajerski avtocesti, no tako je tudi danes. Dela še naprej pri Slovenski Bistrici, pa pri Slovenskih Konjicah, prav na teh omenjenih relacijah pa nastajajo tudi zastoji. Zavoljo seveda povečane prometne konice, zato tukaj še posebej previdno, strpno in počasi upoštevajte prometno signalizacijo, da ne pride do kakšnega neljubega dogodka. Danes delovišča še naprej tudi na lokalnih in regionalnih cestah, pri Spodnji Polskavi denimo dela, pa pri Kungoti, pri Staršah ter tudi na relaciji Šentil-Pesnica delovišče. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Mi smo že tu. Kje? Na morju seveda.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
1: Točno tako.
2: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Še 5 minut.
6: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Ukrajina z novimi napadi na Rusijo. Vlada potrdila predlog zakona o skoku. Na osnovni šoli Gornja Radgona se zavedajo potrebnih izboljšav. Zlata trsna rumenica ne izbira, lahko ostanemo brez vinogradov. Šport in rekreacija Aninega tedna. Vreme danes še naprej delno jasno z možnostjo lokalnih padavin in neviht. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Ukrajina je ponoči z droni napadla več ruskih regij, poročajo ruske oblasti. Neodvisni spletni portal Astra poroča, da so ukrajinski droni zanetili požar v skladišču nafte blizu mesta Jaroslavel ob reki Volgi, ki leži severno od Moskve. Guverner regije Mihajl Jevrejajev je sporočil, da je v napadu umrl moški, še 4 osebe pa so bile ranjene. Ukrajinski droni so napadli tudi rusko mesto Engels v regiji Saratov, trdijo lokalne oblasti. Guverner Roman Busargin je na družbenih medijih sporočil, da so droni zadeli stanovanjsko stavbo. Britanski regulator za medije Ofcom je danes poročil, da je začel preiskavo družbenega omrežja TikTok, v kateri bodo preverjali, ali je delovanje platforme v skladu z britansko zakonodajo o spletni varnosti otrok. Predvsem bodo preiskovali njihov model preverjanja starosti uporabnikov. Aktivno socialno življenje lahko skupaj s telesno vadbo in zdravo prehrano zmanjša tveganje za demenco, medtem ko kajenje in uživanje alkohola to tveganje povečata, je v novih smernicah za preprečevanje demence in kognitivnega upada včeraj izpostavila Svetovna zdravstvena organizacija.
2: Doma.
1: Vlada je na seji za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala Skok, so na družbenih omrežjih sporočili demokrati. Kot so zapisali, z zakonom povečujejo število specializiranih tožilcev, zagotavljajo prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepijo sodelovanje med tožilstvom in policijo, uvajajo specializirano sodišče za najzahtevnejše primere in povečujejo avtonomijo in učinkovito specializiranega tožilstva, so našteli v zapisu na družbenih omrežjih. Civilna iniciativa Glas ljudstva je pripravila predlog sprememb zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim bi uvedli 2 stalna referendumska dneva, in sicer prvo nedeljo v aprilu in prvo nedeljo v oktobru. Predlog bodo posredovali vsem parlamentarnim strankam in jih pozvali, da ga podprejo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenjgradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja velja. Tam je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, še vedno prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kreso izven pozidanih površin, uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. V Sloveniji je bilo maja delovno aktivnih nekaj manj kot 941.300 oseb, kar je okoli 100 oseb več kot aprila in nič celih 1% manj kot pred letom dni.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Mestna občina Maribor je od Ministrstva za kohezijo, regionalni razvoj in lokalno samoupravo prejela odločitev o podpori projekta za ureditev parka o Pekrskem potoku. Ministrstvo je za izvedbo odobrilo skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev, so sporočili iz Mariborske mestne občine. V prvi fazi projekta bodo uredili območje z novimi sprehajalnimi in kolesarskimi potmi, zasadili 239 novih dreves in presadili 52 dreves. Uredili bodo tudi otroška igrala, fitness postaje, parkovno urbano opremo, zelenice in okrasne zasaditve, zgradili brv čez potok, pasji park ter kolesarski poligon. Na oporku pa Pekrskem potoku prinaša 18 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin, od tega več kot 5 tisoč kvadratnih metrov cvetočih travnikov, kjer bodo v pomladnih mesecih cvetni prah za med nabirale čebele. Na osnovni šoli Gornja Radgona so v jeseni 2024 obeležili 50-letnico šolske zgradbe na Prežihovi ulici, v kateri pouk poteka od leta 1974. V petih desetletjih je šola doživela številne prenove in posodobitve. Med največjimi naložbami zadnjih let sta nova večnamenska športna dvorana in energetska obnova objekta. Se pa nova ravnateljica Nika Forenič-Huber še kako zaveda pomena nenehnih izboljšav v šolskem prostoru, česar pa brez dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo ne morejo doseči.
3: Jubilej in 50 let naše šolske zgradbe je bil lep praznik, ampak krati tudi upomnik, da nas v prihodnjih letih čakajo nujni razmisleki v prenovi in posodobitvi prostorov. Zavedamo se, da so ustrezni prostorski pogoji, energetska učinkovitost in sodobna opremljenost seveda ključni za kakovosten pouk. Z občino ustanoviteljico že vrsto let odlično sodelujemo, zato verjamem, da bomo skupaj na črtovali postopne prenove. Naš cilj je pa zagotovo ustvariti sodobno in varno šolsko okolje, ki bo seveda omogočalo kakovostno delo ter dobro počutje tako učencev kot zaposlenih.
1: Strokovnjaki opozarjajo, da lahko ne se opravičujem. Tako, Slovenske Gorice se tudi leto soočajo z nevarnim širjenjem zlate trsne rumenice, ene najnevarnejših bolezni vinske trte. Čeprav se pogosto zdi, da je težava le vinogradnikov, strokovnjaki opozarjajo, da odgovornost nosi vsak lastnik trte, tudi tisti, ki ima na vrtu ali ob hiši le nekaj trcev. Okužena trta bolezni ne preživi, učinkovitega zdravila zanjo ni, edini ukrep pa je odstranitev bolelih trsov in dosledno zatiranje ameriškega škrža. Žatka, ki bolezen prenaša. Če se okuženih rastlin ne odstrani in se ne izvajajo predpisani ukrepi, se bolezen hitro širi tudi v sosednje vinograde. Predsednik Društva vinogradnikov Sveta Ana, Matija Šenveter, sicer ugotavlja, da njihovi člani zadeve držijo pod nadzorom, a moramo biti pri ukrepih zares dosledni.
4: Trend je tak, da se zlata trsna rumenica zelo hitro širi. Smo pozorni, pregledujemo svoje vinograde, imamo okužene trte in pač, če bomo strikni, bomo lahko moč obdržali, da se ne bo tako širila, ampak ja, pomembno je, da smo v tej borbi vsi, ne, to pomeni tudi te manjše ohišnice, da se pač poškropijo proti ameriškem škržatu, ampak pravim, pri nas za enkrat je še stanje boljše kot drugod. Je pa pač to zelo taka neprijetna stvar in jih tudi pač večina prosimo, da to storijo in da v bistvu ohranimo vinogradništvo kot tako.
1: Strokovnjaki opozarjajo, da lahko neodgovorno ravnanje posameznika ogrozi celotna vinogradniška območja Slovenskih Goric. Vinogradi niso le del naše krajine, temveč tudi pomemben vir dohodka in del kulturne dediščine. Zato pozivajo vse lastnike trt, naj redno pregledujejo svoje nasade, upoštevajo navodila stroke in ob sumu na okužbo ukrepajo takoj. Društvo Oldtimer Stara Gora, ki že vrsto leto hranja tehnično, kmetijsko in kulturno dediščino Pedlekije, v soboto 25. julija pripravlja mednarodno srečanje starodobnih vozil in motorjev. Dogodek bo potekal pri muzeju društva v Bolehnečicih v občini Sveti Jurje ob Ščavnici. Obiskovalci si bodo lahko gledali več kot 150 starodobnih avtomobilov, motorjev in drugih vozil, udeležence pa čaka tudi panoramska vožnja po prleških cestah ter domača kulinarika. Prireditev je namenjena ljubiteljem starodobne tehnike, družinam in vsem, ki jih zanima bogata tehniška dediščina. V društvu Oldtimer Stara Gora podarjajo, da svojim muzejem in številnimi dogodki skrbijo za ohranjanje starodobnih vozil, kmetijskih strojev in predmetov lokalne zgodovine ter povezujejo ljubitelje dediščine iz Slovenije in tujine. V večgeneracijskem centru Pomurja, ki deluje pod okriljem Zavoda Vitica Gornja Radgona, so tudi v juliju pripravili bogat nabor brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Udeleženci se bodo lahko udeležili kulinaričnih delavnic, predavanj, delavnice priprave na zaposlitveni razgovor, pa delavnice osebnih financ, srečanja ljubiteljev taroka ter izmenjave brezglutenskih receptov. Poleg posebnih dogodkov potekajo tudi stalne aktivnosti, med njimi razgibavanje, možnost uporabe računalnika in neformalna druženja. Vse aktivnosti so brezplačne, za večino pa so zaželene predhodne prijave. Organizatorji vabijo vse, ki si želijo druženja, pridobivanja novih znanj in prijetno preživetega prostega časa, da se jim pridružijo v Gornji Radgoni. Kaj ima Šentilj skupnega z morjem? Čeprav se danes zdi, da morje s tem krajem nima nič skupnega, se pod površjem skriva milijone let stara zgodba. V muzeju Panonskega morja v Šentilju bodo obiskovalci na brezplačnem sobotnem vodenju spoznali, kako je bilo območje slovenskih goric nekoč del Panonskega morja. Fosili, septarije in druge zanimivosti bodo razkrili čas, ko so tukaj živela morska bitja. Vodenje bo v soboto 18. julija ob 10. uri v muzeju Panonskega morja v Šentilju. V Mariboru se v soboto 18. julija začenja že 9. sezona koruznega labirinta. Letošnja zgodba je posvečena poljskemu strašilu zvonku in življenju na kmetiji. Obiskovalce pa čakajo uganke, interaktivne postaje in zanimivosti o pridelavi hrane. Pripravili so tudi krajšo pot za najmlajše. Bolj pogumni pa se bodo lahko podali v del labirinta brez zemljevida in sami poiskali izhod. Zaradi letošnjih vremenskih razmer se sezona začenja nekoliko pozneje. Ne je kot običajno. Ob občinskem prazniku občine Sveta Ana bo tudi leto zelo živahno na športnih prizoriščih. Za pestro dogajanje bodo poskrbela domača športna društva, ki pripravljajo številne rekreativne in športne prireditve za vse generacije. Med najbolj dejavne organizatorje tradicionalno sodi športno društvo Sveta Ana, ki pripravlja številne športne in rekreativne dogodke za vse generacije. Anja Špindler nam je povedala, kaj se obeta že ta konec tedna.
5: Za športno aktivnostjo pričnemo v soboto, 18. julija, in sicer s kolesarjenjem ob pol 9. uri dopoldan, kamor so vabljeni ti, ki radi kolesarijo, od otrok do mladostnikov, ter tudi seveda starejših. No, v soboto zvečer potem nadaljujemo s turnirjem v malem nogometu, ki poteka kot tekmovanje med zaselki občine Sveta Ana, odvija se pa ob 18. uri v športnem parku Sveta Ana. V nedeljo sledi nekoliko organizirana dejavnost bolj za otroke, in sicer poteka badminton za otroke ob 15. uri v športni dvorani Sveta Ana. To pa tudi organiziramo v okviru sekcije badminton, namreč tekom leta potekajo tudi treningi za otroke v badmintonu, tako da se tega badmintona udeležujejo tako igralci, ki so že nekoliko navajeni na badminton, tako kot tudi ostali otroci, ki so željni igranja badmintona. V ponedeljek, 20. julija ob 16. uri na mizni tenis tudi v športni dvorani Sveta Ana, kamor so vabljeni vsi, ki igrajo tako rekreacijsko kot tudi drugače namizni tenis oziroma si ga želijo igrati, namreč vabljeni so tudi začetniki.
1: Športno društvo JEJŠ pripravlja 4 športne dogodke, s katerimi želijo k aktivnemu preživljanju prostega časa spodbuditi tako domačine kot obiskovalce. Ta vikend bo turnir v pikado in ribolovu, govori Matej Kocbek.
6: Leto smo pripravili turnir v elektronskem pikado, pričnemo ob 18. uri, se pravi jutri v petek, z našo klubsko strukturo, ki je v Dunajsko. V nedeljo pričnemo z športnim ribolovom. Lahko se pohvalimo, da smo se zadnji 2 leti pridobili dvignili lokalni ravn zelo visoko. Lani smo imeli recimo 13 ekip, to pomeni, da ekipi so 3 ribiče, 39 ribičev. Lani smo skupaj jeli kar 97 kg ribičija. to nedeljo 19.7. ob 7. uri v lokalcu pri Radičevem ribniku. Zbor imamo 6.45 za hrano in pijačo poskrbljeno.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes še naprej delno jasno, možna je tudi kakšna popoldanska lokalna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, no popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno, no popoldne bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše.
2: Prometne informacije.
1: Za konec se usmerjamo še na naše ceste. K sreči ne poročamo o kakih večjih posebnostih, zgolj o tistih stalnih deloviščih, ki praktično vsak dan ovirajo promet za voljo povečane konice. V teh dopustniških dneh pa je promet še toliko bolj oviran. Denimo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, delovišče pa pri Slovenskih Konicah na relaciji med Dravljami in Slovenskimi Konicami, torej delovišče, no na obeh omenjenih relacijah občasno nastajajo tudi zastoji, dela na Štajerki pa tudi pri mejnem prehodu Šentil. Preverimo še na lokalne ceste, dela promet ovirajo pri Kungoti na relaciji Rače Kungota Kidričevo, pa pri spodnji polskavi delovišče tudi v Rača dela v Staršah ter na relaciji Šentil, Pesnica, Rohnija, delovni stroji. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: marsikomu se zdi samoumevno, da o požarih, poplavah ali drugih naravnih nesrečah od nekod prihrumijo rdeča vozila in z njimi neustrašni možje v uniformah ter s čeladami na glavi, ki nesebično rešujejo ljudi in njihovo imetje. A ni čisto tako, saj imamo v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami zelo malo poklicnih gasilcev, tako da gasilstvo pri nas pravzaprav temelji na prostovoljcih, ki za svoje delo niso plačani. Gasilska društva oziroma gasilstvo ni samo dediščina naše države, dežele, ampak tudi državni zaklad. Gasilska društva so se začela kot organizirane obrambe pred požari organizirati v Sloveniji proti koncu 19. stoletja. Prav gotovo so eden najbolj reprezentativnih primerov našega družbenega življenja, ki je znal vedno presegati tudi razna osebna, politično, strankarska in pa druga nasprotja in povezovati ljudi. Tako je še danes. Skratka, vsa desetletja delovanja gasilskih društev je šlo za zanimive oblike družbenih gibanj, od ožje strokovno gasilskih oblik delovanja do oblik kulturnega dela, družabnosti ter splošnega vpliva v posameznih naseljih in pa pokrajinah. Sicer pa je znana misel, ki pravi, da je pri Slovencih vedno več gasilstva kot gašenja. Gašenje in protipožarno varstvo so urejali gasilni redi za Štajersko sprejeti v letih 1825, 1857 in 1867. Gasilni red je zahteve glede požarnega varstva razdelil na poglavja o gasilnih pripravah, o hitrem odkrivanju požara in obveščanju, o izvajanju gašenja, o opravilih po pogasitvi požara in o pokritju stroškov za gasilne priprave. Osnovno gasilno sredstvo je bila voda. Od orodij za gašenje so prevladovale manjše in večje brizgalne na vozovih ali nosilih, vozovi za vodo z vedri ali sodi, kavli za ogen, železo za lomljenje, krampi, lopate, lestve z železnimi kavli in navadne lestve, škafi in mehovi iz usnja, guta perče, iz slame spletene posode, obdelane smolo, pločevinaste ali žičnate svetilke s svečami in dolgi drogovi, ki so imeli na koncu platnene ali volnene krpe, ki so jih močili in uporabljali predvsem za gašenje manjših požarov. Pri gašenju so morali sodelovati vsi delovno sposobni posestniki in krajani v naselju, v katerem je izbruhnil požar. Za uspešno gašenje sta bila pomembna čimprejšnje odkritje požara in pa hitro posredovanje. Požarni red je nalagal posebno ravnanje v primeru gašenja požara na cerkvenih objektih, kjer so morali najprej zaščititi dragocene kose inventarja, zvonove in predvsem krstne, poročne in mrliške matične knjige. Prvo požarno brambo kot gasilsko društvo so ustanovili 18. septembra 1869 v Metliki, leto kasneje v Ljubljani, Laškem in tudi na Ptuju, se pravi leta 1870. Po ustanovitvi prvih gasilskih društev se je ideja prostovoljnega gasilstva hitro širila, predvsem na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem. Na Slovenskem je bilo do leta 1914 ustanovljenih 378 gasilskih društev, ki so bila povezana v 9 gasilskih zvez, a te zveze med seboj niso bile povezane. To je bila Zveza prostovoljnih gasilskih društev za Koroško, Štajerska deželna gasilska zveza, Zveza slovenskih požarnih bramb za spodnjo Štajersko, Zveza prostovoljnih gasilskih društev v političnem okraju Ljutomer, potem deželna zveza na Kranjskem, Kranjska deželna gasilska zveza je bila ločena, pa Zveza kočevskih gasilskih društev in pa Zveza muropolskih gasilskih društev. Gasilstvo oziroma gasilci so skozi leta svojega delovanja pridobivali na svojem pomenu priljubljenosti. Kar se tiče družabnega življenja, pa so zmeraj poskrbeli za kakšno dobro veselico prav vsaki vasi.
1: Po stopinjah naše dediščine.

0: Neverjetni popusti v Borektiksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borektiks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi pločevina sta kritina s posipom Gerard. Marex, Vosek 6D, Pernica.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina.

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, toto vero v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

0: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Ste se kdaj vprašali, zakaj se ljudje bojimo kač? Tisti, ki se jih seveda ne. Strah pred kačami, ki ga strokovno imenujemo ofidiofobija, je v bistvu eden najgloblje zakoreninjenih človeških strahov. Znanstveniki in psihologi so razvili več teorij okrog tega, zakaj se večina ljudi odzove strahom, ko zagleda kačo, tudi če je nikoli prej niso srečali v živo. Prvi zato evolucijska teorija oziroma tako imenovana hipoteza o zaznavanju nevarnosti. To je najbolj uveljavljena razlaga. Naši predniki, ki so živeli v divjini, so bili v nenehni nevarnosti pred plenilci, med katerimi so bile kače zelo pogoste in seveda tudi smrtonosne. Tisti posamezniki, ki so razvili instinktivno sposobnost hitrega zaznavanja kačastih oblik in gibanja, so seveda imeli večje možnosti za preživetje in raznoževanje. In ta program za hitro prepoznavanje in odzivanje na nevarnost se je skozi generacije zapisal v našo DNK. Študije so pokazale, da celo dojenčki in majhni otroci, ki še nimajo nobenih izkušenj s kačami, hitreje opazijo kačo na sliki kot recimo druge objekte, rože ali kakšne druge živali. Zanimivo, ne? Drugi zato kulturna in socialna pogojenost. Poleg bioloških temeljev igra veliko vlogo v našem življenju vedno tudi okolje, v katerem odraščamo. Oziroma, povedano drugače, strah se pogosto prenese prek opazovanja drugih. Če otrok vidi, da njegovi starši ali recimo prijatelji ob pogledu na kačo kričijo, bežijo, kažejo znake panike, bodo otrokovi možgani kačo avtomatsko kategorizirali kot nekaj nevarnega. Omeniti je seveda treba tudi mitologijo. Kače so v mnogih kulturah in verstvih predstavljene kot simboli zla, prevare ali teme. In ti arhetipi so globoko utkani v našo kolektivno zavest, pravljice, tudi filme, kjer kače skoraj vedno igrajo vlogo negativcev. Samo pomislite malo, koliko grozljivk ali kakšnih takšnih trilerjev zadev ste videli v povezavi s kačami. Obstaja še en zato, to je tretji zato, anatomija in gibanje oziroma tako imenovana kognitivna disonanca. Ljudje smo programirani za prepoznavanje obrazov, oči in udov. Kača pa je za naše možgane tuja, ker nima udov, torej njeno premikanje brez nog za človeško dojemanje nenaravno in nepredvidljivo. Kače tudi nimajo vek, zato nikoli ne pomežiknejo in ta pogled v človeku vzbuja občutek neugodja in grožnje. Potem pa je tukaj še sposobnost kače, da se nepremično skriva in na to bliskovito premakne in to sproži naš odziv boj ali beg, še preden se sploh zavedamo, ali je žival dejansko strupena ali ne. Kakšen je lahko zaključek? Ta, da strah pred kačami ni samo razvajenost ali pa neracionalnost, ampak je nekakšna mešanica starodavnega preživetvenega instinkta in tudi naučenega vedenja. In medtem, ko je ta strah nekoč reševal življenja naših prednikov, je danes v našem varnem okolju pogosto nesorazmeren z dejansko nevarnostjo, ki jo kače predstavljajo. Tako da, ja, morda za razmisliti, ne, kako odreagirati ali pa dejansko se izpostaviti kakšni kači. Ne vem, veliko krat sama sem, ko smo še delali oddaje, vem, da gostila enega gospoda, ki je vsako leto takrat pravzaprav pripravljal, iz Avstrije je bil, razstavo kač in pajkov, pajkov se tudi boji mimo grede, arahnofobija je pri meni zelo velika in sem imela takrat priložnost kačo pitona dobiti okrog vratu. Ni mi bilo prijetno, to moram priznati, ampak vseeno nekoliko lažje, ker sem vedela, da gre za nadzorovano okolje.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: 16. julij je poseben dan za ljubitelje narave, saj si pozornost v smislu svetovnega dne delita dve starodavni vrsti plazilcev, morska želva in kača. Obe sta na zemlji prisotni že na milijone let, danes pa se žal soočata s podobnimi grožnjami, ki jih povzroča kakopak človek. Svetovni dan morskih

0: Yes. Kaj to pomeni? Po tisočih kilometrih plavanja se vrnejo natanko na plažo, na tisti kotiček plaže, kjer so se izlegle. Hm? Zamislite si to. Morske želve so preživele dinozaure. Njihovi predniki so namreč oceane naseljevali že pred 100 milijoni let. Znane pa so tudi po tako imenovanih solznih očeh. Njihove oči imajo namreč posebne žleze, ki izločajo odvečno sol, zato na kopnem delujejo, kot da jočejo. In še nekaj, ali bo morska želvica fantek ali punčka, odloča pesek oziroma temperatura peska in ne genetika. Stavim, da tega niste vedeli. Je pa današnji dan namenjen tudi razbijanju predsodkov o kačah, nujno potrebnih plenilcih, ki v naravi uravnavajo populacije glodavcev. Nekaj zanimivih dejstev še o kačah. Svoje okolje zaznavajo z jezikom, ki delce prenaša do tako imenovanega Jakobsonovega organa. In ker kače nimajo zunanjega ušesa, tresljaje tal zaznavajo skozi celotno telo. Zahvaljujoč njihovi gibljivi strukturi pa lahko zaužijejo plen, ki je bistveno večji od njihove glave. Govorim o plenu, ki je do 25-odstotne ali celo večje teže od lastne teže kače. V ekstremnih primerih lahko nekatere vrste zaužijejo plen, ki je skoraj tako težak kot one same. Čeprav obe živalski vrsti živita v različnih okoljih, sta obe izjemno ranljivi. Morske želve ogrožajo plastični odpadki in uničevanje obal, kače pa izguba habitatov ter seveda neupravičen človeški strah. Danes nas ta dvojni praznik opominja, da sta obe vrsti ključna člena našega ekosistema, ki si seveda zaslužita naše spoštovanje in zaščito. Mimo grede, se bojite kač? Ja, se jih, to sem že povedala. In če se jih slučajno tudi vi, in to kljub temu, da še niti ene tiste prave velike strupene niste videli v naravi ali imeli bližnjega srečanja z njo, je to skoraj zagotovo priučen strah. Torej strah, ki ga je na nas najverjetneje prenesel eden od staršev. Ima pa strah pred kačami tudi ime. Morda poznate? Boste zdaj izvedeli. Ofidiofobija. Strah pred kačami.
1: Danes. Morda ste preslišali.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Ukrajina z novimi napadi na Rusijo. Vlada potrdila predlog zakona o skoku. Na osnovni šoli Gornja Radgona se zavedajo potrebnih izboljšav. Zlata trsna rumenica ne izbira, lahko ostanemo brez vinogradov. Šport in rekreacija Aninega tedna. Vreme danes še naprej delno jasno z možnostjo lokalnih padavin in neviht. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Ukrajina je ponoči z droni napadla več ruskih regij, poročajo ruske oblasti. Neodvisni spletni portal Astra poroča, da so ukrajinski droni zanetili požar v skladišču nafte blizu mesta Jaroslavel ob reki Volgi, ki leži severno od Moskve. Guverner regije Mihajl Jevrejajev je sporočil, da je v napadu umrl moški, še 4 osebe pa so bile ranjene. Ukrajinski droni so napadli tudi rusko mesto Engels v regiji Saratov, trdijo lokalne oblasti. Guverner Roman Busargin je na družbenih medijih sporočil, da so droni zadeli stanovanjsko stavbo. Britanski regulator za medije Ofcom je danes poročil, da je začel preiskavo družbenega omrežja TikTok, v kateri bodo preverjali, ali je delovanje platforme v skladu z britansko zakonodajo o spletni varnosti otrok. Predvsem bodo preiskovali njihov model preverjanja starosti uporabnikov. Aktivno socialno življenje lahko skupaj s telesno vadbo in zdravo prehrano zmanjša tveganje za demenco, medtem ko kajenje in uživanje alkohola to tveganje povečata, je v novih smernicah za preprečevanje demence in kognitivnega upada včeraj izpostavila Svetovna zdravstvena organizacija.
3: Doma.
2: Vlada je na seji za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala Skok, so na družbenih omrežjih sporočili demokrati. Kot so zapisali, z zakonom povečujejo število specializiranih tožilcev, zagotavljajo prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepijo sodelovanje med tožilstvom in policijo, uvajajo specializirano sodišče za najzahtevnejše primere in povečujejo avtonomijo in učinkovito specializiranega tožilstva, so našteli v zapisu na družbenih omrežjih. Civilna inicijativa Glas ljudstva je pripravila predlog sprememb zakona o referendumu in ljudski inicijativi, s katerim bi uvedli dva stalna referendumska dneva, in sicer prvo nedeljo v aprilu in prvo nedeljo v oktobru. Predlog bodo posredovali vsem parlamentarnim strankam in jih pozvali, da ga podprejo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenjgradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja velja. Tam je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, še vedno prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kreso izven pozidanih površin, uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. V Sloveniji je bilo maja delovno aktivnih nekaj manj kot 941.300 oseb, kar je okoli 100 oseb več kot aprila in nič celih 1% manj kot pred letom dni.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Mestna občina Maribor je od Ministrstva za kohezijo, regionalni razvoj in lokalno samoupravo prejela odločitev o podpori projekta za ureditev parka o Pekrskem potoku. Ministrstvo je za izvedbo odobrilo skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev, so sporočili iz Mariborske mestne občine. V prvi fazi projekta bodo uredili območje z novimi sprehajalnimi in kolesarskimi potmi, zasadili 239 novih dreves in presadili 52 dreves. Uredili bodo tudi otroška igrala, fitness postaje, parkovno urbano opremo, zelenice in okrasne zasaditve, zgradili brv čez potok, pasji park ter kolesarski poligon. Nov park pa Pekrskem potoku prinaša 18 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin, od tega več kot 5 tisoč kvadratnih metrov cvetočih travnikov, kjer bodo v pomladnih mesecih cvetni prah za med nabirale čebele. Na osnovni šoli Godnja Radgona so v jeseni 2024 obeležili 50-letnico šolske zgradbe na Prežihovi ulici, v kateri pouk poteka od leta 1974. V petih desetletjih je šola doživela številne prenove in posodobitve. Med največjimi naložbami zadnjih let sta nova večnamenska športna dvorana in energetska obnova objekta. Se pa nova ravnateljica Nika Forenič-Huber še kako zaveda pomena nenehnih izboljšav v šolskem prostoru, česar pa brez dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo ne morejo doseči.
4: Jubilej 50 let naše šolske zgradbe je bil lep praznik, ampak krati tudi upomnik, da nas v prihodnjih letih čakajo nujni razmisleki v prenovi in posodobitvi prostorov. Zavedamo se, da so ustrezni prostorski pogoji, energetska učinkovitost in sodobna opremljenost seveda ključni za kakovosten pouk. Z občino ustanoviteljico že vrsto let odlično sodelujemo, zato verjamem, da bomo skupaj načrtovali postopne prenove. Naš cilj je pa zagotovo ustvariti sodobno in varno šolsko okolje, ki bo seveda omogočalo kakovostno delo ter dobro počutje tako učencev kot zaposlenih.
2: Strokovnjaki opozarjajo, da lahko ne se opravičujem. Tako, Slovenske Gorice se tudi letos soočajo z nevarnim širjenjem zlate trsne rumenice, ene najnevarnejših bolezni vinske trte. Čeprav se pogosto zdi, da je težava le vinogradnikov, strokovnjaki opozarjajo, da odgovornost nosi vsak lastnik trte, tudi tisti, ki ima na vrtu ali ob hiši le nekaj trsov. Okužena trta bolezni ne preživi, učinkovitega zdravila zanjo ni, edini ukrep pa je odstranitev bolelih trsov in dosledno zatiranje ameriškega škrža. Žatka, ki bolezen prenaša. Če se okuženih rastlin ne odstrani in se ne izvajajo predpisani ukrepi, se bolezen hitro širi tudi v sosednje vinograde. Predsednik Društva vinogradnikov Sveta Ana, Matija Šenveter, sicer ugotavlja, da njihovi člani zadeve držijo pod nadzorom, a moramo biti pri ukrepih zares dosledni.
5: Trend je tak, da se zlata trsna rumenica zelo hitro širi. Smo pozorni, pregledujemo svoje vinograde, imamo okužene trte in pač, če bomo striktni, bomo lahko moč obdržali, da se ne bo tako širila, ampak ja, pomembno je, da smo v tej borbi vsi, ne, to pomeni tudi te manjše ohišnice, da se pač poškropijo proti ameriškem škržatu, ampak pravim, pri nas za enkrat je še stanje boljše kot drugod. Je pa pač to zelo taka neprijetna stvar in jih tudi pač večina prosimo, da to storijo in da v bistvu ohranimo vinogradništvo kot tako.
2: Strokovnjaki opozarjajo, da lahko neodgovorno ravnanje posameznika ogrozi celotna vinogradniška območja Slovenskih goric. Vinogradi niso le del naše krajine, temveč tudi pomemben vir dohodka in del kulturne dediščine. Zato pozivajo vse lastnike trt, naj redno pregledujejo svoje nasade, upoštevajo navodila stroke in ob sumu na okužbo ukrepajo takoj. Društvo Oldtimer Stara Gora, ki že vrsto let ohranja tehnično, kmetijsko in kulturno dediščino Pedlekije, v soboto 25. julija pripravlja mednarodno srečanje starodobnih vozil in motorjev. Dogodek bo potekal pri muzeju društva v Bolehnečicih v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Obiskovalci si bodo lahko gledali več kot 150 starodobnih avtomobilov, motorjev in drugih vozil, udeležence pa čaka tudi panoramska vožnja po prleških cestah ter domača kulinarika. Prireditev je namenjena ljubiteljem starodobne tehnike, družinam in vsem, ki jih zanima bogata tehniška dediščina. V društvu Oldtimer Stara Gora podarjajo, da svojim muzejem in številnimi dogodki skrbijo za ohranjanje starodobnih vozil, kmetijskih strojev in predmetov lokalne zgodovine ter povezujejo ljubitelje dediščine iz Slovenije in tujine. V večgeneracijskem centru Pomurja, ki deluje pod okriljem zavoda Vitica Gornja Radgona, so tudi v juliju pripravili bogat nabor brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Udeleženci se bodo lahko udeležili kulinaričnih delavnic, predavanj, delavnice priprave na zaposlitveni razgovor, pa delavnice osebnih financ, srečanja ljubiteljev taroka ter izmenjave brezglutenskih receptov. Poleg posebnih dogodkov potekajo tudi stalne aktivnosti, med njimi razgibavanje, možnost uporabe računalnika in neformalna druženja. Vse aktivnosti so brezplačne, za večino pa so zaželene predhodne prijave. Organizatorji vabijo vse, ki si želijo druženja, pridobivanja novih znanj in prijetno preživetega prostega časa, da se jim pridružijo v Gornji Radgoni. Kaj ima Šentilj skupnega z morjem? Čeprav se danes zdi, da morje s tem krajem nima nič skupnega, se pod površjem skriva milijone let stara zgodba. V muzeju Panonskega morja v Šentilju bodo obiskovalci na brezplačnem sobotnem vodenju spoznali, kako je bilo območje slovenskih goric nekoč del Panonskega morja. Fosili, septarije in druge zanimivosti bodo razkrili čas, ko so tukaj živela morska bitja. Vodenje bo v soboto 18. julija ob 10. uri v muzeju Panonskega morja v Šentilju. V Mariboru se v soboto 18. julija začenja že 9. sezona koruznega labirinta. Letošnja zgodba je posvečena poljskemu strašilu zvonku in življenju na kmetiji. Obiskovalce pa čakajo uganke, interaktivne postaje in zanimivosti o pridelavi hrane. Pripravili so tudi krajšo pot za najmlajše. Bolj pogumni pa se bodo lahko podali v del labirinta brez zemljevida in sami poiskali izhod. Zaradi letošnjih vremenskih razmer se sezona začenja nekoliko poznanje. Ne je kot običajno. Ob občinskem prazniku občine Sveta Ana bo tudi leto zelo živahno na športnih prizoriščih. Za pestro dogajanje bodo poskrbela domača športna društva, ki pripravljajo številne rekreativne in športne prireditve za vse generacije. Med najbolj dejavne organizatorje je tradicionalno sodi športno društvo Sveta Ana, ki pripravlja številne športne in rekreativne dogodke za vse generacije. Anja Špindler nam je povedala, kaj se obeta že ta konec tedna.
6: Za športno aktivnostjo pričnemo v soboto, 18. julija, in sicer s kolesarjenjem ob pol 9. uri dopoldan, kamor so vabljeni vsi, ki radi kolesarijo, od otrok do mladostnikov, ter tudi seveda starejših. No, v soboto zvečer potem nadaljujemo s turnirjem v malem nogometu, ki poteka kot tekmovanje med zaselki občine Sveta Ana, odvija se pa ob 18. uri v športnem parku Sveta Ana. V nedeljo sledi nekoliko organizirana dejavnost bolj za otroke, in sicer poteka badminton za otroke ob 15. uri v športni dvorani Sveta Ana. To pa tudi organiziramo v okviru sekcije badminton, namreč tekom leta potekajo tudi treningi za otroke v badmintonu, tako da se tega badmintona udeležujejo tako igralci, ki so že nekoliko navajeni na badminton, tako kot tudi ostali otroci, ki so željni igranja badmintona. V ponedeljek, 20. julija ob 16. uri na mizni tenis tudi v športni dvorani Sveta Ana, kamor so vabljeni vsi, ki igrajo tako rekreacijsko kot tudi drugače namizni tenis oziroma si ga želijo igrati, namreč vabljeni so tudi začetniki.
2: Športno društvo JEJŠ pripravlja 4 športne dogodke, s katerimi želijo k aktivnemu preživljanju prostega časa spodbuditi tako domačine kot obiskovalce. Ta vikend bo turnir v pikado in ribolovu, govori Matej Kocbek.
7: Leto smo pripravili turnir v elektronskem pikado, pričnemo ob 18. uri, se pravi jutri 10. v našem klubskem prostoru, ki je v Dunajsku. V nedeljo pričnemo z športnim ribolovom. Lahko se pohvalimo, da smo se zadnjih 2 leti pri Bišiji odvignili lokalni ravn zelo visoko. Lani smo imeli recimo 13 ekip, to pomeni ekipi so 3 ribiče, 39 ribičev. Lani smo skupaj jeli kar 97 kg rib. Bišija to nedeljo 19.7. ob 7. uri v lokalcu pri Radičevem ribniku. Zbor imamo 6.45 za hrano in pijačo poskrbljeno.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Je danes še naprej delno jasno, možna je tudi kakšna popoldanska lokalna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, no popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in neviht, v nedeljo bo deloma sončno, no popoldne bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše.
3: Prometne informacije.
2: Za konec se usmerjamo še na naše ceste. K sreči ne poročamo o kakih večjih posebnostih, zgolj o tistih stalnih deloviščih, ki praktično vsak dan ovirajo promet. Za voljo povečane konice v teh dopustniških dneh pa je torej promet še toliko bolj oviran. Denimo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, delovišče pa pri Slovenskih Konicah na relaciji med Dravljami in Slovenskimi Konicami, torej delovišče, no na obeh omenjenih relacijah občasno nastajajo tudi zastoji, dela na Štajerki pa tudi pri mejnem prehodu Šentil. Preverimo še na lokalne ceste, dela promet ovirajo pri Kungoti na relaciji Rače Kungota Kidričevo, pa pri spodnji Polskavi delovišče tudi v Rača dela v Staršah ter na relaciji Šentil, Pesnica, Rohnijo delovni stroji. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
8: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOP.